som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i

0: Och 103, och då säger jag välkommen till Valpodden Göteborg. Marie Brynolfsson, kommunalråd för just Vänsterpartiet.
1: Tack snälla, jättetrevligt att få vara här.
0: Hur är läget?
1: Ja, men lite varm som sagt. Jag var inte beredd att det skulle vara så soligt när jag promenerade hit. Men annars är det...
0: Så man är inte slut än?
1: Nej, den är ju inte det. Som tur är faktiskt. Det är skönt att vi
0: har haft det då?
1: Men en skön sommar. Det har varit i mitt tycke en väldigt bra sommar. Behaglig temperatur, man har kunnat bada. Ja, mest varit hemma och läst och sådär.
0: Hemma, det är alltså i Göteborg?
1: Hemma i Göteborg, i Backa där jag bor. Mm. Precis.
0: Så hur skönt har det varit på en skala?
1: Alltså jag skulle säga nästan 100%. Nej, men jag tycker att... Ja, men det har varit liksom lagom temperatur. Det var lite för varmt där under en vecka. Men runt mellan 20-25 grader, då är det... Gött,
0: så när det kryper upp på 30 så då blir det lite jobbigare?
1: Ja, men det är lite jobbigt. Ja. Men så jag tycker faktiskt att det har varit en jättefin sommar. Lite för lite regn kanske, men bra.
0: Ja, man tvistar väl alltid om det där. Är det lagom eller inte lagom med regn och sol och allting sånt. Men jag vet ju att det är många som har varit och badat i alla fall och det är många som uppskattar det.
1: Ja, nej, men det är skönt. Många har ju varit hemma också. Om man inte har råd att resa iväg eller göra så mycket grejer så har man ändå kunnat faktiskt vara hemma och njuta av sommaren här i Göteborg.
0: Har du ägnat dig något åt politiken under sommaren? Eller har du haft ledigt?
1: Nej, ledigt har man väl inte alltid så. Men, lite dörrknackningar och lite valarbete har det blivit under sommaren. Men mycket, mycket vila.
0: Du blev ju kommunalråd 2022 efter valet.
1: Ja.
0: Ja, hur har det varit?
1: Det har varit väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Det är ju en fantastisk möjlighet att få vara med och styra Sveriges näst största stad och få vara med och driva igenom den politiken som Vänsterpartiet har. Och se liksom konkret hur det gör skillnad i människors liv. Så det har varit väldigt roligt.
0: Vad gjorde du innan?
1: Innan dess, jag har min bakgrund i äldreomsorgen. Det har jag jobbat i många år. Först som undersköterska och sen som enhetschef. Ett jobb som jag är tjänstledig ifrån. Så det är där jag har min bakgrund.
0: Och nu efter valet så ska du ta över efter Daniel Bernmar som är er gruppledare.
1: Det stämmer.
0: Ja. Hur känns det då? Får det lite tyngre uppdraget?
1: Nej, men det är ju otroligt roligt att ha fått ett sånt stort och fint förtroende från medlemmarna. Verkligen att få representera partiet. Så det känns... Ja, men med stor ödmjukhet som man tar på sig en sån roll och ett sånt uppdrag får jag ju säga.
0: Och nu är vi här för att klämma lite grann på Vänsterpartiet vad gäller vallöften och annat. Vi har ju det ni kallar för kommunalpolitiska programmet. Hur har ni kommit fram till det här?
1: Ja, men det är ju ett program som våra medlemmar har varit med och tagit fram. Det är den politiken som medlemmarna har bestämt att vi ska genomföra nästa mandatperiod helt enkelt. Så det är ett knådande av många medlemmar i Vänsterpartiet i Göteborg.
0: Hur lång tid tar det?
1: Ja, men det tar ett litet tag. Från liksom ax till limpa så lite mer än ett halvår tar det nog i alla fall. Minst. Ja.
0: Och så här pass då när det är en månad till valet eller 4 veckor till valet. Känns det bra att ni har fått ut allting som ni vill så att säga?
1: Ja, men vi har ju 4 vallöften som vi går till val på. Sen det här programmet är ju ett heltäckande program vad vi vill göra i kommunen nästa mandatperiod. Men vi har ju våra 4 vallöften och det känns bra. Det känns också som att det är vallöften som göteborgarna gillar, måste jag säga.
0: Om jag får läsa då, i inledningen så skriver ni Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi vill se ett rättvist och jämlikt Göteborg. Det kommunalpolitiska programmet beskriver vad vi vill genomföra under mandatperioden.
1: Ja.
0: Kort och gott.
1: Kort och gott.
0: Ja. Vad är det då, de här 4 punkterna som du sa?
1: Våra vallöften. Vi har 4 vallöften. Dels är det att vi vill stoppa hyreshöjningarna, frysa hyrorna för de kommunala bostadsbolagen. Tycker att hyresgästerna med regeringens politik har fått ta ett alldeles för stort ansvar och att de behöver en andningspaus. Hyrorna har gått upp väldigt mycket, så det är det ena. Frysa hyrorna och bygga billiga hyresrätter. Vi har stor bostadsbrist och unga har inte råd att flytta hemifrån. Man har inte möjlighet att skilja sig om man behöver det. Alltså det är väldigt svårt att få en bostad om man inte har stått väldigt, väldigt länge i kö. Så det är det ena vallöftet som handlar om bostäder. Sen har vi att vi vill fortsätta korta arbetstiden. Vi har ju påbörjat ett arbete i förskolan och

0: Vi ser framför oss att vi vill fortsätta korta arbetstiden i välfärden ännu mer med början i äldreomsorgen. Och sen handlar det om att vi vill permanenta göra kollektivtrafiken fortsatt billigare. Vi har ju den här mandatperioden sänkt biljettpriset för månadsperiodbiljetten med 140 kronor och det vill vi fortsätta göra billigare. Och sen också såklart minska barngrupperna i förskolan och skolan.
1: Är det lätt att åstadkomma?
0: Det hoppas jag att det blir, men vi får se. Men det är väldigt viktiga frågor för många göteborgare. Det är åtminstone någonting som vi märker av nu när vi är ute och knackar dörr och pratar med göteborgare, att man känner att det har blivit tuffare ekonomiskt. Det är svårare att betala hyran och se till att barnen också får mat. Men många har svårt att få ihop livet helt enkelt. Det är många som beskriver det.
1: Så att det känns... Går det ihop då med era samarbetspartier?
0: Den här mandatperioden har vi lyckats komma överens om väldigt många bra saker för göteborgarna. Bland annat har vi ju sänkt priset som sagt redan i kollektivtrafiken och vi har kortat arbetstiden i förskolan till 7 timmar på ett antal. Så som sagt, vi har gjort mycket bra saker tillsammans redan.
1: Ska vi inleda då? Första området där det skriver demokrati och mänskliga rättigheter. Var det ett självklart val att ha denna punkt som nummer ett?
0: Ja. Det är ju från liksom det allting utgår ifrån, så det tycker jag känns självklart.
1: Beskriv lite grann vad ni önskar i detta.
0: Om man tittar på hur Göteborg ser ut så ser vi att Göteborg är ju otroligt segregerat. Vi har stora klyftor och med dem så kommer ju också såklart en orättvisa när det kommer till deltagande i det demokratiska arbetet. Människor som har en högre utbildning, högre inkomst engagerar sig oftare i frågor som rör till exempel medborgarlågor eller hur man påverkar politiker och framförallt ser vi det också kanske i representationen när det gäller i politiken att engagera sig politiskt så har vi lägre representation bland personer med lägre inkomst och lägre utbildning. Så absolut att det är självklart.
1: Ni skriver här i programmet att under de senaste åren har rasistiska, fascistiska och andra totalitära styrelserörelser blivit mer synliga. På vilket sätt har de blivit det?
0: Ja, men jag tycker att det är väl ett bra exempel på den politiken som regeringen samarbetsparti, det största partiet i regeringsunderlaget, driver på för. Det har ju ökat splittringen i samhället. Man ställer grupper mot varandra. Vi har angiverilagar, vi har tonårsutvisningar, vi har en politik som är allt annat än mänsklig och som inte utgår från mänskliga rättigheter. Vi har en representant för regeringsunderlaget som pratar om att muslimer ska sluta vara muslimer. Det är får ju såklart påverkan på andra delar i samhället. Om regeringsunderlagets största parti pratar på det här sättet så är det ju självklart att människor tänker att det är så vi pratar om varandra och det är det ju inte.
1: Ni skriver här också att antimuslimsk rasism och antisemitism har tagit sig nya uttryck och normaliserats bland andra partiers politiska företrädare. Vad vill ni göra?
0: Nej, men framförallt så vill vi ju byta regering om man ska prata om det. Men här i Göteborg så vi har ju lagt väldigt mycket tid och arbete och pengar på att stärka det arbetet mot antisemitism och mot antimuslimsk rasism. Vi har ett ärende som ligger uppe på bordet nu om att stärka det antimuslimska arbetet bland personal anställda i Göteborgs stad bland annat. Så vi har lagt väldigt mycket pengar och resurser på att stärka det här. Men vi ser ju också vad som händer med våra medarbetare som jobbar med de här frågorna. De blir utsatta för hot och hat på sociala medier för att man jobbar med den antirasistiska värdegrunden i våra verksamheter. Vi hade precis nyligen en medarbetare som markerade mot rasism i en av våra verksamheter och då blev utskälld. Det är liksom inte acceptabelt. Jag tycker att det har gränserna för hur man beter sig mot människor, framför allt med muslimsk bakgrund, har liksom flyttats till en helt orimlig nivå. Vi läser ju veckovis tidningen om kvinnor med slöja som får tillmälen på stan att man ska ta av sig slöjan eller åka hem. Och det är ju inte så konstigt. Vi har ett parti i riksdagen som har valaffischer där det står att slöjan inte är hemma i Sverige. Så det här hänger ju ihop liksom. Vi behöver göra allt vi kan för att alla hör hemma i Göteborg. Alla behövs här. Alla får plats här. Vi har plats för kristna, muslimer, judar. Alla ska känna att man hör hemma i Göteborg.
1: Mm. Men ni har ju också blivit anklagade för att vara antisemiter. Bland annat i fullmäktige. Under sammanträden, så att säga.
0: Ja, det skulle jag väl kanske inte riktigt säga. Sen har vi haft en del absolut händelser i vårt parti som inte har varit okej. Personer som har delat saker, det har ju dock inte varit här i Göteborg. Och det är helt självklart att har man antisemitiska åsikter så har man ingen plats att representera Vänsterpartiet överhuvudtaget. Så är det ju såklart. Sen kan vi titta på, det finns ju rapporter som beskriver vilka partiers väljare som har mest antisemitiska åsikter, och det är ju inte Vänsterpartiets väljare.
1: Mm. Så det är ingen oro enligt dig?
0: Nej.
1: Ja, men det är bra. Vänsterpartiet arbetar för att, och då står det först, gäller att läsa innantill långa ord. Antidiskrimineringsarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det här måste ju vara ett uppenbart stort problem då, eller?
0: Ja, det skulle jag säga på flera grunder, att vi kan se diskriminering i delar av våra verksamheter, absolut. Det gäller ju både personer med funktionsnedsättning till exempel, eller på grund av kön och ålder, att det förekommer diskriminering. Och det är ju självklart, det ska vi inte ha i våra verksamheter.
1: Hur kommer man till rätta med det?
0: Ja, men jag tror att dels handlar det ju såklart om att stärka värdegrundsarbetet, att man behöver prata om det. Det handlar om att kompetenshöja, kunskapshöja både chefer och andra personer i våra verksamheter som till exempel jobbar med rekrytering. Det är ju en vanlig förekomst med diskriminering i rekryteringsprocesser, och där har vi jobbat ganska aktivt. Men det handlar ju också om löner till exempel, att man kan att jobba mot diskriminering, lönediskriminering. Ja, men det finns mycket man kan göra.
1: Mm. Nästa punkt som ni har på arbeta för är kontinuerligt kartlägga ojämlikheter mellan olika grupper för att kunna arbeta för jämlikhet.
0: Mm.
1: Vad gör ni här då?
0: Ja, det här är ju någonting som vi vill fortsätta arbeta med för att komma till rätta med de ojämlikheterna som finns. Det är ju bland annat inkomstskillnader, skillnader i hälsa, livslängd, utbildning, allt sånt som påverkar jämlikheten är ju väldigt viktigt att vi fortsätter att kartlägga så att vi kan, ja, men komma till rätta. Vi kan ju inte ha att man har olika livslängd när man bor i ena delen av stan och så lever man 10 år kortare nu, över det kanske lite, men i andra delar av stan. Så att det är ett arbete som vi både behöver fortsätta och behöver stärka för att komma till rätta med.
1: Mm. Men finns det något motstånd då från era politiska motståndare eller?
0: Jag tror att de flesta partierna kanske vill att vi ska ha ett mer jämlikt samhälle, men inte alla kanske, men jag tror att vi har lite olika sätt.
1: Så ni står lite grann på barrikaden här då?
0: Vänsterpartiet är ju ett parti som vilar på att vi vill ha ett jämlikt samhälle, så det är klart att för oss är det här en väldigt prioriterad fråga. Vi kan att ha ett jämlikt samhälle där människor, ja men alla människor ska ju vara lika mycket värda, och så ser det inte ut idag.
1: Mm. Och så skriver ni att ni ska stärka invånarnas möjligheter att få stöd när de utsätts för diskriminering. Vilken typ av stöd är det som kan komma till på fråga här?
0: Ja, men det kan ju vara till exempel om det är i arbetslivet, eller då handlar det ju om arbetsplatserna såklart. Att det ska finnas stöd att få där, men det kan också handla om att stärka våra medborgarkontor, att hjälpa och stödja människor vidare i om man har blivit utsatt för diskriminering och så. Att det är inte helt enkelt att hitta fram.
1: Mm. Du får beskriva också, vad är ett medborgarkontor?
0: Ett medborgarkontor, det är olika platser. Vi har lokaler runt om i olika delar av stan dit invånare kan komma och få guidning och service till hur man tar sig fram i samhället helt enkelt. Medborgarservice.
1: Svårt att uttala ord här idag, ja. Jag vet inte vad det beror på. Ge resurssvaga personer fler möjligheter att organisera sig.
0: Mm.
1: Och då tänker jag, vad behöver man organisera sig på för sätt? Vad är det som behövs?
0: Men ta till exempel i flera av våra områden som i Bergsjön och Hammarkullen. Där är det många som vill engagera sig och där inte bor så resursstarka personer. Och där jobbar vi väldigt aktivt med att få invånare att ja, men engagera sig. Det finns ett jättebra exempel på torsdag kväll, tror jag det, ska jag till Bergsjön till Folkets salong och prata politik där med massa invånare i Bergsjön. Och det är ju ett gäng människor som bor i Bergsjön som driver en förening som arrangerar de här samtalen. Så det är väl ett exempel på hur man får ja, men igång aktiviteter. Vi vill ju till exempel bygga ett allaktivitetshus i Biskopsgården och ja, men få människor utifrån det jag sa förut, att man kan se att det oftast är resursstarka personer som är aktiva i olika föreningar och påverkar politiker och gör sin röst hörd, och det behöver vi vända den trenden.
1: På vilket sätt då försöker ni hitta vad de här människorna vill utan att de organiserar sig, eller innan de gör det?
0: Alltså jag tänker att det bästa sättet för organisering är ju den som sker underifrån, om man nu får använda det uttrycket, att det är invånarna själva och deras drivkrafter och intressen som driver också organiseringen. Jag tror inte riktigt på att det är politiker som ska bestämma hur andra människor, alltså hur man ska organisera sig. Sen jag träffar ju väldigt mycket människor, inte bara jag utan mina partikollegor också. Och många av oss bor ju i områden där det finns ett demokratiskt underskott. Det är ju så att, ja.
1: Sen vill ni ha mer invånarinflytande och medborgardialoger.
0: Det tror jag är...
1: Vad innebär det här egentligen?
0: Ja, men att...
1: Rent praktiskt?
0: Ja, men rent praktiskt att arrangera till exempel invånardialoger när det ska ske en förändring i ett område. Många känner ju att politiken, det spelar kanske ingen roll vad man röstar på, eller många känner en hopplöshet att politik är någonting som sker någon annanstans och inte min vardag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi, ja, men vid beslutsprocesser engagerar invånare i olika områden på olika sätt för att man ska känna att man är en del av samhället och är med och påverkar och får vara med och bestämma.
1: Lite längre ner här på sidan så hittar jag text där det står: alla grundskolor och gymnasieskolor ska arbeta aktivt med HBTQIA+-frågor och samarbeta med idéburna organisationer som utbildar i de här frågorna. Hur ser det då ut idag?
0: Oj, det är en jättebra fråga. Jag tror att det har nog varit lite svårt fram och tillbaka att få till det här. Vi ser idag också att ungdomar har att det, ja, men hot och hat mot HBTQIA-personer ökar. Så att stärka det här arbetet i skolan är ju otroligt viktigt.
1: Men jag förstår att det här ingår ju redan i läroplanen.
0: Det ingår i läroplanen, absolut. Men vi behöver göra mer. Det finns ju ingenting som säger att man inte kan göra mer än det som står i läroplanen.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Vi hoppar till ett annat ämnesområde. Personal.
0: Ja.
1: Istället för välfärd.
0: Personal istället för välfärd.
1: Nej, jag skojar inte. Det var ju närmare 60 000 medarbetare i Göteborgs stad.
0: Ja.
1: Och det är kommunens viktigaste resurs och att de har rätt till en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Ja.
0: Ja.
1: Vad gör man med 60 000 personer?
0: Ja, men nu kommer vi ju till mitt favoritområde eftersom det är det här jag framför allt jobbar med.
1: Härligt.
0: Så att nu kommer tiden inte räcka till resten här. Nej, men vad gör man med 60 000? Ja, men Göteborgs stad är ju en av Sveriges största offentliga arbetsgivare. Det är en otroligt stor personalstyrka vi har. Och som sagt, det är ju vår viktigaste resurs. Utan våra medarbetare så har vi ju ingen verksamhet. Det är de som jobbar allra närmast göteborgarna. Ser till att de politiska besluten blir verklighet. Och om man bara pratar om välfärden så har vi ju enorma problem framöver med kompetens, jag menar att vi har tillräckligt med personal och tillräckligt med kompetens i våra verksamheter, så det här är ju en avgörande fråga skulle jag säga för att välfärden ska klara sig framöver om vi vill fortsätta ha den välfärden som vi har idag inom äldreomsorgen och ja, men att man ska kunna känna sig trygg, att ens föräldrar får bra hemtjänst eller att det blir bra när man flyttar in på äldreboendet och att ens barn har det bra i förskolan och så vidare. Och har vi inte personal så klarar vi inte av det.
1: Jag läste som en jämförelse då att i Stockholm så finns det, i Stockholms stad har de ungefär 45 000 medarbetare. Varför är Göteborg så pass mycket större ur den här
0: perspektivet? En anledning är ju att Stockholms äldreomsorg bedrivs ju till största del av privat verksamhet. Så vi har en väldigt stor äldreomsorg i Göteborg i kommunal regi, och det har man inte i Stockholm. Jag törs inte säga hur det ser ut i förskolan där, men stora delar av Stockholms äldreomsorg är ju privatiserade, och det är klart att det får påverkan på personal, hur många som är anställda i kommunen helt enkelt.
1: Och för att stärka då välfärden på det här området så behöver det anställas fler välfärdsarbetare, skriver ni.
0: Ja.
1: Ja. Och villkoren ska förbättras och lönerna höjas.
0: Ja, och sen är det klart.
1: Pengar?
0: Dels krävs det ju politisk vilja, och det tycker vi har visat den här mandatperioden. Vi har ju bland annat satsat 90 miljoner på att höja lönerna. Först en låglönesatsning, sen en satsning på äldreomsorgens löner, och nu har vi en satsning ytterligare då på jämställda löner. Så politisk vilja finns. Sen kan man väl konstatera att det också krävs att staten, det vill säga regeringen, tar sitt ansvar för finansieringen av välfärden, och där har vi kanske inte riktigt sett samma politiska vilja. Men vi behöver ju fortsätta att höja lönerna för välfärdsarbetarna. Vi behöver absolut anställa många, många fler, höja grundbemanningen, den är alldeles för låg. Sen vill ju vi fortsätta arbetet med att korta arbetstiden till exempel, för det ser ju vi är en väldigt viktig fråga för att göra dels jobben mer hållbara, att man ska orka ett helt arbetsliv, men också att det ska bli ett jobb som folk söker sig till, inte ifrån. När man går i högstadiet och funderar på, eller sådär, vad ska jag söka till gymnasiet, vad vill jag jobba med, så ska det ju vara, wow, jag vill jobba som undersköterska. Här har jag en bra lön, behöver inte jobba varje helg, och jag kan jobba 6 timmar och ändå få en heltidslön. Jag tror att många hade verkligen gillat det. Jag har själv jobbat i äldreomsorgen som undersköterska. Det är ju fortfarande världens roligaste jobb. Det är också själva anledningen till att jag engagerade mig politiskt från första början, för att förbättra villkoren för de som gör jobbet helt enkelt.
1: Du sa att du har tillfört 90 miljoner kronor. Hur mycket ger det så att säga i lön för den enskilda medarbetaren?
0: Men om vi tittar först på låglönesatsningen som vi gjorde för några år sedan. Den riktade vi till anställda som tjänade under 25 000. Och nu är jag inte 200% säker på den här siffran då, så vi får rätta den i efterhand om jag har fel. Men jag tror att andelen som sen tjänade under 25 000 var 71% färre. Så att vi fick många som fick upp sin lön med den satsningen. Så det är ju en väldigt konkret skillnad. Vi ser också att Göteborg ligger näst högst i landet nu när det gäller löner bland undersköterskor. Att flera beskriver att man har fått upp sin lön 3-4 000 efter våra satsningar. Så det är ju helt fantastiskt. Så det märks ju väldigt stor skillnad.
1: Och så var inne på det också, att medarbetarna ska ges förutsättningar att orka arbeta fram till pensionsåldern. Är det hos idrottsatt idag där det här?
0: Ja, men många har ju jobbat väldigt länge i äldreomsorgen. Och det är ett tungt jobb fysiskt, och det är också ett påfrestande jobb för att man ofta kanske har för få arbetskamrater. Det har varit minutstyrning i hemtjänsten, där vi är på väg bort ifrån, som har gjort att arbetsvillkoren inte har varit helt optimala, om jag ska vara helt ärlig, under rätt lång tid. Och om man tittar på, det är klart att det inte är ett hållbart yrke, utan att vi behöver verkligen göra någonting åt det. Att man ska
1: det blir för
0: orka.
1: Mycket stress, helt enkelt.
0: Det är för mycket stress, och det ser man ju också bland sjukskrivningarna som också minskar. Men det är ju i de så kallade kontaktyrkena där vi ser att sjukfrånvaron på grund av stress ökar. Eller åtminstone är väldigt hög. Och så ser det inte ut bara i Göteborg, utan det ser ju ut så i resten av landet också. Det gäller också socialsekreterare, undersköterskor, förskollärare, lärare. Dels har man elever eller barn eller äldre som man känner ett väldigt stort ansvar för, och sen så kommer det påtryckningar från föräldrar, från anhöriga, så att det är ett väldigt pressat jobb, och många söker sig dit för att man vill göra skillnad för människor i deras vardag och vill göra ett bra jobb, och man slår ofta väldigt mycket knut på sig själv för att det ska bli så bra som möjligt. För man vet att den som drabbas är ju den man är till för, och det vill man ju helt enkelt inte.
1: Och då är ju chefen viktig också. Och då, oj, Oj.
0: Någon är på att riva studion här. Det var ju verkligen inte meningen.
1: Som du som lyssnar inte har aning om vad som händer. Vi ska inte gå in och djupare på det. Vi skriver här i alla fall. Chefer i kommunens verksamheter ska ha rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete. Och då tänker jag, vad är det som hindrar dem idag då?
0: Ja, nu har vi mitt nästa favoritämne.
1: Så praktiskt.
0: Ja, väldigt praktiskt. Nej, men många av första linjens chefer har dels många medarbetare att ha ansvar för. Man har stora verksamheter. Vi har ju bland annat tagit beslut här i Göteborg om att ett riktvärde för max antal medarbetare ska vara max 25. Om man tittar på verksamheter inom mer manligt dominerade sektorer här även i Göteborg så ligger ju medarbetarantalet väldigt mycket lägre. Man kanske har chefsansvar direkt, chefsansvar för 10. Och det är väldigt stor skillnad än att du har en hemtjänstgrupp på 30 personer som du ska hinna se, möta, prata med och ha lönesamtal. Ja, det är väldigt stora verksamheter helt enkelt. Och det här är en fråga som facken också har drivit på för, både från chefernas egna fack men också från medarbetare, alltså kommunal till exempel. För man vet att när chefen har ett rimligt antal medarbetare så blir man också en mer närvarande chef i verksamheten. Vilket är väldigt bra för verksamheten. Men det handlar också om administrativt stöd till chefer. Många hinner ju inte ens vara ute och prata med sina medarbetare eller de som man är till för i verksamheten, för att mycket tid går åt uppföljningsarbete, administration och så vidare. Så att det administrativa arbetet behöver lättas från cheferna. Så att, men det handlar också om antal verksamheter man är ansvarig för till exempel. Det finns ju chefer inom funktionsstödsverksamheten som har varit ansvariga kanske för 3-4 boenden. Och en vecka har 5 arbetsdagar och då ska man hinna fördela sin tid mellan de här gruppbostäderna eller daglig verksamhet. Och det är klart att det är också någonting som, geografiska förutsättningar. Det finns väldigt mycket man kan göra för att förbättra chefernas förutsättningar. Men jag skulle säga att den viktigaste frågan också handlar om att det måste finnas balans mellan krav och resurser för chefer. Många upplever ju en stor frustration att man har mycket ansvar för budget, medarbetare, brukare eller vad det nu är, men man har inte alltid fullt mandat att påverka resurserna, och det får ju också väldigt stora konsekvenser i hur man kan förbättra arbetsmiljön till exempel för sina medarbetare. Så det här är en jätteviktig fråga.
1: Men för att få ner då det här anställda per chef, är det rimligt också då att anställa fler chefer?
0: Ja, det tycker jag. Absolut. Många uppfattar det ju som att man bara ska anställa fler chefer och inte fler medarbetare, men det är inte det vi menar, utan att det behöver göras både och. Och många medarbetare tycker ju också att det är bra att ha en närvarande chef som ser vad man gör i vardagen och som man kan få stöd och råd och hjälp av. För många, det är tuffa jobb och man har ofta situationer som man inte kan lösa. Man behöver ha en närvarande chef i verksamheten. Och i äldreomsorgen har man gjort ett jättejobb. Där har man ett mål på 20 medarbetare per chef som man jobbar emot. Så att det här går att göra.
1: Ni skriver också här att kommunens medarbetare ska ha trygga tillsvidare anställningar med bibehållen stark anställningstrygghet. Rätten att arbeta heltid med möjlighet till deltid ska säkerställas. Och då hörde jag på något sätt att, i flera olika sammanhang, i Göteborgs stad så har man en livstidsanställning.
0: Ja, gud så trött jag på det där uttrycket.
1: Det låter lite japanskt.
0: Ja, precis. Nej, men om man väl klivit in i Göteborgs stad, då kommer man aldrig därifrån.
1: Stackare.
0: Nej, det är ju... vi har en anställningstrygghet. De som är anställda i Göteborgs stad, det är ett arbetssätt som finns. Att vi är en så pass stor arbetsgivare, så att om det uppstår arbetsbrist i en verksamhet, att man behöver säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist, så ska man ges ett erbjudande inom ett liknande område. Och jag tycker det här är väldigt bra, för att vi har ju som sagt, som jag sa innan, vi har en prognos som säger att vi behöver anställa väldigt många fler medarbetare i Göteborgs stad. Så att bara säga upp personer som har jobbat i staden länge, det tycker jag är väldigt mycket slöseri med resurser, måste jag säga. Om det finns någon annanstans där man vill och kan jobba och göra ett bra jobb för oss, så tycker jag att man ska göra det.
1: Så omplacering för personer som hamnar utanför eller blir för mycket på en plats, hamnar någon annanstans?
0: det är ju ett erbjudande, det är ju inte ett tvång.
1: Jaså?
0: Nej, utan man får ett erbjudande då om en annan placering. Och det står ju var och en fritt om man vill tacka ja eller nej till det. Så.
1: Och så kommer vi in på då, Vänsterpartiet arbetar för att, och det var du inne på också, införa kortare arbetstid.
0: Ja.
1: Ja, hur mycket ska vi jobba? Eller vi, jag jobbar inte i Göteborgs stad.
0: Nej, men Vänsterpartiet vill ju se en generell arbetstidsförkortning nationellt. Men här i stan så tycker vi har inte riktigt tid att vänta på att man ska komma fram till det. Så vi behöver ju fortsätta korta arbetstiden. Vi har som sagt brist på personal. Nu har vi testat 7 timmar i förskolan med väldigt bra resultat på de förskolor som har provat det. Vi har ju tidigare haft försök med 6 timmars arbetsdag på ett äldreboende på Hisingen för några år sedan. Och nu vill vi testa att korta arbetstiden ytterligare. Så 6 timmar är väl väldigt bra, tänker jag.
1: Hur kompenserar man då för att folk inte jobbar hela veckan? Blir det betydligt fler anställda då, antar jag, på vissa områden?
0: Ja, man behöver ju anställa några fler precis för att få ihop verksamheten.
1: Så att de här 60 000 blir om några år, hur många?
0: Det törs jag inte svara på. Men jag tror att det lönar sig i längden också. Även om det blir en kostnad såklart att anställa flera, så kommer det också löna sig i längden. Vi har ju sjukskrivningskostnader och kostnader för att rekrytera personal som slutar. Så, ja.
1: Hur höga sjuktal är det idag?
0: Oj, jag törs inte svara på exakta procent, men vi har ju sjukskrivningstal på runt 10-11% inom de kontaktyrkena, och det är ju väldigt höga.
1: Hur stora problem blir det?
0: Men, sorry,
1: hur stora problem blir det med så höga sjuktal?
0: Ja, men det blir ju väldigt stora problem, därför att om någon är sjuk på morgonen så innebär det att man behöver planera om en hel dag, kanske om det är hemtjänsten, att någon ringer och sjukanmäler sig, så får man planera om alla scheman man ska ut och jobba på. Så det är klart att det får stor påverkan för arbetskamraterna. Det får påverkan för de som vi är till för, både i förskolan och äldreomsorgen, att det kommer nya personer. Så att anställa upp ytterligare i verksamheten men förbättra kontinuiteten. Det blir ju förbättrad kontinuitet om sjukfrånvaron minskar. Då möter man ju samma personer hela tiden. Så ja. Just sjukfrånvaron har ju väldigt stor påverkan. Det skapar ju väldigt mycket stress. Det kommer nya vikarier som ska sättas in i jobbet. Och, ja.
1: Sen läste jag vidare här och då kom jag på någonting nytt som jag inte riktigt känner till. Det måste jag fråga om. Införa ett erbjudande om nedtrappning av arbetstiden för medarbetare som närmar sig pensionsåldern enligt 80-90-100-modellen. Det får du förklara.
0: Ja. 80-90-100-modellen utgår ifrån då att man ger ett erbjudande till äldre medarbetare. Att man kan jobba 80%, få 90% av lönen och 100% pensionsavsättning. Så det är ju en variant av arbetstidsförkortning då. Idag betalar ju många sin egna arbetstidsförkortning genom att jobba deltid. Och det får ju stora konsekvenser på pensionen. Och det är ju många kvinnor som har jobbat hela yrkeslivet som går i pension och har en väldigt låg pension därför att man har jobbat deltid. Så det här är ett sätt att kunna, ja, men behålla äldre erfarna medarbetare i verksamheten. Ja, men ända fram till man ska gå i pension, så att man orkar fram till 68 och ändå kan jobba lite mindre men inte behöva oroa sig för pensionen då.
1: Jag läste att det här testas på Renova. Hur faller det ut?
0: Jag känner inte till att det testas på Renova, men jag vet att det här är väldigt efterfrågat av väldigt många medarbetare i staden. Så ja.
1: Grundbemanningen då, av tills vidare anställda medarbetare ska öka och användandet av tidsbegränsade anställningar ska minska i brukarnära välfärdsverksamheter. Ja, alltså, varför ska man inte vara till vidare anställd?
0: Det är en jättebra fråga. Varför ska man inte vara det för? Det är självklart att man ska vara tills vidare anställd. Det finns ingen anledning. Det såg vi till exempel under pandemin vilka effekter det fick också att inte ha tillsvidareanställning. Man ska kunna ha en trygg anställning med en trygg lön, och man ska veta att man har en inkomst varje månad så att man kan betala hyran och maten för sina barn. Så det är självklart att vi ska ha tillsvidareanställningar i kommunen.
1: Men det här med livstidsanställningen då? Det känns ju som att då är man ju inte där.
0: Nej, men alltså så här, om man är tillsvidareanställd i äldreomsorgen så uppstår det extremt sällan arbetsbrist skulle jag säga. Så att det här med livstidsanställning, jag tycker att det är ett lite... Jag vet inte om jag ska använda ordet förmätet, för att det är ju inte en livstidsanställning. Nu vill inte jag att människor ska säga upp sig från Göteborgs stad, men det är ju inte ett livstidskontrakt man signar upp på. Men jag tycker att vi är som sagt Sveriges näst största offentliga arbetsgivare. Och det är självklart att med en så stor personalstyrka som vi har, att om det uppstår en brist i en verksamhet, arbetsbrist, så borde vi kunna erbjuda en erfaren, kompetent medarbetare en placering någon annanstans om den själv vill det. Jag tycker det är självklart och seriöst också. Det finns ju ingen i samhället som tjänar på att vi säger upp erfarna, utbildade medarbetare som istället ska leva på A-kassa och behöva vara arbetslös. Så att jag tycker det verkligen... Ja, jag tycker det är lite, det är förmätet uttryck som en del högerpolitiker slänger sig med. Det är ingen livstidsanställning.
1: Vi släpper det och så går vi till ett helt nytt område. Jag hoppas att det också är ett av dina favoritområden, förskolan.
0: Ja.
1: Ja, och då skriver ni så här: en förskola med god kvalitet har långsiktiga positiva effekter på barns lärande och utveckling, särskilt för barn vars vårdnadshavare har låg utbildningsnivå. Därför behöver alla barn ges möjlighet att gå i förskola minst 30 timmar i veckan, även om vårdnadshavaren är sjukskriven, arbetslös eller arbetar deltid. Hur ser det ut idag?
0: Med,
1: ja, allting,
0: med allting, förskolan. Ja, men förskolan är ju jätteviktig. Förskolan har också ett väldigt viktigt kompensatoriskt uppdrag, men framförallt så har ju förskolan ett utbildande uppdrag också, ett pedagogiskt uppdrag. Jag har varit på besök på en del förskolor nu under den här mandatperioden och det är fantastiskt att se hur mycket just det lärande, det pedagogiska, att man... Ja, men hur man jobbar med att lära och utbilda de små barnen, det är ju helt otroligt och det tycker jag, det lägger en grund hos många barn. Att när man börjar skolan så har man ett bra ordförråd, det är mycket som sker i förskolan och det tycker jag är bra att fler går i förskolan.
1: Mm. Jag har ju läst också att man ska gå ut på och försöka få fler att komma till förskolan. Framförallt tänker jag mig i de här utsatta områdena att alla barn inte har kommit till förskolan överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Hur ska man gå tillväga?
0: Ja,
1: vad behövs?
0: Vad behövs? Ja, men alla vet kanske inte heller att man kan söka förskola, så det handlar ju också om att informera om att ditt barn har rätt att gå till förskolan. Det är inte en självklarhet på alla platser att i världen, kanske om man är nyanländ till Sverige, att ens barn har rätt att gå i förskola. Så det handlar en del om att utbilda, informera om att man har den här rätten. Tänker jag, det handlar om samverkan med BVC och med mödravårdscentralen och så vidare.
1: Mm. Mm. Hur stora problem är det? Vi var inne på en artikel i Göteborgs-Posten som är 2,5 år gammal, att förutsättningarna är olika beroende på om man bor i en utsatt område, som i artikeln av Lövgärdet kontra Utby, där det bor förhållandevis olika människor och att man inte har naturligt att svenska är första språket i Lövgärdet.
0: Mm.
1: Och att barnens start i livet inte alltid är gynnsamt, om man säger.
0: Nej, jag tänker att det är ett tecken på, eller som visar på hur segregerad staden är. Och man jobbar ju ofta i närheten där man bor. Och om man då tittar på hur befolkningsstrukturen ser ut i Utby kontra Lövgärdet, så är det många personer som är födda utanför Europa kanske som bor i Lövgärdet jämfört med Utby.
1: Mm. Kan man ställa språkkrav på den personalen på samma sätt som man ska ställa språkkrav på personal i äldrevården?
0: Ja, men jag tycker det är bra att man kan prata, göra sig förstådd och prata bra svenska när man jobbar med barn och med äldre, såklart.
1: Mm. Mm. Och de här människorna då som barnen som behöver svenska, höra svenska omkring sig, ska man anstränga sig mer för att anställa lärare med svenska som modersmål?
0: Ja, vi har ju gjort en satsning på 7 timmars arbetsdag, framför allt i förskolor i så kallade eftersatta områden, för att få fler utbildade förskollärare att söka sig dit. Så det är ett sätt man kan jobba med att få mer utbildad personal till exempel. Mm.
1: Ni vill också att arbetsmiljön i kommunens förskolor ska förbättras. Ja. Vad är det som saknas idag?
0: Ja, du. Det är väl också...
1: Var ska du börja?
0: Nej, men det handlar ju bland annat om såklart att anställa fler. Minska barngrupperna så att man har en rimlig arbetsbelastning. Det handlar om högljudd, alltså bullernivåer. Ja, det finns mycket som påverkar arbetsmiljön i förskolan. Men framförallt skulle jag väl säga att det handlar om att man ska räcka till för barnen och att det ska vara en rimlig arbetsbelastning.
1: Och fler pedagoger är...
0: Ja. Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Och jag får fråga då, ska vi ställa en fråga här medan Marie tar lite vatten. Det står så här, fler pedagoger per barn stärker möjligheten för barnens pedagogiska verksamhet och är även en förutsättning för att arbetsförhållandena i förskolan ska förbättras genom att personalen får reell möjlighet till planeringstid, dokumentation och raster. Alltså på något vis känns det som att det ligger en massa administration på deras tjänster också. Är det där felet ligger?
0: Nej, det skulle jag inte säga att det är för mycket administration, utan det handlar ju till exempel om att planera. Man jobbar ju i förskolan utifrån en läroplan och precis som lärare i grundskolan har planeringstid för att planera sina lektioner, så har ju även personalen i förskolan behov av planeringstid för att planera sin verksamhet. Så jag skulle inte säga att det handlar så mycket om administration, utan att planera, ja, men verksamheten utifrån läroplanen.
1: Mm. Och det skriver ni här också. Det är stor vikt att värna förskolans läroplan. Hur ser den ut?
0: Oj, ja, det kan jag faktiskt inte svara drag. På. Det...
1: Pedagogisk omsorg som inte omfattas av samma krav som förskolan har inte kunnat uppvisa samma positiva effekter på barns lärande. Vad betyder det?
0: Ja, men det handlar ju om att läroplanen har ju som sagt, ja, men där vad barn ska, ja, men lära sig efter att ha deltagit, alltså gått i förskolan. Sen är ju inte alla delar under förskoletiden, som jag har förstått, som jag kanske har helt fel nu, del av läroplanen. Men så här har det ju inte alltid sett ut. Så, ja.
1: Man ska kunna leka på förskolan också.
0: Ja, men och de leker ju väldigt mycket på förskolan, men också stora delar av leken är ju en del i läroplanen. Men det är klart att man ska kunna leka i förskolan. Leken är ju jätteviktig.
1: Mm. Ökar resurserna till förskolan vinner då? Mer än jag budgeterat då kanske, eller? För om resurserna måste räcka till allt, hur mycket pengar behövs det?
0: Mer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, men det känns ju som att ni styr ju stan.
0: Ja.
1: Har ni inte tillräckligt med pengar att hämta då för att skeppa över till kontot förskola?
0: Jo, vi har ju lagt väldigt mycket pengar på förskolan den här mandatperioden skulle jag säga. Vi har gjort väldigt stora satsningar och vi vill ju fortsätta satsa mer pengar på förskolan nästa mandatperiod om vi får vara med och styra såklart. Det är en väldigt viktig fråga att fortsätta stärka förskolan. Vi ser ju nu att barnantalet minskar ju, det föds ju färre barn och då har vi ju den möjligheten som vi ju redan har påbörjat att vi säger ju inte upp personer i förskolan för att barnantalet minskar, utan vi ser ju till att stärka istället, anställa fler så att vi kan få ner barngruppernas storlek istället. Så att det är ju någonting som vi vill fortsätta göra.
1: Mm. Och så vill ni öka andelen kommunala förskolor.
0: Ja.
1: Hur då? Är det möjligt att göra det på lokala planet?
0: Ja. Ja, man får ju hoppas att vi får en ny regering helt enkelt som sätter stopp för... för marknadsskolan, den får ju påverkan både i förskolan och i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi tycker ju att det här behöver tas bort och det är ju framförallt är det en fråga såklart för regeringen och riksdagen att besluta om att vi inte ska ha den här typen av skolverksamhet.
1: Och då är det mer precis då vinstdrivande verksamheten ni opponerar emot. Men det finns ju privata alternativ på icke-vinstdrivande sätt också. Vilka är de?
0: Det finns ju kooperativa förskolor till exempel.
1: Mm.
0: Problemet som vi ser nu, det är ju dock den fria etableringsrätten. Att även om det inte finns behov av fler skolor, så kan man ändå etablera en skola, vilket gör att det får ganska stor påverkan på kommunens ekonomi om man plockar elever. Men sen handlar det ju såklart om det vinstdrivande, att vi vill inte ha vinstdrivande verksamheter i välfärden.
1: Mm. Sen var du inne på att minska antalet barn i förskolan till högst 12 i de yngre barngrupperna och 15 i de äldre. Och då är det alltså 1-3 respektive 4-5. På vilket sätt kommer det att ske lite grann per automatik i och med att det är färre barn som behöver förskola?
0: Ja, men precis. Det är väl det man ser framför sig, att vi har den möjligheten att få ner barngruppernas storlek genom att vi eftersom barnantalet minskar, så kan vi få ner barngruppernas storlek genom att vi inte minskar på personalen.
1: Så att ni kan sitta still i båten lite grann?
0: Nej, absolut inte. Det är såklart inte.
1: Vad behöver ni göra för att förstå?
0: Det känns som att jag bara säger att vi ska anställa flera, men det handlar ju om att vi behöver anställa flera. Om vi tittar på, det är egentligen det vi behöver göra. Det är nyckeln, så är det att anställa flera. Det är svårt att göra någonting annat.
1: Ja, max 3 barn per medarbetare.
0: Ja. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad vi ligger på nu. 4 någonting har vi fått ner det till den här mandatperioden, och det är ju historiskt lågt, så att här har vi ett jobb att fortsätta göra.
1: Var började ni någonstans? Hur har det legat till historiskt?
0: Oj, jag har faktiskt inte koll på hur det har legat till historiskt, men nu ligger den på 4 någonting. Jag törs faktiskt inte svara riktigt på hur det har legat tidigare.
1: Mm. Och så vill ni ha att det ska vara en gräns då med minst 50% förskollärare.
0: Mm.
1: Hur är fördelningen idag, förskollärare kontra barnskötare? Har du koll på det?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Det borde jag ha.
1: Är det ett problem om man säger så då?
0: Ja, men vi behöver absolut ha mer förskollärare. Jag törs inte säga exakt hur fördelningen ser ut, men vi har för låg andel förskollärare, även om jag tror att den har blivit mycket bättre. Men det får ju såklart påverkan för den pedagogiska verksamheten när det gäller läroplanen till exempel, om vi inte har förskollärare i verksamheter. Så vi behöver absolut ha fler förskollärare.
1: Mm. Och vi hoppar då till grundskolan. Vad skriver det där inledningsvis? Jo, det står så här. Skolan har en unik möjlighet att utjämna klasskillnader. På vilket sätt?
0: Jag ska ta en klunk vatten bara.
1: Ja, gör det.
0: Jag har en tendens att bli väldigt hes när jag pratar mycket.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det får man ju låta bli, hör du säga.
0: Ja.
1: Råda bot på.
0: Ja, precis. Men skolan har ju en viktig möjlighet, som sagt, när det gäller det kompensatoriska uppdraget att utjämna klassklyftor. Vi vet att många barn har ju, det är skillnad beroende på om man växer upp i ett hem med 2 högutbildade föräldrar som har läst på universitet, eller 2 föräldrar som kanske har väldigt kort skolbakgrund, så får man väldigt olika med sig hemifrån. Om man är van att läsa hemma eller prata om olika saker. Så på det sättet har ju skolan en jätteviktig funktion i att utjämna de här klassklyftorna. Och det kan ju handla till exempel om hur man erbjuder läxhjälp i skolan. Många tar för givet att man ska göra mycket skolarbete hemma. Och det är väldigt svårt om man har föräldrar hemma som kanske inte kan hjälpa till med skolarbetet. Så att det här är jätteviktigt.
1: Mm. Sen skriver ni också att vårdnadshavare och barn ska kunna lita på att den närmaste skolan ger en bra utbildning.
0: Mm.
1: Jag tänker att barn och föräldrar kanske gemensamt söker sig till en skola som är längre bort. Hur stort problem är det här i stan?
0: Jag skulle säga att det är ett problem, därför att vi ser att de som söker sig bort eller till andra skolor är ju framförallt resursstarka personer. Man ställer sig tidigt i kö till en skola som ligger längre bort, och det får ju såklart konsekvenser för det blir ju, vi har en väldigt stor segregation när det gäller både boende men också när det kommer till skolan i Göteborg. Och det här fria skolvalet, så det får ju konsekvenser, för att det blir en stor segregation helt enkelt. Om man tittar på ett område i Backa till exempel, så är bostadsområdena egentligen inte så segregerade. Det är ganska bra blandning på hyresrätter, bostadsrätter, villaområden, och det ligger kommunala skolor som egentligen är den närmsta skolan, om man säger så då, för alla som bor där. Men det har också etablerat sig friskolor Om man tittar på vilka som går på de skolorna så är det barn ofta till resursstarka föräldrar, och då blir det en uppdelning på skolor, och då blir det en stämpel. Nu är det inte så här, vill jag inte säga. Det är inte så att det är då, alltså, men det är ett bra exempel på hur liksom, friskolornas etablering också påverkar strukturen på elevunderlagen. Liksom. Att det får påverkan, det blir en vi och dem uppdelning och så vidare. Sen är det jättebra skolor i Backa. Toppenbra skolor. Så det är inte det det handlar om. Utan, men man kan se tydligt vilka det är som söker sig bort. Vi vill ju inte ha frånvalsskolor. Vi vill ju ha att den närmsta skolan ska vara den bra skolan som alla barnen i området går i. Liksom.
1: Mm. Logiskt.
0: Mycket logiskt. Ja. Det är också bra av andra skäl. Att man går i skolan där man bor och man har kompisar i närheten där man bor, och man, ja, men man lär känna varandra i sitt område, och ja, det har väldigt många fördelar. Man behöver inte åka buss kanske eller få skjuts till skolan, utan att man kan promenera till sin skola om den är nära där man bor och så. Så det har många fördelar.
1: Mm. Ni tycker också att det ska vara att resurserna ska fördelas efter behov. Men så är det redan, är det inte så? Att skolpengen är högre i vissa områden än andra?
0: Jo, precis. Den är högre i vissa områden än andra. Men det behöver man nog titta på så att det blir rätt fördelning.
1: Så du känner att det finns mer att göra där?
0: Det finns mer att göra.
1: Vad är det som behövs då? Alltså, vad är det pengar saknas till?
0: Bra fråga. Men jag tänker att det kan handla om att anställa fler andra kategorier i en skola. Till exempel man kanske behöver förstärka med fler speciallärare eller fler specialpedagoger eller skolbibliotekarier eller socionomer, beroende på vilken typ av skola. Så det finns en hel del man kan göra, tror jag.
1: Vi hoppar lite grann i det här, och så kommer vi ner till en punkt där det står kulturskolans resurser ska öka och fler ska få möjlighet till fördjupning och individuell undervisning. Till en början då, vad är kulturskolan? För den som inte vet.
0: Kulturskolan är ju en kommunal kulturskola helt enkelt. Där barn och ungdomar kan lära sig, ja, men att spela instrument till exempel efter skoltid. Då. Det är ju inte en del i skolans undervisning, utan det är en kulturskola helt enkelt. Där man, ja, lär sig spela instrument och sjunga och göra massa bra grejer.
1: Mm. Hur stor är det här, så att säga?
0: Alltså, det låter som att jag inte vet någonting. Jag vet faktiskt inte exakt hur stor verksamheten är. Däremot vet jag att det är väldigt stort söktryck till kulturskolan. Och det har under perioden varit väldigt långa köer, och många barn har inte fått möjlighet att delta i kulturskolan. Och det skapar ju också, vi vill ju att så många barn som möjligt ska kunna vara med i kulturskolan. Och det handlar ju också om att lära sig, ja, men spela instrument i grupp till exempel. Ja, men en meningsfull fritid och ett lärande för framtiden. Så det är jätteviktigt att fler barn får vara med i kulturskolan.
1: Den ska inte nedprioriteras.
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej. Nu, vi kan titta på ett område också, gymnasiet. Eller vi ska hålla oss vid grundskolan ett tag till. Det är ju det här problemet med att vissa, inte alla, uppfyller kraven för att komma vidare till gymnasiet. Mm. Ja, hur gör ni? Eller hur gör vi? Eller hur man ska se det? Ja. Vad behöver göras?
0: Ja, du.
1: Alla har väl olika idéer?
0: Alla har säkert mig. Olika idéer. Men jag tycker det är ett stort misslyckande, får man ju säga, såklart, att inte alla klarar grundskolan och tar sig in på gymnasiet. Jag tänker att det handlar om att vi behöver fortsätta, som sagt, anställa fler lärare. Se till att lärarna hinner med sitt uppdrag. Att man har möjlighet att vara två lärare där det finns behov av det. Men det handlar också om att se till att elever som har behov av extra stöd för att klara skolan får det. Så har det inte alltid sett ut heller. Vi ser att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i större utsträckning klarar grundskolan sämre. Så här behöver vi verkligen göra mer och bättre insatser för att de ska klara grundskolan. Den här mandatperioden har vi förstärkt med utbildningsinsatser för elevassistenter i NPF till exempel. Så att här finns mycket man behöver titta på. För det är såklart inte acceptabelt att inte alla klarar grundskolan och kan komma in på gymnasiet. Det får ju väldigt stora konsekvenser för framtiden om man inte tar sig vidare från grundskolan in på gymnasiet. Det är ju helt avgörande för mångas framtid. Man ser Ja, nej, ja det är jätteviktigt.
1: Och de som inte klarar kraven då, 1000 personer ungefär årligen, var hamnar de i er verksamhet så att säga? Vart tar de vägen?
0: Men många går ju på så introduktionsprogram på gymnasiet och läser ett år för att sen komma in på ordinarie gymnasieutbildning. Man kanske behöver läsa upp att det är ett F-betyg som stör och så. Det är väl, vi får se, nu är det ju en betygsreform på gång. Jag tror att F-betyget har ställt till det väldigt mycket för många, att man får ett F. Man kanske har godkänt i alla andra ämnen och sen har man ett F i en kurs och då är man inte behörig till gymnasiet. Och jag tror att det här är en jätteviktig del för att få fler att komma in på gymnasiet. Nu är jag så pass gammal så när jag gick i högstadiet då var det ju 1-5-betyg. Och då hade man ju, ja men man var ju behörig till att söka gymnasiet så länge man hade, ja men betyg, det var ingen som stoppades för att man hade en etta i ett ämne. Och så är det ju då, att man stängs ute från gymnasiet för att man har F i ett kärnämne. Så det här tror jag kommer göra väldigt stor skillnad. Jag hoppas att det blir bra.
1: Jag läste att det är matte främst som behövs.
0: Ja.
1: Att där man fallerar.
0: Ja, jag vet. Och ja, det är uppenbart att vi behöver göra mer där. Men ja, det finns mycket att säga om detta. Tiden går, men det är, ja.
1: Så vi tittar lite grann på gymnasieskolan också då.
0: Ja.
1: Då skriver ni, en gymnasieexamen är viktig. En viktig förutsättning för goda livsvillkor senare i livet. Betydligt större insatser behöver göras för att alla unga ska påbörja och slutföra en gymnasieutbildning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur
1: många går på gymnasiet i förhållande till antal alla barn? Bortsett från de här 1000 som inte kommer in.
0: Men de flesta går ju på gymnasiet.
1: De gör det.
0: Skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga. Det är en liten minoritet som inte går på gymnasiet. Men de flesta gör det. Men det är ju helt avgörande att man slutför sin gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb i framtiden. Och sen behöver man ju fundera på vilken, ja men vart finns, att man går rätt gymnasieutbildning också. Och det finns ju möjlighet att byta. Men att titta på vart finns jobben framöver. Jag tror att vi behöver få fler att läsa de yrkesinriktade programmen kanske än vad vi har nu. Det är många som läser de teoretiska programmen. Men vi vill ju anställa många undersköterskor. Så det är ett tips om man är i årskurs 9 att läsa en sån utbildning. Nej, men så att det är jätteviktigt. Vi har många arbetslösa ungdomar som går ut från gymnasiet och inte har ett jobb idag. Så att söka rätt utbildning är viktigt också.
1: Var det ett problem att alla utbildningar ska göras treåriga för att kunna få högskolebehörighet så småningom? Att de som är mer praktiskt lagda får en liten nackdel på detta?
0: Nej, men jag tror att det är bra i grunden att vi har treåriga gymnasieutbildningar, för att tidigare var det också. Jag minns när jag själv gick i gymnasiet, jag läste vård och omsorg på gymnasiet, då var man ju inte automatiskt behörig till, ja men det var mycket tuffare att ta sig in på universitetet. Och så jag tror att det är bra, för att de flesta bestämmer sig ju inte när man läser gymnasiet vad man vill göra när man blir lite äldre sen, så jag tror det är bra att de också är studieförberedande, det tror jag.
1: Mm. Hörru Marie, timmen går fort, vårt programtid är snart slut.
0: Herregud, ja.
1: Och för den som vill veta mer kan jag säga om Vänsterpartiet och alla andra partiers program så finns det ju på respektive hemsida vanligtvis lätt att hitta alla de här valprogrammen, oavsett om man kallar dem för valprogram eller valmanifest eller något motsvarande. Så sök vidare för att få mer information.
0: Det tycker jag.
1: Jag tänkte fråga nu, vad återstår nu inför valet? Vad ska du göra? Jag tänkte säga när du går här i morgon, men det kanske är uppenbart.
0: Ja, nej, men då ska jag dricka vatten. Men sen de kommande veckorna så är det mycket valarbete. Mycket knacka dörr, prata med göteborgare. För att få så många som möjligt att gå och rösta på Vänsterpartiet såklart. Men ja, det är väl det som står på tur. En hel del debatter också såklart.
1: Har du någon känsla för hur ni ligger till? Vänsterpartiet och även då den majoritet, eller det styre som är idag?
0: Ja, men den senaste mätningen jag såg så verkade det som att göteborgarna gillade rödgrön politik. Så jag hoppas att vi får fortsatt förtroende nästa mandatperiod också. Mm.
1: Mm. Vi får se hur det går. Den 13 september är det ju val.
0: Det är det.
1: Ja, och jag får önska att du får en bra valrörelse.
0: Tack så
1: mycket.
0: Så
1: får vi se vad som händer, som sagt. Och så får vi återkomma någon gång i höst och se om vi kan göra en uppföljning på detta.
0: Det tycker jag.
1: Ja, och dagens gäst i det här programmet var alltså Marie Brynolfsson. Blivande gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom.
0: Tack snälla för att jag fick komma hit.
1: Ja, och detta var alltså Valpodden i Göteborg. Program av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och har du lyssnat i någon slags kronologisk ordning så ska du veta också då att det parti som återstår är Demokraterna. Vi får se när det blir av. Det har ju ställts in förra veckan på grund av sjukdom. Vi får lov att återkomma med det. Det har ju ställts in förra veckan på grund av sjukdom. Vi får lov att återkomma med det. Men...

0: www.radioplay.se eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
4: Ja, hej och välkommen till ett ytterligare avsnitt av Valpodden Göteborg. Vi fortsätter att utfråga, kanske inte är rätt ord, men samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och idag så sitter Axel Josefsson från Moderaterna här. Välkommen till oss.
5: Tack så mycket.
4: Hur är läget?
5: Det är bra, det är bra. Det är en härlig fin sommardag får man väl nästan säga.
4: Ja, och sommaren varit snäll mot dig?
5: Den har varit mycket snäll, varit lite sol och bad och lite jobb också, men överlag väldigt snäll.
4: Mm. Har du hunnit ladda ner så att säga, tagga ner efter vårens?
5: Nej, vi har nog aldrig taggat ner faktiskt, utan vi har fortsatt försöka hålla ett högt tempo i arbetet.
4: Även så i semestertid?
5: Ja, det är, så är det. Det är ju val vart fjärde år. Det är ju då det gäller liksom, och då får man ju... Det är ju tid som inte vi vinner igen så att säga. Mm. Så att, nej, men det är viktigt att vara uppe. Så att vi har ju varit ute mycket på sociala medier under sommaren, gjort mycket filmer och sådana saker. Så att det har varit, men det har varit kul också.
4: Mm. Och nu börjar det bli lite mer aktiviteter på stan kan jag tänka mig.
5: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar. Och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
4: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
5: Ja, det gör de.
4: Ja.
5: Det gör de. Det är ju...
4: Haffar de dig eller liksom?
5: Ja, det är folk som stoppar mig och vill prata eller ta bilder och sådär. Så att det är kul.
4: Vad vill de veta?
5: Ja, alltså de i de allra flesta fall så håller de ju med oss och vill att vi ska kämpa på och sådär. Va? Så att det är ju det. Sen kan det vara... Specifika frågor hade idag en kvinna som kom fram upp i Landala torg och hade synpunkter runt omkring skolan och sommarlovet. Det är ju var irriterad över att man drog igång det första man gjorde nu när man kom tillbaka var att man skulle ha studiedag och att barnen då ska vara hemma och föräldrarna, eller i det här fallet morföräldrarna får liksom ta hand om detta. Mm. Man undrar, är det verkligen rimligt att man ska ha det på det sättet?
4: Är det väl nästan en gyllene regel på något sätt att första skoldagen är en studiedag?
5: Studiedag, precis.
4: Jag vet inte riktigt hur
5: det är. Jag undrar lite, vad lägger man i begreppet studiedag?
4: Ja, kunde de inte haft den på fredagen då? Men... Ja, det är lite märkligt.
5: Ja, ja.
4: Du, nu sitter jag här och tänkte vi ska utgå från det här. Vad var det ni kallade? Ni kallade det för valprogram 2026.
5: Mm. Yeah.
4: Valmanifest står det på vissa. Ni kallade det för valprogram 2026.
5: Mm. Yeah.
4: Valmanifest står det på vissa. Och det kanske finns andra namn också.
5: Mm.

0: och så vidare. Men sen är det ju också vad våra medlemmar tycker är viktigt. Vi är ändå ett förhållandevis stort parti och jag tycker det är viktigt att går man in i ett politiskt parti så ska man ju också kunna ha möjlighet att påverka den politik som partiet bedriver. Då. Så att det har varit ett omfattande mer arbete med många olika intressenter.
1: Mm. Vad läser jag innantill då bara? Börja med ett för ett rättvisare Göteborg. Mm. Det låter ju fint.
0: Ja.
1: Det är lätt att älska och imponeras av Göteborg. Här i Europas norra utkant tillverkas bilar och lastbilar som säljs på världsmarknaden. Här utvecklas också läkemedel och medicinska hjälpmedel som gör livet bättre för miljontals människor. Här finns ett restaurang och nöjesliv som bidrar med glädje till både göteborgare och besökare från såväl övriga Sverige som hela världen. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, och Göteborg är en fantastisk stad och jag tror nog att de allra flesta göteborgare är väldigt stolta över sin stad. Och vi har ett fantastiskt näringsliv som är världsledande. Vi har ju ett nöjesliv som många väljer att komma till Göteborg, både att bosätta sig men även också besökare för att uppleva det. Och så att det finns många, många fina saker med Göteborg.
1: Mm. Men sen kommer ju då nästa rubrik. Mm. Allvarliga problem och politiska misslyckanden.
0: Ja, så är det.
1: Det låter inte lika fint.
0: Nej, vi anser ju att kommunen är misskött. I grund och botten så är ju, tittar vi på kärnverksamheten, skolresultaten är sämre, barngruppen i förskolan är större, missnöjet med äldreomsorgen är mer utbredd i Göteborg än vad den är i till exempel våra kranskommuner. Samtidigt så betalar vi mer i skatt. Och den ekvationen får jag inte ihop och den tycker jag är orimlig. Det är något som vi inte ska acceptera här, utan vi ska naturligtvis ha minst lika bra välfärd i Göteborg som vi har i våra kranskommuner, och vi ska inte heller behöva betala mer för den än vad man gör i sina kranskommuner.
1: Mm. Och så skriver ni också att Socialdemokraterna har 43 av de senaste 50 åren så har de haft det yttersta ansvaret.
0: Ja, så är det ju tyvärr får jag väl säga då, att vi inte har haft möjlighet att kunna påverka det här så mycket under den här perioden. Och det som kanske är mest skrämmande tycker jag i hela det här, det är ju att under de här 4 åren som de har haft möjligheten att styra nu Socialdemokraterna, så har det ju utvecklingen tyvärr gått åt fel håll. Vi har ju sämre skolresultat, större barngrupper och större missnöje med äldreomsorgen. Det enda de inte har kunnat röra det är ju skatten då, men däremot så har man ju höjt alla möjliga och omöjliga typer av avgifter för göteborgarna, så att på något sätt så har man ju också indirekt höjt skattetrycket.
1: Mm. Ni skriver då att det är ett resultat av en politik som hellre bekämpat rikedom och välstånd än fattigdom och utanförskap.
0: Ja.
1: Det är lite hårda ord.
0: Ja, det är lite tuffa ord och jag står bakom det. Jag tycker det är viktigt att ändå säga det, att ser vi på Göteborg så är det ju en starkt segregerad stad. Och sättet att komma ur detta, det handlar ju om att få människor i arbete, att kunna vidareutveckla sig, att kunna starta företag, att ansträngning någonstans ska löna sig. Det är ju en viktig förutsättning för att kunna bryta den här utvecklingen.
1: Mm. Ni har ju inledningsvis också radat upp lite grejer som vi kommer in på lite mer senare. Mm. Barngrupperna i förskolan är större än både genomsnittet och gällande rekommendationer.
0: Mm. Så är det ju. Det är ju ett välkänt faktum och vi har ju haft förskoluppror här under den här mandatperioden.
1: Vad sa du att det kallades?
0: Ett förskoluppror. Det är ju både personal och föräldrar har ju varit missnöjda med hur vänsterstyret styr detta och tyvärr så har ju grupperna blivit större också under den här perioden.
1: Mm. Och skolresultaten blir sämre?
0: Ja,
1: det andra storstäder framförallt då?
0: Ja, det, så är det. 5 av Sveriges 10 sämsta grundskolor finns i Göteborg och de får fortsätta verka. Det jag tycker är beklämmande i hela den diskussionen, det är att vänsterstyret är ju liksom mer angelägen om att bekämpa välfungerande skolor, det vill säga våra friskolor. De ska stängas, men när vi tittar på vad bekymmer och problem finns någonstans så är det ju primärt inom den kommunala sektorn. Så att vi vill ju lägga mer ansträngning på att få de sämre skolorna att fungera bättre och att alla här i Göteborg ska ha möjlighet att kunna gå i en bra skola.
1: Mm. Bemötandet av företag är bland de sämsta i landet.
0: Mm.
1: Svenskt Näringsliv rankar 193 plats.
0: Ja, utav 300 då, va? Det är ju i den nedre tredje hälften. Stockholm, Malmö rankas högre. Våra kranskommuner är ju topprankare i detta.

0: Det säger ju liksom lite hur man upplever Göteborg som företags, alltså hur vänligt inställer man sig till företagare. Och det här tror jag mycket av frågan runt diskussionen kring valfrihet och kunna fria aktörer, att det privata näringslivet också har möjlighet att leverera tjänster och varor till kommunen. Alltså, det har ju blivit en väldigt så att säga, socialisering av kommunen, alltså att man ska göra allting själv. Och det tror jag speglas i de här siffrorna, att man känner att man inte är delaktig eller välkommen att delta. Och det är naturligtvis en dålig utveckling för staden och för kommunen.
1: Mm. Var fallerar det då mest?
0: Nej, men just i de här fallen så handlar det om den politiska ledningen. Alltså attityder från politisk ledning och från våra högsta tjänstemän. Det måste vända, eller man måste ändra uppfattning runt omkring företagande. Bara en sån här enkel sak som att kunna delta på företagarnas, eller debatter med företagarna. Där har ju den avgående gruppledaren för Vänsterpartiet har ju vägrat vara med på detta. Och det säger ju liksom lite om inställningen till företag och företagande, att det är någonting som katten har släppat in.
1: Mm. Nästa punkt, då står det: seniorernas upplevelse av äldreomsorgen är bland den sämsta tiondelen av Sveriges kommuner.
0: Ja.
1: Det låter inte alls bra.
0: Nej, och det är det jag försöker påtala här, att vi betalar väldigt mycket skatt här i Göteborg. Det är dyrt att bo i Göteborg, huspriserna är högre, priserna generellt är detta. Vi betalar en stor andel, jag tror skatten är ju faktiskt den största kostnaden för en göteborgare. Och då tycker jag också att man har rätt att kräva att välfärden, skola, förskola, äldreomsorg ska fungera. Vi ska absolut inte vara i bottenskicket, utan med de resurserna så borde vi vara i toppskicket. Men det är vi inte.
1: Mm. Nästa står det här: väntetiderna för bygglov är längre än i andra kommuner.
0: Nu kommer jag inte ihåg.
1: Vad är det man vill bygga?
0: Ja, det är ju bostäder. Göteborg.
1: Är det liksom vad heter det?
0: Flerbostadshus eller hyresrätt?
1: Ja.
0: Nej, men vi, från vårt håll, vi är ju positiva till all byggnation som göteborgarna vill ha. Både hyresrätter och småhus. Det vi dock har sett nu under ganska lång tid, så har ju flerbostadshus och hyresrätter prioriterats. Men den stora efterfrågan, det är radhus och småhus eller villor. Många barnfamiljer efterfrågar detta. Det blir dyrt här i Göteborg att skaffa det, och då väljer man att flytta till en kranskommun.
1: Mm. Sen då, sist av de här står det: reglerna för serveringstillstånd, uteserveringar och annat som skapar stadsglädje är snårigare än någon annanstans.
0: Ja,
1: det låter
0: uselt, ja. Och nu kanske det har skett viss förbättring, men man kan säga jag blir ju varse detta. Ett tydligt exempel, ni vet det nya Lisebergs nya hotell, vad heter det nu? Kuriosa hotell. Jag var där på invigningen, och då hade man ansökt om alkoholtillstånd. Det hade man gjort typ 6 månader innan. 2 veckor innan invigningen så hade man ingen aning om man skulle få det eller ej. Och det tycker jag är helt orimligt. Det är en kommunal aktör som ansöker om ett alkoholtillstånd. Hur kan detta ta mer än sex månader? Liksom? Jag fattar inte det. Och det visar väl liksom problemet i byråkratin då.
1: Mm. Ja, det låter inte bra.
0: Nej, det låter absolut inte bra.
1: Och så står det också att samtidigt är arbetslösheten i Göteborgs kommun högre än i övriga Göteborgsregionen. Otryggheten på stan, i bostadsområdet, i skolan och i hemmet är ett fortsatt stort problem.
0: Ja, det tror jag nog de allra flesta kan skriva under. Vi har, när det gäller arbetslöshetssiffrorna, så är den högre i Göteborg än vad den är i våra kranskommuner till exempel. Och otryggheten, även om regeringen har gjort fantastiskt mycket. Skjutningarna har ju gått ner med 70% och personrånen med 50% här i Göteborg bara. Så är det ju många som upplever en otrygghet på kvällar och helger när man ska hem från nattlivet, eller också att det finns en otrygg i sitt eget hem.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är väldigt viktigt här att regeringen får möjlighet att fortsätta den här resan att skapa ett tryggare Sverige och inte att vi ska gå tillbaka till den politiken som skapade allt, alltså all den här oreda som vi har haft, varit tvingade att reda upp nu.
1: Mm. Jag har läst att någonstans mellan 30-40% känner sig otrygga i sin egen stadsdel om man bor i ett utsatt område.
0: Ja, och det är ju skrämmande att det ska vara på det sättet, eller när man åker i kollektivtrafiken och så. Och här är ju väldigt viktigt att säga då att det som skapar trygghet eller som har mest effekt då, det handlar ju om kameror, det handlar om ordningsvakter, det handlar om synlighet i detta. Och där när det gäller till exempel antalet ordningsvakter här i kommunen, så har ju vänsterstyret halverat dem. Vi vill ju tillföra minst 100 nya ordningsvakter. När det gäller kameror så har man haft höga ambitioner men fått väldigt lite utdelning. Nu har ju regeringen ändrat regelverket här också så att det ska bli lättare att sätta upp. Och där har vi ju satt en målsättning på minst 500 nya kameror i Göteborg. Så att jag tror det är väldigt viktigt att få fortsätta det här trygghetsarbetet och inte gå tillbaka till det som var innan.
1: Vi hade ju Jonas Attenius här i första programmet och han nämnde ju då att de är väldigt intresserade av det här med ordningsvakter och kameror och stöttade. Men det, då är det antalet som ni har
0: Han har inget politiskt stöd för det i sin konstellation. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill absolut inte ha fler ordningsvakter. Det är därför det inte har hänt. Vi har ju också föreslagit att vi ska utöka antalet LOV 3-områden, det vill säga områden där ordningsvakter får verka. Det har de ju också sagt nej till. Så att det är mycket läpparnas bekännelse här från Socialdemokraterna att man vill saker och ting, men de partier som man samarbetar släpper ju inte fram den här politiken. Och det tror jag är viktigt för väljarna att förstå. Och det gäller ju både här lokalt i Göteborg men också framförallt nationellt. Allt det som Socialdemokraterna har föreslagit i trygghetsreformer, det har de ju dålig uppbackning av bland sina tilltänkta regeringskollegor. Och de skulle ha väldigt, väldigt svårt att få igenom någonting. Och det såg vi under de 8 åren de styrde, hur brottsligheten bara skenade iväg och man satt med armarna i kors. För man lyckades inte samla en parlamentarisk majoritet för det.
1: Mm. Ni skriver här också, det var du inne på, att Göteborg betalade dessutom mer i kommunalskatt än andra svenskar.
0: Mm.
1: Och det är inte brist på resurser då. Mm. Och så skriver ni, när det socialdemokratiska styret satsar på kommunala skrytprojekt eller politiska symbolfrågor, har kvaliteten i välfärden blivit lidande.
0: Ja,
1: vad är det för skrytprojekt?
0: Nej, men jag tycker att det har ju varit olika typer av gratisprojekt som man gärna försöker slänga fram. Det handlar ju emellanåt om ganska små belopp, men på något sätt så vill man inte ta i kärnproblematiken. Vi behöver fler förskollärare. Vi behöver ungefär 800 förskollärare för att liksom få ner barngrupperna i mer rimlig storlek. Vi behöver ha fler utbildade lärare, alltså som faktiskt har lärarbehörighet. Där är det kanske en 400-500 lärare vi behöver ytterligare. Det är ju saker och ting som faktiskt gör skillnad. Och det är där vi vill lägga våra resurser och pengar på dem.
1: Så det är symbolfrågor då, tycker du, för styret som det är nu?
0: Nej, men det har ju varit allt ifrån gratis mensskydd, och man har ju haft olika dela ut hyra leksaker och allt det här. Och det är jättefina projekt liksom, inget så sätt, men jag tänker det är inte där som är det stora bekymret nu i Göteborg, utan det är att vi har en, som sades innan här, vi har en förskola som inte håller måttet, vi har för dåliga betyg och vi har en äldreomsorg som de äldre klagar på. Låt oss då jobba med detta.
1: Mm. Jag vänder på bladet i ert valmanifest och det står det: ett bättre Göteborg är möjligt. Fördelen med politiska problem är att de går att lösa.
0: Ja.
1: Det enda som behövs är en bättre politik.
0: Ja, och det
1: är ju en rejäl sågning då.
0: Ja. Men det här är ju superviktigt att ha detta med sig. Det var lite så när vi hade våldsvågen som sköljde över Sverige, att det på något sätt skulle vara av naturen givet. Nej. Varför ska vi ha särskilt utsatta områden i Sverige? Nej. Alltså det är ju någonting som vi själva har skapat, och då kan vi faktiskt också göra om det här. Och det är där som politiken är blir så viktigt, att man har en tydlig vision om vad är det man vill åstadkomma, och att man lyckas samla en politisk majoritet för att genomföra detta.
1: Mm.
0: De har ju inte lyckats med det.
1: När jag lyssnar på er i kommunfullmäktige när ni debatterar så låter det på vissa områden så att men egentligen så är ni överens.
0: Ja, vi är överens om... i vissa frågor, absolut. Ja. Liksom. Men vi har ju lite olika vägar också hur det ska gå till.
1: Ja.
0: Och det är väl en del. Och sen också är det ju lite olika vad är det vi prioriterar i det politiska arbetet. För även om man vill göra allt så kommer du inte klara det, utan du måste ju liksom någonstans välja. Och där har vi ju varit tydliga här, återigen, förskola, skola, äldreomsorg, trygghet. Det är de frågorna vi tänker liksom lägga vår energi på.
2: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Vi var inne på det också med bostäder. Byggandet av bostäder som människor efterfrågar och som gör att barnfamiljer kan stanna kvar i Göteborg. Jag undersökte lite i detta. Och det står att minus 1500 barn årligen netto. De flyttar från Göteborg alltså.
0: Ja.
1: Vart tar de vägen? Är det kranskommunerna?
0: Ja, det är till kranskommunerna. Där då de här radhusen och villorna finns till rimliga priser. Och där då barnomsorgen är bättre och där skolresultaten är högre och skatten lägre. Det är en ganska enkel ekvation om man är barnfamilj i mitt sätt att se det. Och där måste vi bli betydligt mycket bättre på att bygga fler villor och radhus till rimliga priser. Vi måste få upp våra skolresultat, vi måste få en barnomsorg som fungerar och vi måste också ha en skattesats som gör det attraktivt att bo i Göteborg.
1: Mm. Har ni räknat någonting på vad den här utflytten kostar i uteblivna skatteintäkter?
0: Nej, det har vi ju inte, men man kan ju ganska enkelt, vad sa du, 1500, säg att det är två barn per familj, det är 7 500 vuxna och så tar du det gånger två, det är 1500 och sen så är det, säg att det är 20 000 i skatt per dem, det är 40 000 i månaden gånger 12 då, det är ju säg en 500 000 per då, så det är gånger 1500. Där, ja.
1: Det är mycket pengar.
0: Ja, det blir ett antal miljoner. Och det är inte bara skattepengarna här som är viktiga, utan det handlar ju också om att den köpkraft som de familjerna står för, den flyttar ju också någon annanstans. Om du tittar till exempel på våra torg idag, det blir väldigt tydligt när du kommer ut i områden med låg socioekonomisk täckning. Det är väldigt svårt att få lönsamhet i torgen. Och det beror ju på att de köpstarka familjerna har lämnat. Så att ska vi ha ett livfullt Göteborg med attraktiva torg och restauranger och krogar och affärer och så vidare, så måste ju de här grupperna vilja stanna och bo kvar här. För annars kommer de spendera sina pengar någon annanstans.
1: Mm. Och ni räknar väl och hoppas naturligtvis på att ni får en majoritet bland väljarna här.
0: Absolut.
1: Och så att ni ska börja förändra då. Jag tänker också, ni satt ju den förra mandatperioden. Mm. Hur kändes det då? Kände ni att ni var på rätt väg men hade för lite tid? Eller?
0: Ja, både att vi var på rätt väg. Vi var ju dock begränsade i vad vi kunde göra. Jag hade ju till exempel gärna sett en skattesänkning under förra mandatperioden, men det fanns ju inget parlamentariskt stöd där. Vi hade ju varit tvingade att få med någon av de andra partierna utanför vår konstellation för det här. Och det var ju inte lätt. Men sen vi genomförde ju hela omorganisationen utav den kommunala förvaltningen. Vi fick upp studieresultaten. Vi fick en enhetlig styrning utav förskoleverksamhet, äldreomsorgen. Så att vi har ju skapat en bra plattform för att faktiskt kunna jobba och ta tag i de bekymren som har skapats under lång tid.
1: Mm, så den kunskapen finns kvar?
0: Ja, framförallt finns det ju möjlighet att kunna följa och utveckla verksamheten. När vi hade 21 stadsdelar så var det ju 21 olika myndigheter. Nu var det ju nere på 11 i slutet, men det innebar ju också att mycket av problematiken doldes. Och det var också stora skillnader mellan de olika stadsdelarna kring hur kvaliteten var i våra verksamheter. Och så ska det inte heller vara, utan bor man i Göteborg så ska man göra rätt till samma höga kvalitet oaktat bostadsadress.
1: Förändringen kommer inte att vara omedelbar, skriver ni. Nej. Att vända utvecklingen i en hel stad och kommun med nästan 60 000 medarbetare tar tid.
0: Mm.
1: Hur tålmodiga är då väljarna, göteborgarna?
0: Jag tror det viktiga för väljarna är väl om man känner går staden åt, går utvecklingen åt rätt eller fel håll. Och det är klart att vi vänder ju inte skeppet på en dag, men det finns mycket vi kan göra. Vi kan anställa 800 förskollärare, vi kan anställa 400 certifierade lärare, vi kan anställa de 100 ordningsvakterna, så det är saker vi kan göra konkret ganska snabbt. Men sen att visa att det här leder till bättre resultat, ja, det tar ju kanske lite längre tid då.
1: Mm. Sen vill ni ju då att det ska bli mer byggande i stan här.
0: Mm.
1: Och att det i sin tur kommer att leda till minskade utsläpp. Det är ju lite fascinerande.
0: Ja, ja.
1: När folk inte behöver flytta sig så långt.
0: Ja. Ja, men vi har ju idag en stor inpendling för våra kranskommuner. Vi har ju kanske inte riktigt berört den problematiken, men ser vi på trafikökningen idag så bygger vi ju den primärt. Öka trafik från kranskommunerna. De växer medan göteborgarna väljer att åka kollektivt i större utsträckning. Så att det är viktigt att vi kan fortsätta bygga bostäder i centrala lägen som gör att det blir attraktivt att använda kollektivtrafik eller cykel och gång.
1: Mm. Är det på gång någonting med kollektivtrafiken förutom det vi ser idag? Längre spårvagnar är väl ett...
0: Ja, nej men det görs ju stora investeringar framåt. Vi har ju hela Lindholms allén som nu blir klar och som ska fortsätta över älven. Vi planerar ju för att fortsätta spårvagnen över till Eriksberg upp till Biskopsgården. Vi tittar ju på att utöka spårvagnen från Brunsbo till Selma Lagerlöf och så vidare. Så att det sker ju hela tiden en utveckling här. Mycket då på grund av att staden växer och att vi behöver hitta effektiva transportmedel.
1: Men där finns en enighet om att ta, ja.
0: Alltså att
1: det finns en enighet?
0: Ja, det skulle jag vilja säga i stora drag då. Sen stora skillnaden då, det är ju att vi på vår sida har ju en finansiering för detta. Det tycker jag ju att vänstersidan saknar. De har ju ökat låneskulden här med 20 miljarder på 4 år. Och det är klart att det kommer vi inte klara. Långsiktigt. Bara räntorna på detta har ju ökat med över 400 miljoner per år. Det är 400 miljoner mindre till skola, förskola, äldreomsorg. Och där vi då tycker dels att vi ska se över våran balansräkning, det vill säga kunna sälja av det som vi inte ser som strategiskt nödvändigt. Men sen också väldigt viktigt att vi får en rimlig avkastning från de verksamheter som vi själva bedriver. Vi måste kunna ställa samma krav på dem som man gör på den öppna marknaden då, så att vi får valuta för de pengarna som vi har satsat.
1: Mm. Ny rubrik, mer pengar i plånboken, bättre välfärd och kapital till investeringar. Och sen står den under rubriken sänkt skatt, en fråga om rättvisa.
0: Mm.
1: Där får
0: jag förklara mig.
1: Ja, berätta mer.
0: Nej, men gärna. Nej, men alltså, det är lite som jag sagt tidigare här. När vi jämför oss med kranskommunerna så betalar vi betydligt högre skatt här i Göteborg. Det är ju nästan, ja, lite på hur man räknar, men om man tar och räknar de som ligger närmast Göteborg, som är grannar till oss, så tror jag de ligger väl nästan en 50-öring i genomsnitt då, lägre än vad vi gör. Och det är ju klart att det är ju pengar för en barnfamilj. Så att för oss, vi ser det väldigt viktigt att vi kan sänka skatten.
1: Mm. Jag läser ett stycke här. För att klara det här med sänkt skatt då, är det viktigt att den politiska ledningen klarar av att fokusera på det som är viktigt. Förskolan, skolan och stödet till seniorer och utsatta måste alltid prioriteras. Men även om inom dessa områden är det viktigt att pengarna verkligen går till barn och seniorer, inte till kurser i genusteori och andra politiserade verksamheter. Det sticker ut hakan lite.
0: Ja, men det måste man få göra. Nej, men det är väl lite det jag menar om det här kommunala slöseriet. Tittar vi, det är ju inte vi som gjort det, utan det är Sveriges kommuner och regioner som jämför olika kommuner och effektiviteten i dessa. Och där har man ju uppskattat att slöseriet i Göteborg eller ineffektiviteten då, den är ungefär 1,5 miljard på årsbasis. Så att det finns ju pengar att ta av här där vi kan förflytta, säkerställa att vi kan till exempel anställa fler lärare eller fler förskollärare och så vidare. Så att det finns en hel del att göra här.
1: Du, vi kan titta här då på prioriteringar 2026 till 2030. Mm. Gör det billigare att vara göteborgare? Är det skatten då eller?
0: Ja, delvis. Men sen är det ju till exempel en sån sak som boendeparkeringen eller parkeringsavgifter har ju chockhöjts här under vänsterstyret sida. Vi har ju vatten- och avloppsavgifter. Det är ju samma sak där. Så att vi som kommun måste ju hela tiden värna skattebetalarnas pengar och framförallt se till att vi inte på något sätt är marknadsledande när det gäller att ta ut den här typen av avgifter, utan vi ska ju vara återhållsamma, vi ska vara försiktiga med nya investeringar, vi ska värna plånboken. Så att det ser vi att man kan jobba på många olika sätt då för att säkerställa att göteborgarna får behålla mer pengar i sin egen plånbok.
1: Mm. Och så ska nästa rubrik minska de kommunala utgifterna och stoppa slöseriet. Mm. Fokusera på kärnuppdraget. Mm. Vad är då kärnuppdraget för den som är lite ny i de här vokabulären?
0: Nej, men det är ju till exempel säkerställa att vi kan få 800 fler förskollärare inom förskolan för att kunna sänka barngrupperna, att vi kan anställa 400 behöriga lärare inte skolan. Vi ska inte lägga pengar på tomma lokaler. Vi ska inte lägga pengar på dåliga inköp eller stora inköp. Alltså det finns, vi har ganska mycket att jobba med här. Ta bara en sån sak som lokalkostnaden. När vi tittar, jämför Göteborg, Stockholm, i förskola, grundskola, så är ju lokalkostnaden betydligt mycket högre i Göteborg än vad de är i Stockholm. Och det är helt orimligt. Jag förstår inte varför vi ska betala mer för skolor och förskolor i Göteborg än vad man gör i Stockholm.
1: Vad kan det hänga ihop med?
0: Ja, jag tror det hänger, till stor del hänger det ihop med att vi sitter med en massa tomma lokaler som vi inte får ut.
1: Och var finns dessa?
0: Ja, de finns ute i våran kommun. Och då behöver vi göra något vettigt med detta. Vi kan inte sitta kvar med dessa tomma lokaler och betala för detta. För slutändan är det ju barnen som får stå för den här notan. Mm. Så att det är ett exempel då. Tar du inköpssidan. Jag kommer ju själv från det privata näringslivet. Där jobbar man ju extremt noga med inköpssidan och pressar sina inköpskostnader. Vi har ju inköp här på 33 miljarder i Göteborgs kommun. Och det är ju självklart att vi kan jobba offensivt med våra inköp, se till att vi får rätt kvalitet till rätt pris, att vi synkroniserar detta, att vi liksom använder våra skalfördelar på ett bra sätt. Så att här går det att göra saker för att kunna flytta pengar från då in till att kunna anställa fler lärare och förskollärare till exempel.
1: Mm. Apropå skola då. Mm. En skola där fler barn bygger en framtid är rubrik här.
0: Mm, ja.
1: Vad betyder det?
0: Ja, det handlar om att vi ska få upp skolresultaten. Vi måste säkerställa att fler barn klarar skolan. Det är över 1000 barn nu som går ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Och vi vet,
1: ja, vart tar de vägen?
0: Ja, i bästa fall så kommer de ju in på det individuella programmet och att de liksom lyckas ta sig igenom gymnasiet på det sättet. Men i annat fall så lämnar man ju skolan då vid 15 års ålder. Det finns ju ingen skolplikt efter 15, utan då är det ju en frivillig verksamhet. Och vi vet ju att det absolut, absolut bästa sättet att skapa sig en bra framtid, det är gymnasieexamen. Klarar du inte det så blir det betydligt mycket svårare. Och Många av de här barnen har vi ju tappat väldigt tidigt. Det är ju inte så att vi upptäcker detta i nian, utan det här upptäcker man ju nästan i första klass, skulle jag vilja påstå. Bara en sån sak som språkkunskaperna är ju centrala för att kunna ta till sig kunskap. Och det har vi ju sett i vissa områden, att svenskan är alldeles för dålig bland de barnen som börjar första klass, och då landar man efter i detta liksom. Så att det finns mycket vi kan göra för att, så att säga, få upp skolresultaten och säkerställa att fler barn klarar skolan.
1: Mm. Ni skriver också att det ska vara möjligt att gå om en årskurs. Ja. Det måste väl vara ganska tidigt i skolan?
0: Ja, det tycker jag är ganska självklart. Jag har ju själv vid lite olika tillfällen berättat om min egen bakgrund, där jag växte upp under en period i Nederländerna, Holland. Och där var det ju inte alls ovanligt att man gick om en årskurs. För det var väldigt enkelt. Klarar du inte kriterierna där, ja, men då är det kanske bra för dig att du får gå om den här årskursen. Och man behöver ha med sig det att det är stor skillnad på barn i unga åldrar. Det är en viss skillnad om du är född i januari eller om du är född i december det året. Det är ett helt års skillnad, så att man är ju också lite olika mogen för att ta till sig kunskap. Så att det tänker jag, att det här med att gå om en skolklass, det måste vara möjligt om man bedömer att det är nödvändigt för att man ska lära sig saker.
1: Det måste vara möjligt, säger du. Är det inte det?
0: Jo, det är det, men det används alldeles för sällan. Det är ju ganska stigmatiserande det här i Sverige, att gå om en skolklass. Jag tror vi behöver liksom vara tydliga med vad är liksom kravbilden, och är det så att vi inte uppnår den kravbilden, ja, men då behöver man vara beredd att gå om en klass.
1: Mm. Så att i låga åldrar så ska det vara lättare då naturligtvis än i högre åldrar?
0: Ja, alltså det är så här, ska du få ordning på skolan, skolresultaten, så måste du börja i låga åldrar. Det är svårt att hämta hem det när de börjar nionde klass. För då har det tyvärr oftast gått alldeles för långt. Så att vi fokus på svenska språket och att man klarar skolan i unga år, så att säga.
1: Mm. Och för detta då så behövs det lite fler lärare.
0: Ja.
1: Och här är väl alla överens egentligen? Då?
0: Ja, alltså det behövs kanske inte fler lärare, utan det behövs fler behöriga lärare. Vi har ju i Göteborg, har vi ju jämfört med våra kranskommuner återigen, färre behöriga lärare per barn. Och ja, studier visar ju väldigt tydligt samband mellan en behörig lärare och skolresultat. Ska vi få upp skolresultaten, då måste det vara bra lärare som är behöriga, som är utbildade för sitt uppdrag. Att jobba... det finns väl många som är väldigt duktiga som inte är behöriga, men det finns ett tydligt samband i detta, och vi måste få in fler behöriga lärare i skolan i Göteborg.
1: Är det ett problem? Alltså att man inte får in dem man vill ha?
0: Ja, det är det ju. Det är ju ett bekymmer, för att dels måste vi ju konkurrera med kranskommunerna i det här. Vi måste kunna erbjuda dem attraktiva löner, en bra arbetsmiljö, bra utvecklingsmöjligheter. Det tänker jag att Göteborg som en stor kommun borde kunna leverera detta på ett helt annat sätt än vad en mindre kommun kan göra. Men sen är det ju också hela lärarutbildningen. Vi behöver ju få fler unga begåvade människor som väljer att vilja bli lärare och söker sig till utbildningarna. Och att vi har en lärarutbildning som lyckas få fram de här lärarna. Och det är jag glad över att vi har haft en regering nu som har lagt väldigt mycket fokus och tid på att förbättra och utveckla lärarutbildningen, så att vi ska kunna få fler behöriga lärare. Mm.
1: Sen är det väl inte heller ett obetydligt problem att vissa väljer att hoppa av läraryrket?
0: Ja, men så är det, och där är ju kopplat till arbetsmiljön och ledarskapet och hur man väljer att motivera och belöna sina medarbetare. Och här har ju, där finns ju stora möjligheter för Göteborg som stor stad att ligga i framkant i detta.
1: Mm. Och så ska man kombinera detta med att göra maxtak på skolklasserna?
0: Ja, maxtak är... Ja, precis. Alltså, vi behöver ju sätta ett krav eller liksom en målbild över hur många elever kan det vara i en klass. Jag tror vi har väl skrivit 25 eller 24 eller något åt det hållet tror jag det var.
1: Men jag förstått att det varierar väldigt beroende på vilken kanske stadsdel man befinner sig också. Finns ja. Det många barn i stadsdelen så blir klasserna större? Blir det per automatik så?
0: Det kan jag inte svara på. Det finns den kopplingen där. Men det är naturligtvis en fråga om hur många barn finns där och hur, vilken tillgång har man till lärare. Och att vi... så att det finns ju säkert en koppling på det.
1: Ni skriver här också, tillsätt en kriskommission för Göteborgs grundskolor. Det låter ju riktigt allvarligt.
0: Ja, vi menar att vi har en allvarlig situation i Göteborg. Ser vi på skolresultaten så är de betydligt mycket sämre. 5 av Sveriges 10 sämsta skolor finns här. Vi har ju haft skolinspektionen på oss vid flera olika tillfällen. Jag tycker att vi behöver liksom se allvarligt på det här, och jag tror också att det kan vara friskt att få ett utomstående perspektiv på detta. Det är alltid svårt att hitta fel på sig själv, om man säger så, utan det oftast är det lättare när någon utifrån kan komma.
1: Men Skolverket har ju riktlinjer som man ska följa.
0: Ja.
1: Vad är problemet?
0: Ja, de följs inte. Det är bekymrat.
1: Ja. Men är det som ser till att det måste ju följas upp på något sätt?
0: Ja, och det är ju den politiska ledningen som ytterst har det ansvaret. Och det vill jag ju påstå att Socialdemokraterna har ju inte lyckats med detta. Man lyckas ju inte varken med förskola, skola eller äldreomsorgen när det blir sämre.
1: Du får titta på förskolan då. Jag visade dig en artikel i Göteborgs-Posten som är lite drygt 2 år gammal. Där det stod att det var ett litet experiment eller projekt att förskollärare från Utby bytte plats för förskollärare i Lövgärdet. Så att de fick testa på varandras miljöer och se hur det ser ut. Och jag tänkte att när jag läste det här är ju som en dystopi, hur tokigt det kan vara ifall man är på fel ställe, om man nu får kalla det för fel ställe där man inte ser att barnen egentligen får de förutsättningarna som de behöver.
0: Nej, det är förskräckligt, och det är ju ett misslyckande från kommunens sida att det kan vara sådana stora skillnader, och där vi från politiken och från förvaltningsledningens sida måste ju jobba mer aktivt för att utjämna skillnaderna. Som jag sa innan här, kvaliteten inom välfärden i Göteborg ska inte vara beroende av vilket postnummer du har, utan vi ska ju kunna erbjuda samma höga kvalitet oaktat var du bor någonstans.
1: Blev det några resultat eller respons efter den här artikeln i tidningen? Hörde folk av sig till er politiker?
0: Vi får ju löpande kommentarer från göteborgare runt omkring förskolan och problematiken med de stora barngrupperna och kvaliteten, framförallt då bristen på svenska. Det är ju någonting som är återkommande som vi har. Och sen tyvärr också varit en hel del runt omkring Socialdemokraternas nedläggning av välfungerande fristående verksamheter som också upprört känslorna hos göteborgarna.
1: Och sen finns det ju maxtak här också då, som man på något vis ska försöka sänka. Det står Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i smågrannsgrupper och 15 barn för grupper för äldre barn.
0: Ja.
1: Och då är det 1-3 och 4-5 då.
0: Ja.
1: Hur svårt är det att komma till rätta med det här? Alltså,
0: vi behöver anställa ungefär 800 förskollärare. Det är det som måste göras för att vi ska kunna komma ner i de talen. Och vi har ju i våra budgetar under den här perioden anslagit mer pengar än vad vänsterstyret har gjort till förskola och skola, och vi är ju fast beslutna om att fortsätta den riktningen och kunna anställa fler förskollärare och behöriga lärare för att få ner gruppernas storlek och att kunna höja betygen.
1: Finns de här personerna?
0: Det är klart, det finns väl en övergripande problematik kring att hitta detta, men det är klart att de finns liksom. Det här handlar ju också mycket om att vi måste ju kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för våra förskollärare. De ska inte behöva bosätta sig eller arbeta i våra kranskommuner. Och här är ju naturligtvis lön ju en del, men också faktiskt då, alltså arbetsmiljön. Hur ser det ut med barngrupperna? Hur ser det ut liksom i våra lokaler och så vidare? Jag tror vi kan göra väldigt mycket för att skapa en betydligt mycket mer attraktiv arbetssituation, och då tror jag människor gärna skulle vilja jobba för Göteborgs stad.
1: Mm. Jag vet ju, för vad kan det tänkas vara, drygt 10 år sedan, 15 år sedan kanske, så ändrades ju maxtaket i det här riktlinjerna, för att som de skrev på Skolverket, att det är ändå ingen som lever upp till de här kraven.
0: Ja.
1: Och då känns det, då ger man ju efter.
0: Ja, och jag tycker det är helt vansinnigt att resonera på det sättet. Alltså, det är vi måste ju bestämma oss vad vi vill. Om vi börjar där, det här vill vi. Sen kan vi vara överens om att det kan vara väldigt svårt att nå det. Men då är vi i alla fall överens om vad vi vill. Och sen är det ju... Det var lite på samma sätt som när vi gick ut förra mandatperioden och sa att vi inte skulle ha några särskilt utsatta områden till 2025. Och det tyckte ju folk var helt vansinnigt. Vi lyckades gå från 7, jag tror till 4. Vi hade en målsättning, och det tycker jag var bra. Liksom. Har du inte det? Det är lite som man har nu. Det har inte hänt någonting på den frågan under de här 4 åren som vänsterstyret har styrt.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Bra att du kom in på det. Nästa rubrik, en stad där du är trygg dygnet runt.
0: Ja.
1: Och då är vi inne på de där utsatta områdena, 4 idag.
0: Ja.
1: Och så vill ni sänka dem.
0: Ja, de ska bort.
1: De ska bort helt.
0: Ja.
1: På hur många
0: vi ska
1: år?
0: Inte ha. Alltså vem
1: på mandatperioden?
0: Ja, men vem vill bo i ett utsatt område? Hand upp liksom. Det är ju ingen som vill det. Jag tänker liksom, vi måste vara tydliga med vad vi vill. Nej, vi ska inte ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Och jag vill ha ett offensivt mål. Nu har ju varit tvungna att justera detta, men jag säger då 2030. Och vi vet vad som krävs för att detta ska realiseras. Och då låt oss genomföra det då.
1: Mm. Jag tänkte då, vad är det för skillnad mellan ett särskilt utsatt och ett utsatt område? Och då läste jag att systematiska hot och våld mot vittnen och målsäganden och svårt att driva rättsprocesser som är följd av detta, då är det ett särskilt utsatt område. Mm. Vilka resurser har ni då för att sätta in för att få ner de här särskilda till utsatta?
0: Nej, men vi kan ju göra väldigt mycket då. Under förra perioden så införde ju detta med trygghetsvärda. Vi införde kameror, vi trygghetssäkrade alla fastigheter. Vi rustade upp gårdarna. Vi gjorde mycket liksom för att säkra boendemiljön. Och sen jobbat mycket med sociala aktiviteter, arbete, skolan och så vidare och så vidare. Sen behöver vi ju, tycker jag, vara ännu mer tydliga att om man nu livnär sig på kriminell verksamhet så ska man inte kunna bo kvar i allmännyttan. Alltså vi måste ju liksom någonstans sätta ett krav på vad vi tillåter för typer av verksamheter eller boenden i våran miljö. Och där ser jag ju, där tycker jag vänsterstyret varit alldeles för slappa. Vi vet vilka de här individerna är. Det är inga okända personer. Varför får de lov att bo kvar i våra områden? Om man nu bedriver den här typen av trakasserier utav sina grannar. Det är liksom helt obegripligt för mig. Och här har ju regeringen skärpt lagstiftningen. Man har ju liksom jobbat ju aktivt för att komma åt de här individerna. Och det tycker jag vi ska fortsätta göra. Vi ska säkerställa att de inte får några bidrag. Varken från kommunerna eller från staten. Bedriver de kriminell verksamhet i vår område, ja men då ska de ut. Alltså vi kan göra mycket här, och det är det jag känner liksom, eller tycker att den här passiviteten som jag upplever från styret, att vi, ja, det är lite som att låtsas att det inte finns. Men vi ser ju det att människor är otrygga i de här områdena. Vi ser ju också att när de väl får möjlighet att flytta därifrån, ja då sticker man illa kvickt. Och vi kan ju inte, tycker jag då, acceptera det, utan vi måste ju göra det som krävs. Mm. Och då
1: du, gårdstensbostäder, det har du ju rättat till sig, kan man väl säga, va?
0: Mm.
1: Och den här gårdstensmodellen, någon som de kallar den, har den spridits? Liksom man läser ingenting om det egentligen.
0: Nej, men det kan man nog säga. Alltså det är när vi drog igång det här då 2020 och satte det här offensiva målet, så var det ju mycket inspiration från Gårdstens bostäder och den modellen och liksom de erfarenheter de hade lärt sig av det. Och sen så så speedade vi upp det arbetet, tillsatte stora resurser. Jag tror det var över 11 miljarder som vi satsade under de åren då på de särskilt utsatta områdena för att öka tryggheten och för att få bättre boendemiljöer. Mm. Så att det är ju en och det är också viktigt i det sammanhanget att säga att det här är ju en sån fantastisk vinstaffär, framförallt för de boende, men även också för kommuner som fastighetsägare och som för staten, att vi lyckas liksom skapa mer hållbara samhällen.
1: Kan du kort redogöra lite grann för vad Gårdstensmodellen är för någonting?
0: I grund och botten så handlar det om att man vill ha ordning och reda i sitt bostadsområde. Man jobbar aktivt med att införa olika former av trygghetsåtgärder, det vill säga sätter upp kameror, man rustar upp till exempel lås, källarlokaler och så vidare. Man jobbade också en hel del med ombildningar, och det kan man ju säga tyvärr att vänsterstyret vill ju inte jobba med det, men det tycker jag är viktigt att vi behöver få in lite mer blandade boendeformer där, så att när du väl har möjlighet så vill ju de allra flesta äga sin bostad, för det är det som långsiktigt är det mest lönsamma för dig, och då är det ju viktigt att den typen av bostäder finns i de här områdena. Det kan inte bara vara hyresrätter då. Så att där var ju, och sen att man intensifierar arbetet med polisen, skolan, socialtjänst, att egentligen att bostadsbolaget blir lite motorn i hela arbetet. Det kan man säga, det är ju egentligen den aktör som har möjligheten att göra störst påverkan i de här områdena. Det finns kapital, de sitter på en väldigt viktig resurs, det vill säga bostaden, lokalerna. Man äger ju så att säga den omgivande miljön och så vidare. Så att,
1: Men de måste ju ha gjort något speciellt av Gårdstensbostäder för att få de boende med sig.
0: Ja, det är klart att det är ju så här tänker jag väl lite, att det är ju, de lyckades ju liksom skapa en vision av vart är vi på väg någonstans. Jag tror de allra flesta människorna accepterar att ska vi leva i ett trygg boendemiljö här, ja men då är det vissa regler som ska följas. Och man visar också att man gav mycket till de boende i form av högre kvalitet och sådär. Så att jag tror det var ett sätt att lyckas få med sig de boende.
1: Mm. Trygga upp Göteborg med fler kameror och ordningsvakter, det har ju varit inne på lite grann, men det är hyfsad i sig i alla fall i staden bland politiska partierna. Det är bara antalet som...
0: Nej, alltså förmågan att genomföra det framförallt.
1: Aha, okay.
0: Alltså det tänker jag, alltså, ja, det här är ju superviktigt. Om vi tar vänstersidan idag, där finns det ju ingen majoritet för att få fler ordningsvakter och fler, eller få upp de här kamerorna, för att där finns det två partier som inte vill detta, eller tre egentligen, Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. På högersidan är vi helt eniga om det här. Här finns möjligheten att faktiskt genomföra detta. Så att det går ju inte bara att liksom ha en egen åsikt som parti, du måste ju ha kompisar som vill genomföra det, och det har inte Socialdemokraterna i det här läget.
1: Mm. Samband med det då, så står det också att vräkmän som slår hyreskontraktet ska föras över till kvinnan, och i nästa rubrik utöka den uppsökande verksamheten och stärk kvinnojourerna. Hur stort problem är det här?
0: Ett stort problem. Det är tyvärr allt för många, framförallt kvinnor då, som råkar ut för det här, att hemmet är den mest otrygga platsen för en kvinna idag, och det är ju helt oacceptabelt, och i många fall så kommer man ju i en beroendeställning. Det är kanske mannen som står på kontraktet. Ska du bryta upp den här relationen? Vad är det du ska ta vägen någonstans? Och så vidare och så vidare. Och här har ju vi velat skapa en trygghet då för de personerna som blir utsatta för de här övergreppen, att faktiskt kunna komma ur detta. Och det är jag stolt över att vi genomförde förra mandatperioden, och vänstersidan har ju fortsatt det här arbetet. Där kan vi säga att där är vi överens i att det här är en ett allvarligt problem och en väldigt viktig fråga att i alla fall försöka komma till rätta med det så gott det går då. Mm.
1: Får de rätt resurser?
0: Ja, det tycker jag nog. Jag har inte hört att det är klart, det är ju en stor bostadsbrist i Göteborg, alltså det kan vara svårt att få fram lägenheter och så vidare, men i grund och botten så har jag inte upplevt att det är resursproblematiken, utan oftast är det ju sociala problem runt omkring som kan vara, ja, det är ju en jäkla svår situation att hantera överlag liksom, så att men vi har ändå försökt lysa på det här problemet, och den här åtgärden med att låta den som blir slagen få kontraktet, det är ju en åtgärd som många nu också anammar.
1: Mm. Du, vi byter ämne igen. Och kanske det blir sista ämnet för dagen innan vi slår igen butiken. En levande stad med nöje, fritid och kultur. Lite roligare att prata om kanske.
0: Ja, det har varit mycket problem.
1: Ja. Ja. Hur bra är Göteborg?
0: Nej, men jag tycker i grund och botten är en fantastisk stad. Vi har ju ett väldigt rikt nöjesutbud här. Både med restauranger och krogar och teatrar och så. Så att det är konserter inte minst. Liksom. Så att det händer väldigt mycket och... Många spännande och innovativa företagare som är igång och bedriver det här.
1: Mm. 6 miljoner gästnätter, läste jag. Mm. Det är ju fascinerande många.
0: Ja, Göteborg är ju en attraktiv stad att semestra i. Det är ju många som väljer att komma hit. Då, så att det,
1: Och alla evenemang som är här? Vad kan man lägga till?
0: Ja, vad kan man lägga till? Vad skulle vi kunna önska mer? Nej, men jag tror det är viktigt att vi fortsätter till exempel med Arena-projektet som har varit viktigt för oss att kunna utveckla ett nytt Vallalabad, att kunna få en ny arena för och få nya mässlokaler. Och sen har vi ju från Moderaternas håll också sagt att vi behöver bygga ut Gamla Ullevi så att fler kan få se på fantastisk fotboll. Så att det är väl sådana saker vi ser.
1: Går den att bygga ut?
0: Ja, det är lite beroende på detaljplan och bygglov och så vidare. Men vi ser framför oss här att vi behöver ha en bra diskussion med klubbarna och vi behöver sätta ett bra mål för vad ska publikkapaciteten vara. Sen om det ska vara exakt där Gamla Ullevi ligger idag eller om vi ska hitta någon annan mark i centrala Göteborg, vi är öppen för den diskussionen. Men klart är att som Gamla Ullevi idag med den bristande kapaciteten och de stora vibrationsproblemen var, så kan vi inte fortsätta. Och vi tänker inte hålla på med någon halvmesyr här, utan vi behöver lösa detta nu.
1: Mm. Och Skandinavien hakar på samma sätt då?
0: Ja, det är ju lite samma sak där. Det är ju en arena från början av 70-talet. Vi håller oss inte i den nationella konkurrensen längre, utan mycket av de stora evenemangen går ju till Stockholm. Och vi behöver ju naturligtvis kunna vända det och kunna få mer roliga grejer till Göteborg.
1: Mm. Hur ligger det till då med de här planerna med den nya arenasatsningarna?
0: Den rullar ju på enligt plan med detaljplaner och så vidare. Vi har ju haft en politisk diskussion runt omkring finansieringen. Där vi då från det borgerliga hållet ser det som helt avgörande att vi lyckas hitta en finansiering och inte ska börja låna upp de här miljarderna, utan att vi hittar sätt att lösa det. Och det har vi haft lite olika förslag då som vi har diskuterat med vänsterpartierna. Och den här diskussionen kommer ju att fortsätta under hösten.
1: Är det någon slags sponsring som ni pratar om? Eller?
0: Nej, utan det handlar ju om att sälja av tillgångar som vi inte behöver längre. Istället för att vi till exempel äger tomma lokaler, så ska vi sälja dem och så ska vi använda de pengarna för att kunna bygga en ny arena.
1: Mm. Spännande. Du, nu är det ju snart val.
0: Mm. Ja, de säger det. Ja.
1: 4 veckor kvar, ungefär.
0: Ja.
1: Ja. Vad gör ni fram till dess?
0: Nej, men nu är det full fart framåt. Vi jobbar ju vidare med vårt handlingsprogram här och försöker berätta för göteborgarna vad är det för framtid som vi ser framför oss här och vilken riktning Göteborg ska ta. Och det gör vi på olika sätt, ute på gator och torg, i sociala medier och i närradio naturligtvis. Så att det är det vi gör.
1: Ja, hur ser det ut då?
0: Nej, men jag tycker det ser bra ut, positivt. Att vi har en taggad partiorganisation, många, många medlemmar som är ute på gator och torg och knackar dörr och så vidare. Jag tycker också att vi får ett bra gensvar bland göteborgarna. Jag tror många inser liksom att den väg som vi har vandrat nu under 4 år tid, där kvaliteten har blivit sämre och vi betalar mer i skatt, att man ställer sig frågan, är det verkligen rimligt? Och jag tror nog alla flesta göteborgare känner att nej, det är nog inte rimligt, utan det är nog dags för att vända den här utvecklingen.
1: Kan ni förklara för dem då som öppnar dörren och era valarbetare kommer och säger att har du fått sämre service på något sätt, så beror det på den politiska styrningen i stan?
0: Det är ju en... I grund och botten så har ju människor sin egen upplevelse. Man har sina barn i skolan, i förskolan eller sina föräldrar på ett äldreboende, och där upplever man ju någonting. Det är ju den starkaste upplevelsen. Och det är klart att det är ju bara enkelt att jämföra skattesatsen i våra olika kommuner här, och man ser att man betalar mer här än vad man gör i kranskommunerna. Och varför går inte de pengarna till att lösa de här problemen? Det är väl, tänker jag, en ganska naturlig fråga liksom man ställer sig själv.
1: Mm. Och vad är det för typ av frågor som de ställer till dig när du kommer i och knackar dörr?
0: Det är väl mycket. Jag kan säga något som vi kanske inte har pratat så mycket om här. Det är ju det trafikkaos som har skapat här genom sin trafikpolitik. Man ser ju uppgrävda gropar lite varstans i stan. Man begränsar framkomligheten. Framförallt är det ju bilisterna som råkar illa ut nu, men tyvärr får det ju också konsekvenser för framförallt kollektivtrafiken som också står still. Så att det är väl en ganska vanlig fråga eller vanlig synpunkt man kan få. Så att ja, det är lite olika.
1: Mm. Du, vi ska avsluta det programmet. Har du några slutord? Vad vill du säga till din väljarbas eller till de som funderar på att...
0: Nej, men jag tror det är viktigt att ställa sig frågan, vad får jag för pengarna? Det är den klassiska frågan liksom, vad får jag för pengarna? Vad är det vi får här i Göteborg? Vad får jag om jag går och hoppar över kommungränsen i en annan kommun? Och jag tror de allra flesta kommer inse att liksom, är det för dåligt. Och det här handlar ju inte om regeringen. Jag vet, sossarna skyller gärna på detta, men det handlar ju i grund och botten om den politiska ledningen och styrningen av den här staden. Och göteborgarna förtjänar betydligt mycket bättre. Vi ska ha höga ambitioner när det gäller kvaliteten och välfärden. Och vi ska absolut inte betala mer än någon annan för det.
1: Mm. Det får vara slutordet från Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Och vi säger då att det här programmet av Valpodden Göteborg är slut. Producerat av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och lyssna imorgon också. Då klockan 11 så får vi hit Kristdemokraternas gruppledare, Jan-Ove Marcelin. På återhörande. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Middagsförslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
6: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 8:15.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg på lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Både försvars- och industriutskottet har ställt sig bakom en överenskommelse med ministerrådet om ett nytt EU-program för försvarsinnovation. Programmet går under namnet Agil och är tänkt att påskynda utvecklingen av allt från artificiell intelligens och kvantdatorteknik till robotteknik och cyberkapacitet. Det ska hjälpa startups och andra små och medelstora företag att utveckla försvarsprodukter snabbare och mer kostnadseffektivt. Och samtidigt minska det strategiska beroendet av länder utanför EU. Överenskommelsen måste ännu godkännas av det samlade parlamentet i plenum. Sysselsättningsutskottet vill ha en ny EU-lag för att skydda arbetstagare från stress och andra psykosociala risker på arbetsplatsen. Utskottsledamöterna vill att arbetsgivarna vidtar åtgärder för att förhindra överdriven arbetsbelastning, trakasserier och mobbning. Arbetstagare ska inte behöva vara anträffbara på sin fritid och de som varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress borde få bättre stöd när de återvänder till arbetet. Varje år dör över 840 000 människor av hälsoproblem kopplade till psykosociala risker, enligt siffror från Internationella arbetsorganisationen, ILO. Parlamentet väntas rösta om utskottets förslag i oktober. Jämställdhetsutskottet har granskat hur EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet genomförs i praktiken. De mål och den planering på nationell nivå som handlingsplanen föreskriver har gjort jämställdheten mer synlig och bättre förankrad i EU:s utrikespolitik, enligt en ny studie. Studien visade dock också på brister i finansiering och ansvarsskyldighet, och de långsiktiga effekterna är ännu osäkra. I studien rekommenderas att man i nästa handlingsplan förbättrar den finansiella spårbarheten och ansvarsskyldigheten i jämställdhetsåtagandena. Ett förslag på uppdateringar att göra i nästa handlingsplan kommer att läggas fram vid ett gemensamt utskottsmöte nästa vecka. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 10:15.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Både försvars- och industriutskottet har ställt sig bakom en överenskommelse med ministerrådet om ett nytt EU-program för försvarsinnovation. Programmet går under namnet Agile och är tänkt att påskynda utvecklingen av allt från artificiell intelligens och kvantdatorteknik till robotteknik och cyberkapacitet. Det ska hjälpa startups och andra små och medelstora företag att utveckla försvarsprodukter snabbare och mer kostnadseffektivt. Och samtidigt minska det strategiska beroendet av länder utanför EU. Överenskommelsen måste ännu godkännas av det samlade parlamentet i plenum. Sysselsättningsutskottet vill ha en ny EU-lag för att skydda arbetstagare från stress och andra psykosociala risker på arbetsplatsen. Utskottsledamöterna vill att arbetsgivarna vidtar åtgärder för att förhindra överdriven arbetsbelastning, trakasserier och mobbning. Arbetstagare ska inte behöva vara anträffbara på sin fritid och de som varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress borde få bättre stöd när de återvänder till arbetet. Varje år dör över 840 000 människor av hälsoproblem kopplade till psykosociala risker, enligt siffror från Internationella arbetsorganisationen, ILO. Parlamentet väntas rösta om utskottets förslag i oktober. Jämställdhetsutskottet har granskat hur EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet genomförs i praktiken. De mål och den planering på nationell nivå som handlingsplanen föreskriver har gjort jämställdheten mer synlig och bättre förankrad i EU:s utrikespolitik, enligt en ny studie. Studien visade dock också på brister i finansiering och ansvarsskyldighet, och de långsiktiga effekterna är ännu osäkra. I studien rekommenderas att man i nästa handlingsplan förbättrar den finansiella spårbarheten och ansvarsskyldigheten i jämställdhetsåtagandena. Ett förslag på uppdateringar att göra i nästa handlingsplan kommer att läggas fram vid ett gemensamt utskottsmöte nästa vecka. Du har lyssnat på nyheter från

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Ja, hej kära lyssnare. Välkommen till Valpodden Göteborg. Jag heter Oren Bergstein och sänder det här programmet under Göteborgs närradioförenings flagg. Och vi ska ju i 9 olika program samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige, och det är det som utgör då Valpodden. Och idag så har jag en gäst från Miljöpartiet, Klara Holmin. Välkommen hit.
4: Tack så jättemycket.
3: Hur är läget en sån här gråmulen sommardag?
4: Jag känner mig jättenöjd idag, för jag har lyckats missa skurarna varenda gång jag har cyklat runt i stan idag. Så jag känner mig otroligt nöjd.
3: Det är en full träff.
4: Ja, det är en full träff. Ja. Jag är både torr, har fått kaffe, känner mig nöjd. Allting är toppen.
3: Du, nu ska ju du bli gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet.
4: Precis.
3: Vad har du gjort innan?
4: Allt möjligt, höll jag på att säga. Jag har ju varit kommunpolitiker i Göteborg sedan 2014, tror jag fick mitt första nämnduppdrag. Och sen har jag haft olika uppdrag, suttit i olika nämnder, bolagsstyrelser, kommit in i fullmäktige 2 vändor. Jag har jobbat också som politisk sekreterare, alltså politisk tjänsteman, under nästan 6 år. Så på heltid eller deltid har jag hållit på med kommunpolitiken ganska länge. Men annars har jag haft lite olika jobb. Jag har varit kriminalvårdare, jag har varit fritidsledare. Senast har jag jobbat med cybersäkerhet på Göteborgs stad, på förskoleförvaltningen. Varit föräldraled i några vändor, det är ju kanske det tyngsta jobbet av alla jobb, men ju väldigt roligt också. Så det har varit lite blandad kompott.
3: Mm, så det är ingen gröngöling som Miljöpartiet släpper in och ska bli chefen för fullmäktigegruppen?
4: Nej, och jag tyckte det var lite roligt. Göteborgsposten hade någon sån inför gruppledarvalet, vilka personer som var aktuella och vilka som ställde upp i valet. Och då skrev de att jag var en veteran. Och det tycker jag är väldigt roligt att kunna vara en veteran innan man ens har hunnit fylla 35. Men börjar man tidigt så går det.
3: Ja, det är ju uppenbart. Och nu sitter ni här med ett valmanifest och ska ut och göra en valkampanj fram till, ja, eller kanske fram till slutet, va? 13 september.
4: Mm.
3: Hur går det så här långt?
4: Det är väldigt, väldigt roligt. Alltså vi har ju drivit... Vi har varit ute och kampanjat mycket sedan i november när jag blev vald egentligen. Så nu är det ju verkligen känslan av att det sista slutspurten. Och nu, vi håller verkligen på att bygga en grön folkrörelse, känns det som. Det dyker upp så otroligt mycket folk hela tiden. Jag har ju varit aktiv länge, liksom väldigt aktiv i partiet. Jag har generellt känt alla, nya som gamla, som dyker upp och hunnit träffa alla. Men nu är det bara, alltså vad jag än är ute på så är det liksom 50 personer jag aldrig har sett förut som kommer och ska engagera sig i valrörelsen och knacka dörr och dela ut flyers. Det är verkligen jätteroligt. Mm. Man märker att folk vill ha något nytt.
3: Jag sa ju också att du kommer att bli gruppledare. Du är inte det än, utan det är fortfarande Karin Pleijel som är... gruppledare. Hur länge blir det året ut då som hon sitter där? Eller?
4: Ja, nya kommunstyrelsen tillträder ju 1 januari. Så då tillträder jag där. Men vi kör ju lite lagarbete nu. Lämnar över lite successivt. Karin fortsätter ju rodda det som hon har påbörjat och sköter sina ansvarsområden. Och jag leder ju väldigt mycket valkampanj och fokuserar på allting som är framåtsyftande och valutspel och sådär. Men det är roligt, vi är ju ganska vana att jobba tillsammans. Vi har gjort det väldigt mycket genom åren, så det är väldigt roligt. Och det är lätt för oss att hitta de här olika rollerna. Liksom. Mm.
3: Och hon lämnar ju inte politiken utan går ju till regionen istället då?
4: Ja, precis. Så det känns ju också jättetryggt och roligt att se. Och vi har ju som med flera av våra gamla gruppledare att de... fortsatt stanna kvar i politiken, och det tycker jag är ett ett bra betyg, att vi inte kör slut på folk och bränner ut dem och sen sparkar dem åt sidan, utan att folk vill fortsätta engagera sig även när de kliver ner från de allra högsta positionerna. Och det tycker jag känns väldigt roligt, och det är väldigt bra för partiet. Vi har kvar väldigt mycket kunskap och erfarenhet som vi som kliver in på nya poster kan få dra nytta av.
3: Nu ska vi kika lite grann på det viktiga nu i det här tillfället då, nämligen valmanifestet. Ni har ju tänkt till här en massa, förmodar jag.
4: Ja.
3: Och så kommer fram till en massa, det här vill vi genomföra.
4: Precis.
3: Och så finns det då någonting som kommer inom kort kanske.
4: Ja, precis.
3: Vi gör publiceras.
4: Ju lite, ja, exakt. Vi gör ju lite valutspel lite successivt nu för att försöka... Såklart, det försöker alla partier göra nu, få så mycket medieuppmärksamhet och så som möjligt på det som vi vill göra, så att det blir framförallt så att det blir tydligt för göteborgarna vad är det man kan förvänta sig om man lägger en röst på Miljöpartiet, och vad är det vi vill försöka leverera under kommande mandatperiod.
3: Och ni skriver då inledningsvis, Göteborg vinner på grön politik. Hur då?
4: På alla sätt egentligen. Vi försöker ju tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Det ska vara gött att leva i Göteborg nu. Det ska vara lätt att komma fram med kollektivtrafiken. Det ska vara kul att leva i Göteborg. Det ska finnas mötesplatser och vara trevligt. Vi ska satsa mycket på välfärden så att de som går i skola och förskola nu verkligen får de bästa förutsättningar. Men vi ska ju också jobba långsiktigt direkt. Räcker inte med att tänka 3 veckor fram eller ett år fram eller en mandatperiod fram, utan vi vill ju tänka 10, 50, 100 år fram och hur vi skapar förutsättningar för Göteborg att vara en bra stad då. Och då är ju miljöfrågor, klimatfrågor och stad då. Och då är ju miljöfrågor, klimatfrågor och att bryta segregationen och ojämlikheten helt

0: behöver gå att ta sig även på tvärsen, som du säger, mellan våra förorter och våra olika bostadsområden med cykel och kollektivtrafik, även för de som inte har en bil eller vill köra bil. Men det behöver också byggas ihop socialt. Idag är det ju alldeles för segregerat. Människor bor i väldigt stor utsträckning bredvid grannar som är väldigt lika dem själva. Och det skapar ju en stor misstänksamhet, höll jag på att säga, mellan människor. Det kanske är lite hårt, men vi hör ju det nu mycket i debatten, att när vi vill bygga hyresrätter i vissa områden där det mest är villor, då kallar folk det för tvångsblandning. Och jag tänker liksom att det är inte så jag ser på andra göteborgare, att jag tvångsblandas med dem, utan jag ser det som att vi är en stad och vi alla är göteborgare och vi bor här tillsammans. Och det är uppenbart i debatten nu att vi behöver stärka det gemensamhetsperspektivet och bygga broar, inte bara över älven men också mellan människor.
1: Mm. Och så tycker ni då att den här med 15 minuters staden är viktig?
0: Ja.
1: Berätta, vad menas med 15 minuters stad?
0: Ja, men det är ju ett koncept som vi egentligen har snott ganska mycket från Paris och andra europeiska storstäder, där man vill tänka att du ska kunna bo och gärna arbeta och ha den servicen du behöver i din vardag inom 15 minuters resväg från där du bor. Det vill säga, du ska inte hela tiden behöva sitta i bilkö eller fast på en svettig buss eller cykla långt in till stan för att kunna besöka en vårdcentral eller besöka handla mat eller åka till externa köpcentrum, utan vi behöver en levande stad i hela staden. Och då handlar det ju väldigt mycket om att rusta upp våra lokala torg och skapa förutsättningar för mindre företag och kunna driva verksamhet runt om i våran stad. Men också att det ska finnas restauranger och grönområden och sånt som gör att människor trivs i sitt bostadsområde och vill spendera tid där. Jag tror också att det stärker den sociala sammanhållningen, att folk spenderar mer tid runt om där de bor och möts över gatgränserna. Inte bara träffa den som precis du delar liksom häck med eller bor på samma gård, utan också folk som bor i din stadsdel.
1: Mm. Hur ser det ut idag då, tycker du?
0: Det är de väldigt olika.
1: Har vi nått någonstans?
0: Ja, absolut. Vi försöker ju jobba med den här stadsutvecklingspolitiken redan nu. Och en del områden börjar ju bli riktigt trevliga, höll jag på att säga. Jag bodde i Koltorp förut till exempel. Under tiden jag bodde där så ploppade det upp jättemycket olika restauranger och mötesplatser där det inte hade funnits det innan, vilket var jättekul, och det kändes som att man kunde verkligen spendera mycket av sin tid i Koltorp. Sen finns det inte jättemycket kanske arbetsplatser där förutom Östra sjukhuset, som ju i och för sig är nog så väldigt stor arbetsplats i närheten. Men jag märker ju det till exempel där jag bor i Utby nu, att här är det ju, där är ju det ganska svårt. Alltså visst, Gamlestan är ju nära, men man har ju byggt, det finns nästan inga affärslokaler. Så det finns inte möjlighet ens för de som lokalt skulle vilja starta företag att kunna göra det. Och då blir det att människor behöver resa för att komma till en restaurang eller ett bageri. Och vi har ju vissa bostadsområden som inte ens har en mataffär. Och så kan vi inte ha det, för att då blir det också att folk flyttar därifrån. Eller de som har möjlighet att flytta därifrån gör det. Och då får vi inte den här blandade befolkningen som jag förstår att vissa uppenbarligen inte vill ha, för de tycker vill inte blandas. Men jag och mycket av forskningen håller ju med mig där, att vi bygger ju en större tillit om vi också känner människor och respekterar människor och förstår människor som är lite annorlunda än oss själva, men ändå göteborgare.
1: Mm, så det ska finnas lite mer än de lokala pizzerian att samlas på för de som,
0: ja,
1: bor?
0: Ja, det hade ju varit väldigt önskvärt. Särskilt jag som får ganska ont i magen av att äta pizza. Så det vore väldigt bra om det fanns något mer.
1: Någon annan restaurang, ja, i närheten också. Ja. Du, sen vill ni ju inte ha så mycket genomfartstrafik och tung trafik ska bort från innerstan och sånt. Hur bär man sig åt då? För att genomfartslederna finns ju.
0: Precis, genomfarts. Så då kan vi ju jobba på flera sätt. Vi vill ju gärna och har börjat förbereda för det, att införa så kallade cirkulationsplaner. Det är en väldigt så här, en teknisk term, men det handlar ju om att du ska kunna nå stadens olika delar med bil, men att vi styr trafiken så att den inte kör rakt igenom. Och det handlar ju om att både såklart göra innerstaden, att det ska ta lite längre tid att åka bil kommer det ju att göra, men kollektivtrafik och cykel har ju möjlighet att åka rakt igenom, och då gör det ju

0: att de transportslagen blir mer attraktiva. Och när det gäller just cykel och gång så är det ju många som inte väljer det på grund av att det känns väldigt otryggt. Alltså man tycker det är läskigt att cykla där det är väldigt mycket bilar, vilket jag verkligen förstår. Så där behöver vi ju verkligen göra det mer tryggt att cykla inne i stan. Sen har det ju stora problem med luftkvalitet inne i stan, så av det skälet behöver vi också få bort en del bilar. Men vi vill ju framförallt göra det trevligare i innerstan. Vi kan ju göra plats för utserveringar och mötesplatser, lekplatser, marknadsplatser på ett helt annat sätt. Det är ju gött för göteborgarna och det är ju också trevligt för turister som då vill komma till Göteborg och stanna längre. Och det ser vi ju en stor möjlighet nu när det är... Ja, det är ju inte särskilt kul att det är värmeböljor ute i Europa. Men vi kan väl konstatera att det är sannolikt så att mer turism kommer röra sig åt vårat håll framöver. Där det inte är fullt så varmt ännu, även om vi har tyckt det varit varmt.
1: Så verkar det. Sen vill ni ha, det skriver så här, det ska vara enkelt för göteborgarna att resa. Vi vill ha nattåg till kontinenten och norra Sverige direkt från Göteborg. Dubbelspår till Oslo för snabba resor och ökad godstrafik. Och vi vill satsa stort på pendeltågen.
0: Och här blir det ju väldigt viktigt för oss att man lägger sin röst inte bara på Miljöpartiet i Göteborg utan i Västra Götalandsregionen, i riksdagsvalet och också i kommande EU-val. För att transporter sker ju alltid från en plats till en annan. Och en del av de här transporterna kan ju vi påverka här som Göteborgs politiker. Vi har ju redan lagt på en subvention för kollektivtrafikkortet här just för de som bor i Göteborg. Och det är ju jätteviktigt för att folk ska ha det här hållbara resandet till och från jobbet och skolan. Men just nattåg till norra Sverige och så är ju en fråga för riksdagen så där behöver, och regeringen. Så där behöver vi verkligen ha ett starkt grönt inflytande i regeringen.
1: Just det, för det här är ju ingen kommunal fråga egentligen.
0: Nej, och, det märk- och så är det ju när man pratar också med väljare och så är det ju att allting hänger ju ihop. Vissa saker är ju rent kommunala men allting påverkas ju av vad regionen gör, vad riksdagen gör och vad EU gör. Och så, det har ju blivit mer komplext tänker jag också med åren. Allting blir mer och mer sammanblandat eller liksom hänger ihop. Och det har ju varit en utmaning för oss här i Göteborg när vi har haft en regering som driver politik som går åt andra hållet, så att säga. Det är ju svårare för oss att styra då. Vi får inte de statsbidrag som vi tidigare har fått för att motverka segregation och göra klimatåtgärder, att bevara natur, allt ifrån liksom strandstädning till särskilt riktade bidrag till utsatta områden. De har vi inte längre. Och det är klart att det blir en jätteutmaning. Så det blir ju en... Att rösta grönt i alla tre nivåer kan ju bli en fantastisk boost-effekt då. Både såklart att man får en jättegrön budget i Göteborg men du får också en väldigt grön statsbudget som kommer gynna Göteborgs budget. Så det där är ju en ja, vill man ha grön politik så ska man verkligen lägga grön röst på alla nivåer. Det blir väldigt viktigt.
1: Och om vi håller oss kvar lite grann då i kollektivtrafiken då skriver ni att den ska bli snabbare och punktligare. Förutom då billigare. Och det var ju inte så länge sedan som de skrev att spårvagnarna är ju historiskt dåliga på att komma i tid.
0: Ja.
1: Det, hur tänker du då?
0: Nej, det beror ju väldigt mycket på att det är så trångt. De delar ju körbana med bilar. Och det är ju en anledning till varför vi måste ha lite färre bilar. När jag cyklade förbi inne i stan nu idag så var det väldigt tvärstopp. Nu fanns det cykelbana där så jag kom ju förbi ändå, vilket ju var toppen. Men då såg jag ju mycket det. Att det är ju liksom 75% av bilarna jag såg var ju en person som satt i. Och det är klart att det tar jättemycket plats när vi väljer att resa på det sättet. Hade det kunnat gå att alla hade kunnat resa ensamma i en egen bil, dörr till dörr, parkera utanför dörren och att det dessutom var klimatneutralt och vi fick plats med allt annat roligt och fint vi vill ha i stan, då hade ju det varit toppen. Men så fungerar det ju inte, utan vi måste ju lämna plats för det som är platseffektivt, klimatsmart, kostnadseffektivt och som ger oss möjlighet att utveckla stan. Och då ser vi att det är kollektivtrafiken som behöver komma fram, helt krasst.
1: Och nu under sommaren så är det ju extra knepigt med spårvagnar när de bygger om spår och stänger av här och där och
0: verkligen
1: får verkligen passa vilka vagnar man kan ta för att komma dit man har tänkt sig.
0: Ja, ja, men det är jätteutmanande nu under sommar. Så är det ju rimligt att göra dem såklart, ombyggnaderna, nu när inte folk blir sena till jobbet utan man blir, alltså de flesta har semester, vilket ju är jättebra.
1: Det är bara turisterna som blir lite irriterade.
0: Ja, men precis. Men det är ju bra, för då kan ju turisterna promenera istället. Och då kommer de ju liksom spontant gå in på ett café och sådär. Och då får vi lite ökad sån konsumtion. Det är ju bra.
1: Ja.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio. Och den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Om vi tittar lite vidare då. Det står att alla ska ha råd att bo i Göteborg.
0: Mm.
1: Och det är väl naturligtvis viktigt. Bostadsbristen ska byggas bort med särskilt fokus på fler studentbostäder och fler billiga hyresrätter.
0: Mm. Och där får man ju konstatera att det mesta av Göteborg är ju redan byggt. Så vi behöver ju verkligen fokusera på att också bevara de billiga hyresrätter vi har. För nybyggnationer, vi behöver verkligen införa statliga stöd. Att bero på igen det här hur nivåerna hänger ihop. Statliga stöd för att kunna producera hyresrätter till en rimlig summa. Det är jätteviktigt. Men vi behöver också verkligen värna de billiga hyresrätter vi har. Och så behöver vi jobba med detta, att bygga blandat. Som jag pratat om innan, att i vissa områden finns det mest villor. Ja, men då behöver vi se till att det finns lite hyresrätter där också. Och vice versa. Det är en otroligt viktig sak.
1: Och studentbostäderna? Vad vill ni ha dem?
0: Helst lite överallt. Jag tror att ja, även där blir det ju mest dynamiskt och trevligt om studenter bor blandat med pensionärer och barnfamiljer. Men det är klart att närheten av universitetet är ju också av för glädje för studenterna naturligtvis.
1: Ja, jag såg att det var någon som hade något var någon herrgårdsliknande byggnad ute i Onsala.
0: Aha.
1: För studenter då. Och tänker att det är en bra resa för att komma till stan.
0: Ja, och det kräver ju verkligen billigare kollektivtrafik också för att man ska klara av det på en CSN faktiskt, om de inte har väldigt billig hyra där ute.
1: Mm. Läste att i Göteborg så finns det 12 199 stycken studentbostäder.
0: Mm.
1: Behovet är 16 000.
0: Mm.
1: Hur tänker du att vi ska, hur ska ni lösa det?
0: Ja, vi behöver ju både såklart bygga nytt och få särskilda statliga stöd till just studentbostäder. För det här behöver vi verkligen, verkligen få till. Men också de helt ja, vanliga hyresrätterna så att säga. Att de också får överkomliga priser för studenter. Och där måste vi försöka bromsa hyreshöjningarna i den mån vi kan. Marknadshyror är ju helt uteslutet för Miljöpartiets del att vi skulle införa det. Men vi behöver ju också i Göteborg vara noggranna med att vi inte överrenoverar så att säga. Det har vi ju sett väldigt mycket av de över tid, ökning av det vi ibland kallar för renovräkningar, alltså att man helt enkelt renoverar och höjer standarden så mycket så att hyran blir för hög för den som bor där. Och det här ser vi ju att den som bor i en lägenhet måste ju också få kunna ha inflytande över vilka standardhöjningar vill man ha. Tycker man att ens gamla, lite sletna men fullt fungerande kök är bra, då ska inte vi tvinga folk att riva ut det köket. Och samma sak där ur klimataspekt ser vi att det är väldigt viktigt att man tittar på den faktiska statusen av lägenheten. Nu ser vi ju väldigt mycket att man gör sån här stordrifts, ja vi behöver byta några fönster på den fastigheten. Ja, men då tar vi och byter fönstren i hela kvarteret. Men liksom, många av de fönstren kanske hade liksom 5, 10, 15, 20 års livslängd kvar om man hade lite nätt renoverat dem. Och det här är ju jättestor liksom, slöseri av våra gemensamma resurser. Och bidrar till jättestora klimatutsläpp. Så där måste vi ju renovera och underhålla våra hus mycket mer funktionellt.
1: Mm. Jag flyttade ju hit i slutet på 80-talet och då hade de ju några år tidigare gjort om. Hotell Panorama var ju tidigare studentbostäder.
0: Mm.
1: Och nu blir det ett hotell därför att det inte fanns behov av studentbostäder.
0: Ja.
1: Är det dags att inkorporera Hotell Panorama i studentbostadsvärlden igen?
0: Ja, just det. Det kanske vi ska göra. Det har jag inte tänkt på. Får man kika på. Och det kan ju också finnas andra lägenheter och hus på olika ställen som vi kan göra om. Vi ser ju att i vissa delar av innerstan finns det ju också en överetablering av kontorslokaler som står tomma. Där behöver vi också kika på om vi kan konvertera en del andra typer av lokaler till bostäder. Och vi ser ju också i Miljöpartiet att det är väldigt viktigt att inte ha, att vi inte får den här typen av sovstäder som blir på vissa ställen. Det hör ju också ihop med 15 minuters staden, att det finns verksamheter och bostäder blandade. Det skapar ju en väldigt bra trygghet. Då blir det inte sån här antingen kontorsstäder där folk bara befinner sig mellan 07 och 17 och sen är det dött på kvällarna. Det blir väldigt otryggt, men det blir heller inte sovstäder som är helt tomma på dagarna, utan staden ska ju leva dygnet runt, året runt, och då behöver vi se till att få det blandat.
1: Mm. Och så vinner jag kvar grönskan.
0: Ja.
1: Och utveckla den.
0: Ja, precis.
1: På vilket sätt?
0: Vi behöver ju öka mängden träd och grönska av flera skäl egentligen. Både såklart för att folk tycker att det är trevligt, men vi har ju också problem med att det blir väldigt varmt inne i stan, och det bra sättet att få ner temperaturen är ju mer grönska, högre krontäckningsgrad. Göteborg är ju också den stad i Sverige som är mest utsatt för skyfall och har stor risk för översvämningar, och att ha mycket grönområden är ju en effektiv och klimatsmart liksom lösning för att också naturen ska kunna ta hand om det vattnet så inte det rinner in i våra källare och förstör våra infrastruktur. Och det är ju också otroligt viktigt för att vi ska kunna få till bättre biologisk mångfald i stan, att vi får en bättre luftkvalitet. Det har kommit ett nytt luftvårdsdirektiv från EU som Sverige redan fått en varning för att vi är för långsamma att uppfylla. Vi har för dålig luft. Alla de här sakerna, och såklart att minska koldioxidutsläppen. Allt det här, det är en förutsättning att vi har mer grönska för att klara alla de här utmaningarna. Så grönskan är helt central. Och det är också någonting som vi vill prioritera i när vi säger att nej, men vi kanske inte kan ha att folk kan köra bil tvärs igenom innerstan. För vi ser ju att när vi bygger ut den typen av lösningar så är det ofta grönska som får stryka på foten. Och så kan vi liksom inte ha det, för vi skjuter oss själva i foten lite där och försämrar för vår egen möjlighet till ett gott liv i staden genom att göra det.
1: Du, biologisk mångfald nämnde du. Och då tänker jag, det finns på väldigt många ställen ganska sterila gräsmattor. Mm. Man kör med stora klippare med jämna mellanrum. Man får inte omvandla dem till blomsterängar.
0: Ja, men det är ju ett arbete som vi verkligen håller på med. Och man är säkert, ibland hör folk av sig och tycker att gud vad stökigt det har blivit i stan. Så vi får väl också bli bättre på att sätta upp någon liten skylt att så här, här odlar vi mat till bin. Istället för att här har vi skitat i och klippa. Men vi gör ju mycket mer såna lösningar där vi inte har sterila gräsmattor. Sen vill man ju ha det på vissa ställen för att folk ska kunna vara där och liksom leka och spela brännboll och sitta och ha picknick. Så gräsmattor är ju viktiga för det sociala, men runt omkring gräsmattorna ska man ju absolut ha mycket mer blandad växtlighet.
1: Mm. Sen skriver man också att de äldres andel av befolkningen ökar snabbt.
0: Mm.
1: Hur snabbt och vad gör man? Vad behöver man göra?
0: Ja, vi behöver ju både jobba såklart hälsofrämjande och verkligen ha riktade uppsökande insatser till äldre personer så att de fortsätter hålla sig fysiskt och socialt aktiva, och det är ju för att såklart för att det är värdefullt för de enskilda individerna. Äldre personer är ju inte bara en grupp personer, utan det är ju enskilda individer som är jättevärdefulla tillgångar för Göteborg, men också för att bibehålla en hälsa så att man kan skjuta längre och längre på när man kanske behöver kommunala insatser. De flesta som går i pension behöver ju inte några egentligen insatser från kommunen, utan man är ju en fullt fungerande frisk vuxen person. Sen behöver vi ju bygga ut och se till att äldreomsorgen fungerar, för den är ju väldigt, blir ju mer och mer belastad ju fler som större andel som blir gamla, och såklart att folk lever längre och längre idag. Och där ser vi en väldigt stor utmaning också med den rent krasst den utvisningspolitik som bedrivs just nu, där många anställda inom vård och omsorg rent krasst blir utvisade från Sverige, och det är kompetens som vi behöver. Och det är ganska stort problem för oss, och inte bara för oss, det är ju ännu större problem för mindre kommuner där faktiskt rent krasst inte finns andra som kan ta jobben. Men vi ser ju det här också, så det är en ganska stor oro om den politiken fortsätter, hur vi ska kunna få kompetent personal.
1: Mm. Så jag hoppar lite grann då till en annan där spinner på det första egentligen. Det ska vara kul att vara i Göteborg, både för göteborgare och besökare. Därför vill vi underlätta för kultur- och besöksnäringen.
0: Ja.
1: Vad är det de söker som inte finns?
0: Jag tror att, alltså ibland tänker ju folk att Miljöpartiet är ett tråkparti för att vi pratar så mycket om såna här jobbiga saker som klimatförändringar och sånt. Så därför är det ju viktigt för oss också att tydliggöra att Miljöpartiet är också verkligen ett kulturparti. Och det här är inte, och här behöver ju det offentliga ta ganska stort ansvar i att finansiera upp kultur och sådär. För att det, vi ser ju att det har ett egenvärde. Det är ju inte bara för att vi ska få hit turister och turistintäkter, utan det är också verkligen för oss som bor här. Att det ska ju hända grejer, det ska ju vara roligt. Vi har ju genomdrivit den här, det hade vi i vårt valmanifest inför förra valet, att vi skulle införa kulturljudzoner till exempel. För det ser vi ju verkligen i en stad, att det finns ju en målkonflikt. De som vill ha tyst och lugnt och sova. Och de som vill spela musik och vara ute på nätterna. Och där har vi sagt att i en stad så måste det kunna finnas utrymme för liksom kultur och att det händer grejer. Och ibland så är det lite brötigt och lite bullrigt. Och det måste det få vara. Men om vi då kan peka ut vissa områden där det är tydligt att det är det som gäller här. Då är
1: som
0: ju
1: Ringön.
0: Som Ringön är ju det första som vi har börjat kika på. Att det, där vi ska inrätta en kulturljudzon.
1: Alltså det är inte klart än?
0: Jo, jag tror att stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om det. Sen håller de ju fortfarande på att liksom, bygga grejer där. Så. Men det är tanken, och den inspirationen har vi fått från Malmö, där Miljöpartiet har drivit det innan. Där de helt enkelt har sett till då att då byggs det inte massa bostäder precis i närheten där, utan det finns utrymme för kulturliv och bröt och stök, vilket hör Göteborg till. Det är också en del av Göteborgs hjärta. Att vi är lite brötiga, lite stökiga, lite högljudda, men vi har också jäkligt roligt.
1: Ja, för det har ju varit en liten kontrovers i närheten av Stigbergstorget.
0: Mm.
1: Vet du hur det har löst sig där?
0: Jag har inte hört hur det har löst sig där, men det pekar ju också på den här att det blir lite orimligt att en verksamhet finns där först. Någon gör om lokaler till bostäder, någon flyttar in, och så är lagen utformad så att den som bor där har väldigt stora rättigheter. Och det är ju viktigt, det är ju liksom en hälsoskyddslagstiftning. Buller är en jätteviktig hälsoskyddsfråga. Så att leva i en väldigt bullrig miljö och sova där är inte bra. Men då behöver ju vi som kommunpolitiker försöka lösa det, och det är det vi försöker göra här. För att folk blir ju också, jag förstår att folk blir ju skitirriterade när man har en asko gott ställe där man vill gå och lyssna på livemusik, och så plötsligt tvingas de lägga ner för att det är någon som har flyttat in ovanpå, och man visste inte så att det skulle bli bostäder där. Det är ju jättefrustrerande.
1: Så det behöver inte bara bli ett sånt här stort område som Ringen, utan det kan bli mer koncentrerat på Stigbergs torg, om man säger då.
0: Ja, vi kollar ju på alla liksom möjligheter. Det här är ju inte, vi får ju testa de här grejerna rent juridiskt också, vad vi kan göra och så. Men jag tror att man verkligen behöver också skapa den tydligheten. För det är ju det som är väldigt jobbigt också, när det finns olika intressekonflikter och så vet man inte vad som gäller. Och att vi som kommunpolitiker kan försöka skapa tydlighet i vad som gäller underlättar ju väldigt mycket för, alltså inte minst för företag. Det är ju redan som det är en jättestor och svår grej att driva ett företag, inte minst en restaurang eller en klubb. Alltså det är inte jättestora vinstmarginaler, att det då ska finnas den här typen av jobbiga osäkerheter gör ju att folk säkert drar sig för att starta den typen av företag. Och vi vill ju motsatsen.
1: Mm. Vi håller oss kvar lite i kulturen då. Så skriver ni att ni vill införa en kulturell allemansrätt för alla skolbarn.
0: Mm.
1: Det måste du berätta mer om.
0: Ja, vi vill ju att alla skolbarn ska ha rätt till minst en professionell kulturupplevelse. Per termin helst. Om vi kan få till det, men också att kulturen ska vara jättemycket mer närvarande i skolan. Även för dem. En del av oss har ju kanske föräldrar som har satt oss i den kommunala musikskolan och som liksom har den traditionen med sig. Vissa har det inte. Och vi behöver se till att alla barn, oavsett, får ta del av kultur och testa på att utöva kultur. För jag menar, det här liksom svenska musikundret, det kommer ju inte av sig själv. Utan det kommer ju genom den här typen av satsningar. Att vi har sett till att alla får chans att kanske lära sig något instrument, prova på att sjunga i kör, dansa, allt det här som vi har tagit för självklart väldigt länge. Så att bygga ut kulturskolan och se till att kulturen finns närvarande för alla barn i skolan är jätteviktigt.
1: Mm. På det här med vad var det vi hade för rubrik där nu då? Det var ju stadsliv och kultur.
0: Mm.
1: Ni skriver ju också att ni vill renovera, utveckla, inte riva Valhallabadet och Skandinavien.
0: Ja.
1: Och där har ni ju stöd av två andra partier i fullmäktige och de andra är på motsatta sidan så att säga.
0: Ja men precis, och det här har ju varit den frågan som redan under den här mandatperioden som vi har varit överens om att vi inte är överens om med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vi har styrt tillsammans med. Vi tycker ju att det här är också ett symptom på hur stadsutvecklingspolitiken är i Göteborg, har varit i Göteborg, att man utgår alltid från att man måste riva grejer för att kunna utveckla områden. Och det är ju dumt, tycker vi, rent ekonomiskt naturligtvis. Det är en klimatkatastrof, alltså nybyggnation har jättemycket utsläpp, så det vi kan bevara och bygga om och utveckla är ju en jättestor klimatvinst. Och sen så, i frågan om Valhallabadet är det ju också jättestora kulturminnen. Alltså den här har ju varit nominerad till priser liksom ute i EU för kulturminne och sådär. Det är liksom, och det är också att det är en väldigt älskad byggnad av göteborgarna. Och jag tycker det är konstigt när vissa partier går ut och säger att vi ska, det är så viktigt att vi bygger vackra byggnader och så, det tycker jag också. Men sen så river man de här som liksom göteborgarna verkligen älskar. Och det här är ju både helt galet, tycker vi, att man inte ens har tittat på innan man beslutade att man skulle riva ner de här, så har man inte utrett möjligheterna ordentligt att kan vi bygga om dem så att de ändå uppfyller de behoven vi har. För det är klart att behoven har förändrats. Men kan vi då anpassa den här jättestora arenan vi redan har, Skandinavien, till att funka för de syftena vi vill ha? Så det behöver man ju alltid titta på först. Och sen så liksom den ekonomiska frågan i detta skrytprojekt, såklart. Det handlar ju om jättemycket pengar. Och vi ser inte att det är det som ska prioriteras. Vi har jättemycket behov i Göteborg. Och då att liksom bygga om, alltså att riva ner någonting som människor tycker om och bygga upp någonting helt nytt för jättemycket pengar, när vi ser att det faktiskt inte behövs, då det känns ju helt galet.
1: Mm. Och sen har ni ju det som normalt kanske är era politiska motståndare som följeslagare i det här. Ja. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Ja, precis.
1: Gör ni några gemensamma kampanjer för att...
0: Jag har skrivit något yttrande och sådär ihop med Kristdemokraterna faktiskt i den här frågan. Och jag tycker att det här är, på det sättet är det ju lite sunt. För idag har vi ju väldigt mycket låsningar inom blockpolitiken. Så jag tycker att det är lite uppfriskande också att det dyker upp sådana här frågor. Superkonkreta kommunala frågor. Det händer ju mest i kommunpolitiken då. Där man faktiskt tycker helt olika över blockgränserna. Men för oss är det ju här, det är väl säkert av lite olika skäl som vi har landat i att vi vill bevara detta. Men för oss är det ju både för kultur, klimat och ekonomi, så ser vi att det här är ett vansinnesprojekt.
1: Mm. Det vill vi byta område helt och hållet. Mm. Jämlikhet och välfärd har ni en rubrik här.
0: Ja.
1: Och då står det först, Göteborg ska vara en stad där dina livschanser inte avgörs av vilken gata du bor på.
0: Mm.
1: För att bryta segregationen och skapa jämlikhet krävs en politik som underlättar göteborgarnas vardag och stärker det sociala skyddsnätet.
0: Ja.
1: Utveckla lite grann det här.
0: Men vi har ju en otroligt segregerad stad. Det har vi ju redan varit inne på i Göteborg. Och det måste ju brytas, och det är såklart via stadsutvecklingen och bygga blandat och så. Men vi måste ju också se till att faktiskt rikta stöd till de som behöver stöd. Regeringen som vi har nu gör ju tvärsom. Alltså de ger ju pengar till folk som använder mycket el och således äger villor och har inkomster för att stödja upp för det. Man ger extra pengar till de som kör bil och förbrukar fossila bränslen, något som vi snarare behöver komma ifrån, så väljer man att öka den konsumtionen. Det är ju helt motsats vad vi tänker, där vi verkligen behöver rikta stöd till de som behöver stöd för att vi ska kunna utjämna. En jätteviktig sak är ju att sänka priset på kollektivtrafiken, såklart. Det gynnar ju alla, men det gynnar ju verkligen de som är beroende av kollektivtrafiken. För de som har minst pengar har ju till exempel ingen bil. Det är ju viktigt att komma ihåg att det har inte de. Men vi behöver ju också verkligen satsa på att rusta upp våra bostadsområden runt om i stan, så att det blir attraktivt att bo på fler platser i staden. Ibland när man pratar, jag känner när jag kommer ut på olika intervjuer och så blir det väldigt mycket fokus på bilar i innerstan, och det förstår jag, men Göteborg är ju inte bara innerstan. Göteborg är en jättestor stad och hela staden ska ju vara bra att leva i. Det är otroligt viktigt.
1: Mm. Sen skriver ni någonting som jag tänkte, vad är det här nu? Genom vårt föräldrarröfte för socialtjänsten och en mer målmedveten satsning på jämlikhet säkerställer vi att alla familjer får det stöd de behöver i tid. Och då tänkte jag, föräldralöfte för socialtjänsten. Det, ja, det var något, ett nytt begrepp.
0: Ja, ja, det här har varit verkligen, eller är en jätteviktig så hjärtefråga för Miljöpartiet. Och det är ju att om du som förälder känner oro för ditt barn, då ska du kunna höra av dig till socialtjänsten och veta att du får hjälp direkt. Vi har för många exempel i Göteborg, inte minst det fruktansvärda polismordet i Biskopsgården för ett tag sedan, där liksom en mamma har känt stor oro för sin son, har bett om hjälp, inte kunnat få något stöd, och sen har den här sonen gått och utfört den här fruktansvärda handlingen. Alltså det där ska inte få hända. Men vi har för många exempel där föräldrar har sagt, jag har desperat bett om hjälp och jag har inte fått någon hjälp. Och det här måste vi lösa. Alltså man ska inte fastna i långa utredningar eller fastna i långa väntetider, utan det är från helst samma dag ska man få stöd. Och för att kunna klara av det så behöver vi både naturligtvis tillföra en del pengar så att det finns fler som kan jobba med ärendena inom socialtjänsten, men vi behöver också ha mycket fler åtgärder, för att idag så är det väldigt begränsat. Vi har liksom familjebehandling, vi har också tvångslagstiftning att omhänderta barn, och så långt behöver det oftast inte gå om en förälder ber om hjälp i tid. Så där behöver vi ha mycket mer dynamisk, snabbfotad socialtjänst. Och jag tror att många socionomer, alltså de är ju professionella och vill jobba med socialt arbete på det sättet. Vi har också fått en ny socialtjänstlag som jag hoppas ska kunna stödja i den här riktningen också. Så det handlar ju om en stor satsning på nu att verkligen fånga upp dem som är på glid, jobba förebyggande så att vi inte behöver krishantera på slutet. Men jag har en stor oro faktiskt, för att det är många som säger det, vi ska satsa och jobba förebyggande, och det är ju jättebra, och det är det den nya socialtjänstlagen går ut på. Men nu gäller det att vi vågar hålla i det också. Att vi håller i det 5, 10, 15, 20, 25 år, så att vi ser en generation som växer upp som faktiskt har fått de här förebyggande insatserna. Så vi måste verkligen orka hålla i det där och inte trilla tillbaka till och börja dra in på saker som vi inte ser den direkta effekten av. För det är ju krångligt. Vi ser ju samma med klimatfrågor och sådär också. Vi ser inte den här direkta feedbacken, och då är det lätt för folk att säga den där politiken har ingen effekt eller så. Men vi måste orka hålla i dem.
1: Men är det för byråkratiskt då i socialtjänsten, eller vad är det för fel?
0: Ja, eller byråkratiskt. Det finns inte tillräckligt många olika insatser, och jag tycker att socialsekreterarna har för lite spelutrymme utifrån sin professionalism att kunna göra lösningar i samverkan med familjen. Föräldrar och familjer vet ju ofta kanske vad de behöver, eller vad de känner att de saknar, vad de behöver stöd i. Och där tror jag att det behöver vara väldigt nära samarbete med familjen, så att vi verkligen fångar upp de behoven som de har.
1: Mm. Sen skriver ni också att ni vill utrota barnfattigdomen.
0: Mm.
1: Hur många är det som finns där, så att säga?
0: Ja, det var en bra fråga. Det läste jag en rapport om för inte alls länge sedan. Hur många barn
1: är det? Är det ett stort problem?
0: Ja, det är ett stort problem. Och det blir ju väldigt orättvist också. Att vissa barn inte alls har möjlighet att ha ens fungerande kläder, eller kläder efter väder, eller har råd att gå i fotboll eller andra fritidsaktiviteter. Att man inte kan ha råd att ha en meningsfull fritid. Det där är ju otroligt viktigt. Och barn som också oroar sig för att inte ha mat på bordet. Alltså vi ser ju det i vissa av våra områden, att det går åt mycket mer skolmat på måndagarna, för att kidsen har liksom inte kunnat äta sig mätta hemma under helgerna. Och det är ju liksom inte värdigt ett land som Sverige, som är ett välfärdsland. Där vi har hört, nu var det en diskussion i våras på förskoleförvaltningen om att hur ska man göra, man behöver köpa in liksom kläder för att vissa barn i förskoleåldern har liksom inte rätt kläder. Och det handlar inte om att föräldrarna inte vill köpa bra regnkläder, utan det handlar om att man lever med så väldigt små marginaler. Och den politik som förs från regeringen är ju nu hela tiden också att bidrag ska sänkas för att folk ska bli då motiverade att jobba. De här personerna vill ju inget annat än att jobba naturligtvis, men det är väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och det hjälper liksom inte familjens, föräldrarnas vilja att komma in på arbetsmarknaden, att man, att deras barn inte har sina basala behov uppfyllda. Det är helt bakvänt. Barnen ska inte straffas för det. Det är galet.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Om vi tittar lite grann på välfärdspersonalen då. Det här är ju ständigt diskuterat och debatterat att de har det inte så himla lätt.
0: Nej.
1: Vad är det för fel?
0: Det är ganska många saker. Det är en otroligt belastad arbetsmiljö. Det är fysiskt tungt. Många av jobben. Det är slitigt med relationer också. Man möter människor som har väldigt stora behov och som mår väldigt dåligt. Och det är också jobbigt. Man måste vara väldigt, väldigt stark person, tror jag, för att orka jobba i många delar av välfärden. Och det är många barn och äldre man möter. Det är ju mycket minutstyrning i hemtjänsten som gör det väldigt, väldigt slitigt. Så det är otroligt prioriterat att, plus att det ofta är dåligt betalt. Så att få upp lönerna, förbättra arbetsmiljön och börja fortsätta våra olika arbeten med att minska korta arbetstiden för dem, för att både orka med mer och få tid till annat, men också få fler att vilja söka sig till de här jobben och också stanna kvar. Vi har ju ganska många som börjar jobba i välfärden. Vi har många som utbildar sig och kanske börjar jobba i förskolan eller i äldreomsorgen. Men sen är det väldigt, väldigt slitigt, så man kanske bara orkar ett antal år. Och det där måste vi ju få upp statusen på.
1: Mm. Och så tittar vi på skolan och förskolan och så skriver ni, där sätter ni personalen och barnen först genom mindre barngrupper och ökade resurser.
0: Mm.
1: Vi vill se en skola med mindre detaljstyrning där lärarna får vara lärare och rektorer har tid att leda. Vad betyder det här i praktiken då? Vad är det som lärarna gör idag som de inte ska göra? Eller ska behöva göra?
0: Ja, alltså det kommer ju ganska mycket rent krasst från regeringen nu som är ganska detaljstyrande. Det kommer mycket ändringar hela tiden. För det första på läroplan och betygssystem, om man ska rita om skolklassen och sådär. Och att insatser som vi kanske inte har sett att de har varit prioriterade. För det skapar väldigt mycket administration för en rektor att införa alla de här reformerna. Och det är tid som också tas ifrån att den ska kunna vara en närvarande pedagogisk ledare för sin personal. Och det är ett ganska stort problem för rektorerna. Sveriges skolledare har ju varit väldigt kritiska mot väldigt mycket av de här reformerna, av det skälet. Liksom. Och rektorer, alltså alla barn är inte lika. Alla skolor har inte lika förutsättningar. Alla lärare är inte heller likadana och inte bäst på exakt samma saker. Så därför är det så viktigt att för att varje skola ska kunna bli den bästa skolan de kan vara för de barnen som är där, så måste rektorn ha ett stort mandat och få chans att styra sin skola på det sättet som fungerar bäst.
1: Men om man tänker då att Skolverket styr på något vis det här med sina ramar.
0: Mm-mm.
1: Och på vilket sätt kan ni som kommun då ändå få till det, så att säga?
0: Ja, men vi kan ju också bli bättre på att inte ge så mycket nya uppdrag och förändra arbetet, utan att vi låter skolan styras underifrån av lärare och rektorer i mycket större utsträckning. Vi behöver ju också fortsätta se till att finansiera upp, såklart. Vi har ju gör ju det under den här mandatperioden, har vi ju hela tiden varje år ökat budgeten till både skolan och förskolan. Nu är vi också i en omställning i grundskolan där elevantalen minskar. Då har vi sett till att finansiera upp för att kunna liksom, att det inte ska bli ett så stort slag. Alltså att anpassningsarbetet där man kanske behöver minska med en klass på vissa skolor eller till och med lägga ner vissa skolor, har det ju varit en del diskussioner om. Den omställningen måste ju få gå långsamt så att man hinner göra den omställningen utan att det blir så dåligt för elever och personal.
1: Mm.
0: Så det har ju varit väldigt viktigt för oss att kunna göra den övergången så mjuk som möjligt.
1: Och så vill ni anställa fler lärare.
0: Mm, precis.
1: Är det samtidigt där lärarbrist?
0: Ja.
1: Vem ska bli av med sin lärare för att Göteborg ska få fler?
0: Det är ju så otroligt många som utbildar sig till lärare och sen slutar jobba som lärare. Och det är ju det vi har problemet med. Det utbildas ju inte för få lärare, utan det är att de inte orkar. Alltså det är för mycket administration för dem. Det är för lite tid med barnen. För mycket annat de måste göra. Det är ju så lärarna känner i stor utsträckning. Och att ge tillbaka lärare makten över sin vardag på ett annat sätt, det kommer ju göra att fler också orkar vara kvar och vill vara kvar som lärare. Jag tror att väldigt många av de lärare som inte är lärare idag skulle säkert kunna tänka sig att komma tillbaka om det var en bättre arbetsmiljö, mindre stress. Och samma gäller ju personal i förskolan. De som utbildar sig till de här yrkena är ju oftast helt fantastiska människor som gör underverk tillsammans med barnen. Men de vill ju vara där just där med barnen, inte hålla på att göra massa annat.
1: Mm. Och så vill ni höja lönerna för dem?
0: Mm. Det behöver vi också göra. Och det är ju i välfärden så behöver vi verkligen börja. En del har ju kommit upp, men lärare har ju kommit upp en del i lön genom åren, inte minst genom statliga stöd. Men det är ju många fortfarande, inte minst inom de som jobbar inom funktionsstöd och delar av äldreomsorgen och så, som fortfarande har väldigt låga löner. Och det, hur ska vi då få fler att välja det? Alltså om du kan välja att jobba på en restaurang eller jobba på ett kontor eller någonting och kanske ha samma lika lång utbildning, men att du kan tjäna mycket mer pengar och dessutom ha en mindre slitig arbetsmiljö, då behöver ju folk, kommer ju folk i större utsträckning välja bort välfärden. Och så kan vi inte ha det nu när vi kommer kräva mer personal i välfärden. Vi behöver satsa oss ur den här krisen.
1: Mm, hur mycket pengar snackar vi om då? Hur mycket mer ska de få i plånboken?
0: Ja, det blir nog, det kan inte jag säga rakt av så där. Jag ska lova här, alla ska få 100 000 i månaden. Nej, men det behöver ju ske successivt naturligtvis. Så vi ser att vi behöver börja med de som har de allra lägsta lönerna. Så att de kommer upp lite grann, för de har ju halkat, vissa har ju halkat väldigt mycket efter. Så där behöver vi ju börja. Och så får det ju vara ett successivt arbete. Vi har ju gjort det en hel del. Den här mandatperioden har vi haft låglönesatsningar som vi har kommit igång med. Vilket är jätteviktigt, tror jag, för att vi ska ha någon chans att klara den här välfärdsutmaningen.
1: Jag läste att ingångslönerna är någonstans mellan 26 och 28 000 per månad.
0: Ja.
1: Och det är där man måste börja då, höja den.
0: Ja, för det är ju en bra bit under också medianlönen i Sverige liksom. Man behöver ju åtminstone tjäna lika mycket pengar där som på ett annat jobb om man ska kunna välja det här slitiga jobbet, men som är helt. Och det är ju fascinerande på det sättet. Jag tror det viktigaste för dig och för mig och för många av oss andra, det är ju trygga lärare och personal i skolan för våra barn och förskolan, trygga, varma, professionella undersköterskor på våra föräldrars äldreboenden. Alltså det är ju det som vi, det är ju egentligen det viktigaste för oss. Så att inte satsa på det är ju hål i huvudet.
1: Mm. Ni skriver också att ni vill värna kooperativ och idéburna aktörer inom välfärden och öka antalet reserverade upphandlingar för att få bort vinstdrivande välfärdsföretag. Vad är reserverade upphandlingar?
0: Ja, men i den här frågan är väl vi i Miljöpartiet kanske lite unika. Vi har ju inget egentligen problem med valfrihet eller privata aktörer i välfärden. Vi tror att det kan vara rätt bra, för att människor är olika, barn är olika, man vill ha olika typer av förskolor. Olika typer av skolor. Äldre personer kan vilja ha olika typer av inriktningar eller så på sina äldreboenden. Och det är helt fint, men vi vill ju inte ha några vinster i välfärden. Och för några år sedan så kom det en juridisk möjlighet att vi kan bestämma i Göteborg när vi går ut med en upphandling, antingen en vanlig upphandling eller i liksom ett valfrihetssystem, så kan vi välja att säga att här får bara de som är idéburna aktörer vara med. Inga vinstdrivande företag får vara med. Och så finns det ju en definition av vad en idéburen aktör är. Och den här har vi börjat prova lite under mandatperioden. Men jag tror att det här skulle kunna bli en sån jätteviktig insats. Eller ett viktigt styrmedel. Bara folk kommer på att det finns. Och att de här idéburna aktörerna vet att man kan få faktiskt långa bra kontrakt här. De kan vinna upphandlingar då. Trots att de ibland kanske är lite dyrare än de här kostnadsminimerade koncernerna som har ägare utomlands. För de aktörerna har inte en hög kvalitet. De vill vi inte ha i vår välfärd. Vi vill inte att skattepengar ska hamna i skatteparadis. Utan vi vill ha de här som startar verksamheter för att de har en vision och har en väl utvecklad tanke om hur de ska bedriva sin omsorg. Som det också finns en efterfrågan från göteborgarna på.
1: Finns det en efterfrågan då från de här idéburna?
0: Ja, det gör det absolut. Sen så är det ju en lärprocess. Alltså både för dem såklart, att hur deltar man i upphandlingar och så. Och också från oss i Göteborg att vi behöver börja gå fram med de här upphandlingarna och visa att vi har en långsiktig och stabil ambition att vi vill öka andelen idéburen vård och omsorg i Göteborg. Då behöver ju vi vara väldigt tydliga med det. Det är ju lätt att... Ja, för det är ju väldigt stora investeringar och stora satsningar för om sån här lite mindre aktörer också ska våga och kunna skala upp.
1: Just det. Du, vi måste titta lite grann mer på det här natur och klimat som ni har en rubrik här också.
0: Alltså, det är ju någonting som ändå är lite så viktigt för Miljöpartiet.
1: Ja, det känns ju så. Vi har ju varit inne på lite andra olika områden här. Men hur dålig är Göteborg på Göteborg, alltså generellt på miljö och klimat?
0: Men lite både och. Alltså vi är ju duktiga tycker jag och jobbar på så gott vi kan. Sen så blir vi ju rent krasst väldigt motarbetade av inte minst regeringen nu, där mycket av det stödet som vi haft på området tidigare har dragits in. Men vi jobbar ju på. Vi har ju ett ambitiöst miljö- och klimatprogram som siktar på 1,5-gradersmålet för att det är den uppvärmningen av klimatet som vi kan ha utan att riktigt mycket paja våra förutsättningar på den här jorden. Så vi ser ju inte riktigt det här som något valbart. Alltså jag får ju den frågan ibland. Så här, varför har ni höga mål om det finns en risk att vi inte når dem och så? Alltså jag har ju inte hittat på 1,5-gradersmålet för att jag tycker det är kul. Utan det är ju vad vetenskapen säger att vi behöver stanna på. Så för mig är det inte förhandlingsbart. Jag tycker det är konstigt att vissa inte tycker att det är prioriterat att uppnå det. Så, men vi har mycket kvar att göra. Och vi har ju egentligen 3 områden som är utpekat också i våran uppföljning av Göteborgs miljö- och klimatprogram. 3 områden som vi är allra viktigast att jobba med för att vi ska ha en chans att nå våra klimatmål i Göteborg. Och det är ju minskad biltrafik, det är mer skydd av natur och det är att jobba med våra inköp så att vi minskar klimat- och miljöpåverkan via dem. Det är liksom 3 prioriterade områden för att de här gynnar ju också varandra. Alltså har vi lite mindre biltrafik har vi också utrymme att anlägga mer natur men också spara den. Naturen är ju jätteviktig för att vi ska minska våra koldioxidutsläpp. Men vi behöver också plocka bort bilar för att ha plats för hållbara transporter och sådär. Så allt det här hänger ihop väldigt mycket de här 3 områdena.
1: Mm. Googla lite grann så får man ju fram lite intressant information. Och jag tänkte på fjärrvärmen i Göteborg.
0: Ja.
1: Den har ju lyckats ganska bra får man väl säga.
0: Ja.
1: Och det säger de att 74% är återvunnen energi.
0: Mm.
1: 25% är biobränsle eller skogsråvara. Och mindre än 1% är fossil energi.
0: Mm.
1: Eller kommer från fossila bränsle.
0: Ja, så är det ju.
1: Det måste väl kännas väldigt bra just den delen av det hela.
0: Just den delen känns jättebra. Sen är vi ju fortfarande väldigt fossilberoende, inte minst med våra transporter. Och det behöver vi ju verkligen slå oss fria från. Alltså det är ju också en jätteviktig beredskapsfråga. Mycket av den, alltså olja och andra fossila produkter importeras ju i stor grad från Ryssland och andra skurkstater som vi faktiskt inte vill pumpa in pengar i. Så där, det är ju både en jätteviktig miljöfråga, klimatfråga och beredskapsfråga för oss.
1: Mm. Så bussar med el och spårvagnar, vad finns det mer? Och elsparkcyklarna slår ni för bröstet och säger att de är bra. Eller?
0: Vi följer ju dem noggrant och ser liksom vad de ger för positiva effekter. Nu ser vi väl en del tendenser på att de kanske funkar ganska bra som en sån här last mile lösning i ett komplext bytsystem, men vi är ju inte, det är ju inte så att vi säger åh, det här är fantastiskt, det ska vara helt oreglerat, för vi ser ju också den frustrationen som det skapar hos en del personer. Det är ju skitjobbigt när de ligger i vägen och så. Och jag menar, inga av de här företagen ska ju få fri lejd och göra vad de vill i Göteborg, utan det är ju en förhandling hela tiden. Mm. Och det är ju samma sak som med alla företag helt enkelt, tycker ju vi i Miljöpartiet, att företag har rätt att driva sin verksamhet och tjäna pengar. Det är jättebra, men inga företag har rätt att liksom göra vår stad sämre. Det får man inte göra.
1: Jag bor ju själv i Mölndal och de har ju tagit en helt annan ställning. Där är det ju inga uthyrningssparkcyklar.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Det har ju varit väldigt olika i olika kommuner, vi har förstått. Så ja. Där får man ju följa helt enkelt. Vad är de positiva grejerna och vad är de negativa grejerna och vad är det som väger över? Och det är i allmänhet så vi försöker göra med vår politik. Inte jobba så mycket med känsla utan jobba mycket med fakta. Mm. Det är kanske Miljöpartiets viktigaste USP.
1: Jag tänkte också det här med Göteborg som resmål.
0: Mm.
1: Jag tänkte att det är ju intressant att bilda sig en uppfattning. Vad tycker folk på andra ställen om Göteborg? Och då läste jag att i The Guardian så har de konstaterat att Göteborg, de har ju vunnit pris som världens mest hållbara besöksmål.
0: Ja.
1: Mer än en gång.
0: Ja. Och det är jättekul. Inte minst för att det priset också bygger på inte bara vad man gör utan hur mycket man har förbättrat sig från tidigare år. Så även fast vi har varit bäst har vi ändå då förbättrat oss mest jämfört med andra från år till år. Så det är ju vi supermalliga för. Alltså bara 15 år tillbaka, eller jag vet inte hur lång tid tillbaka, så var ju Göteborgs besökspolitik eller turistpolitik var ju väldigt mycket att bara försöka få fler flyglinjer hit till Göteborg och räkna hotellnätter. Och det har ju vi varit väldigt skeptiska mot, för den typen av turism är ju inte hållbar. Så vi har ju jobbat jättemycket och successivt förändrat den här politiken. Och nu känns det ju jättekul att vi också satsar väldigt mycket på närturism också, att det får aldrig vara så heller att vi bygger en stad för turister som inte är för göteborgare. Det tycker jag är jätteviktigt. En trevligare stad för göteborgare kommer också bli en trevligare stad för människor att besöka. Men det hänger ihop med den här önskan också där vi har att vi behöver jobba för bättre tågförbindelser till exempel. För att vi kan inte i en tid där skogsbränder rasar, medeltemperaturen höjs hela tiden. Vi kan inte ha en värld där folk flyger kors och tvärs för att turista, utan det är ju de som bor i närheten. Men jag menar, om vi nu kommer få en ökad turism från södra Europa till exempel, som vi väl kan se, då behöver vi se till att de kan komma hit på ett hållbart sätt så att vi inte spär på den problematiken som redan har skapat den här situationen.
1: Mm. Hörru du, programmet närmar sig sitt slut.
0: Mm.
1: Och då måste jag fråga dig, vad gör ni nu i Miljöpartiet fram till att det är den 13 september och valdag?
0: Ja, nu är det ju full rulle i kampanjarbetet. Vi var och flyttade in igår, var det väl, i våra nya kampanjlokal på Vasagatan. Där man kan svänga förbi om man undrar någonting eller vill göra en insats. Och nu handlar det ju väldigt mycket om att ta hand om alla de som kommer och vill bidra i den här gröna folkrörelsen som har bildats. Det ploppar ju upp nya folk hela tiden som vill hjälpa till. Vi har lokala kampanjgrupper utöver nästan hela stan, så folk är ute framförallt och jobbar där man bor, vilket är jättekul. Så, och de fylls ju på med folk hela tiden, så om någon som lyssnar på detta är sugen att vara med, bara lägg ett PM på Instagram eller någonting så ska jag peta in dig i rätt grupp. Så det är verkligen full rulle nu hela tiden. Men jag tror att
1: så det är valaffischer och torgmöten och
0: Ja. Precis. Och mycket av den här typen av saker. Trevliga inbjudningar till radio och tv och tidningar, vilket är jättekul. Och jag tror att alla som liksom är aktiva i något parti, det är en speciell tid, valrörelsetiden. Man går in i någon slags andra andning och känner att om jag inte är ute och kampanjar så gör jag inget vettigt ungefär. Så det kommer bli, det är jätteroligt och det är en otroligt positiv stämning. Vi slog ju medlemsrekord i Miljöpartiet i Göteborg häromdagen och det är ju också verkligen en sån superboost när man ser att det här, folk är sjukt trötta på den politiken som bedrivs. Folk vill verkligen någonting annat och vill att vi gemensamt tar ansvar för den här stan och den här planeten, och det känns jätteroligt.
1: Mm. Spännande tycker jag. Du, jag får önska er en bra valrörelse.
0: Tack.
1: Så får vi väl se i höst vad som händer.
0: Mm.
1: För då är det ju höst i september.
0: Precis.
1: Sen ska vi väl tänka sig också att vi gör ett uppföljningsprogram när det har gått ett par månader in på hösten här.
0: Kul.
1: Får vi se.
0: Ja.
1: Pratar vi vidare då?
0: Ska jag rapportera om alla framgångar i budgetförhandlingarna?
1: Ja, precis. Och tack då för att du kom. Klara Holmin från Miljöpartiet som har varit dagens gäst här i Miljöpodden. Valpodden Göteborg. Kanske blir en miljöpodd också.
0: Ja,
1: det kanske finns redan.
0: Vi hoppas att alla partier kommer ändra sig så mycket så det här blir en miljöpodd till nästa mandatperiod.
1: Och det här kommer att läggas ut som podd, vilket är namnet antyder. Och sen fortsätter vi på måndag med två nya partiers representanter här i radion på frekvenserna 94,9 och 103,1. Vi hörs då, och som sagt, på återseende då.
0: På återseende.
1: Ja.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 1.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder?

0: Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
1: Klockan är nu 12:15.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Både försvars- och industriutskottet har ställt sig bakom en överenskommelse med ministerrådet om ett nytt EU-program för försvarsinnovation. Programmet går under namnet Agile och är tänkt att påskynda utvecklingen av allt från artificiell intelligens och kvantdatorteknik till robotteknik och cyberkapacitet. Det ska hjälpa startups och andra små och medelstora företag att utveckla försvarsprodukter snabbare och mer kostnadseffektivt. Och samtidigt minska det strategiska beroendet av länder utanför EU. Överenskommelsen måste ännu godkännas av det samlade parlamentet i plenum. Sysselsättningsutskottet vill ha en ny EU-lag för att skydda arbetstagare från stress och andra psykosociala risker på arbetsplatsen. Utskottsledamöterna vill att arbetsgivarna vidtar åtgärder för att förhindra överdriven arbetsbelastning, trakasserier och mobbning. Arbetstagare ska inte behöva vara anträffbara på sin fritid och de som varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress borde få bättre stöd när de återvänder till arbetet. Varje år dör över 840 000 människor av hälsoproblem kopplade till psykosociala risker, enligt siffror från Internationella arbetsorganisationen, ILO. Parlamentet väntas rösta om utskottets förslag i oktober. Jämställdhetsutskottet har granskat hur EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet genomförs i praktiken. De mål och den planering på nationell nivå som handlingsplanen föreskriver har gjort jämställdheten mer synlig och bättre förankrad i EU:s utrikespolitik, enligt en ny studie. Studien visade dock också på brister i finansiering och ansvarsskyldighet, och de långsiktiga effekterna är ännu osäkra. I studien rekommenderas att man i nästa handlingsplan förbättrar den finansiella spårbarheten och ansvarsskyldigheten i jämställdhetsåtagandena. Ett förslag på uppdateringar att göra i nästa handlingsplan kommer att läggas fram vid ett gemensamt utskottsmöte nästa vecka. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Middagsförslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Både försvars- och industriutskottet har ställt sig bakom en överenskommelse med ministerrådet om ett nytt EU-program för försvarsinnovation. Programmet går under namnet Agile och är tänkt att påskynda utvecklingen av allt från artificiell intelligens och kvantdatorteknik till robotteknik och cyberkapacitet. Det ska hjälpa startups och andra små och medelstora företag att utveckla försvarsprodukter snabbare och mer kostnadseffektivt. Och samtidigt minska det strategiska beroendet av länder utanför EU. Överenskommelsen måste ännu godkännas av det samlade parlamentet i plenum. Sysselsättningsutskottet vill ha en ny EU-lag för att skydda arbetstagare från stress och andra psykosociala risker på arbetsplatsen. Utskottsledamöterna vill att arbetsgivarna vidtar åtgärder för att förhindra överdriven arbetsbelastning, trakasserier och mobbning. Arbetstagare ska inte behöva vara anträffbara på sin fritid och de som varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress borde få bättre stöd när de återvänder till arbetet. Varje år dör över 840 000 människor av hälsoproblem kopplade till psykosociala risker, enligt siffror från Internationella arbetsorganisationen, ILO. Parlamentet väntas rösta om utskottets förslag i oktober. Jämställdhetsutskottet har granskat hur EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet genomförs i praktiken. De mål och den planering på nationell nivå som handlingsplanen föreskriver har gjort jämställdheten mer synlig och bättre förankrad i EU:s utrikespolitik, enligt en ny studie. Studien visade dock också på brister i finansiering och ansvarsskyldighet, och de långsiktiga effekterna är ännu osäkra. I studien rekommenderas att man i nästa handlingsplan förbättrar den finansiella spårbarheten och ansvarsskyldigheten i jämställdhetsåtagandena. Ett förslag på uppdateringar att göra i nästa handlingsplan kommer att läggas fram vid ett gemensamt utskottsmöte nästa vecka. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 3:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
6: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Evenemangs info presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för bokmässan i Göteborg, Nordens

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
3: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Premiären nu 17:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Hej och välkommen till ytterligare en sändning från Valpodden Göteborg. En sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och idag sitter vi här med en gäst naturligtvis. För att det ska bli en valpodd så måste vi ha gäster också. Och då är det Emily Bönfors, gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. Välkommen till oss.
4: Tack snälla.
3: Hur är läget?
4: Mycket bra.
3: Mycket bra?
4: Ja.
3: Sommaren har varit snäll mot dig?
4: Ja, absolut. Det har varit en jättehärlig sommar.
3: Vad har du gjort då?
4: Jag har mest tagit lugnt, varit med mina två döttrar och familjen liksom, och solat och badat och läst böcker.
3: Hållt dig i Göteborg?
4: Nej, jag har en stuga i norra Dalsland som jag är ifrån då. Jag kommer från Bengtsfors kommun, så att jag brukar hänga där en del i stugan och sen också lite i Göteborg.
3: Ingen politik?
4: Man kan ju liksom inte koppla bort politik riktigt under ett valår, så det är klart att jag har lyssnat på mycket nyheter, politikpoddar och liksom hängt med och planerat valrörelse.
3: Mm. Du, nu har du suttit ett tag. Två mandatperioder som gruppledare. Mm. Hur har det varit, tycker du?
4: Men det är otroligt roligt att hålla på med politik och att få särskilt jobba med lokala frågor, och det är också väldigt lärorikt. Man lär sig väldigt mycket som kommunpolitiker.
3: Vad är utmaningen då?
4: Utmaningen är ju att tiden ska räcka till att få igenom alla förslag man har och så.
3: Mm. Känns det bra då?
4: Ja, alltså, det känns bra.
3: Får ni det ni vill?
4: Nej, men inte alltid. Men vi har ju varit i en vågmästarposition under den här mandatperioden. Och vi har ju valt att fokusera särskilt på miljö- och klimatfrågorna och stadsutveckling. Och där tycker jag ändå att vi har haft en del inflytande. Så det har varit roligt.
3: Mm. Det var ju en massa diskussion efter senaste valet.
4: Mm.
3: Var ni skulle stå någonstans i politiken. Tyckte du att det blev rätt?
4: Ja, men alltså det är ju alltid så olika förutsättningar efter ett valutfall. Man får se från gång till gång. Jag tycker att med facit i hand nu 4 år senare så har det varit en bra position för Centerpartiet. Vi har kunnat driva på i de frågorna som vi har tyckt varit allra viktigast. Men också kunnat faktiskt köra över det rödgröna minoritetsstyret i vissa frågor där vi tycker de har liksom dragit det för långt åt vänster.
3: Mm. Ja, för jag följer ju med på fullmäktige sammanträdande och då ser jag ju ibland att ja, men här valde ni den sidan och på annat så valde ni den andra sidan.
4: Mm.
3: Och det känns naturligt för er då att era frågor är alltid liksom i fokus.
4: Det blir väldigt tydligt för oss då att när en fråga kommer upp i just kommunfullmäktige så försöker vi hitta allianser med de som ligger oss närmast i de frågorna. Och i det här fallet så har det oftare varit miljö- och klimatfrågor, stadsutveckling, kanske mänskliga rättighetsfrågor mer med den rödgröna sidan. Och när det gäller ekonomifrågor eller valfrihet och så, så har det oftare varit med Moderaterna med flera.
3: Mm. Nu sitter vi här med ert, nu ska vi se, kallar det ni valprogram tror jag?
4: Ja, vi kan kalla det valprogram.
3: Valmanifest, ja. Och det är det vi ska kika på lite närmare. Och jag får inleda dem med att bara citera här. För ett liberalt Göteborg som kan mer. Göteborg formas av människor, företag och idéer, men också av politiska beslut. Politiken sätter ramarna för hur staden utvecklas genom beslut om skola, trygghet, stadsplanering och villkoren för företagande. Göteborgs stad har ett avgörande ansvar för dessa frågor. Och det är ju en översiktlig inledning här, så ska vi fördjupa oss lite grann i det här.
4: Mm.
3: Vart är vi på väg då, med Centern?
4: Men vi i Centerpartiet vill att Göteborg ska bli friare, grönare och roligare. Och när det gäller just de frågor du tar upp här med företagsamhet till exempel, så tycker vi att kommunen ska göra vad vi kan för att möjliggöra för företag att växa. Och det är också där som tillväxten skapas. Det är där de ekonomiska incitamenten kommer in och att vi kan få in pengar till välfärden.
3: Mm. Och miljön?
4: Ja, när det gäller miljö och klimat så vill vi ju fortsätta med miljö- och klimatprogrammet som vi var med och tog fram förra mandatperioden. Och då handlar det ju om allt ifrån renare luft, minskat buller, att vi värnar våra grönområden och att vi sparar dem när vi bygger nytt till exempel. Så det finns ju mycket att göra inom miljö- och klimatområdet också här i Göteborg.
3: Mm.
4: Och inte minst på trafiksidan då.
3: Sen har ni en liten rubrik längre ner där. Göteborg kan mer. Skillnaden mellan människors förutsättningar och stadsdelar är fortfarande stora. Livschanser avgörs allt för ofta av var man är född och växer upp.
4: Mm.
3: Ja, vad vill ni göra då?
4: Vi vill ju
3: överbrygga det här.
4: Precis. Vi vill ju bryta segregationen. Och vi tänker ju också att stadsutveckling är ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Alltså hur vi bygger den här stan påverkar ju väldigt mycket om hur människor har det i sin vardag och tryggheten som man upplever.
3: Mm. Och så skriver ni lite längre ner, Göteborg ska vara en stad för hela livet och hela människan. En stad för barn, där barn får trygg start, där skolan ger kunskap och framtidstro, där människor kan arbeta, driva företag och utvecklas. Och då är jag ju lite nyfiken på, det byggs ju för lite av just det här med för barnfamiljer i stan.
4: Ja,
3: jag läste att det är liksom 1500 barn netto lämnar Göteborg varje år.
4: Ja, vi vill ju bygga för barnfamiljer, att de ska vilja bo kvar i Göteborg. Och då gäller det att satsa på småhus. Och därför har ju vi under den gångna mandatperioden fått in väldigt mycket småhus i de planprogram då som vi har beslutat om. Och det är bland annat i Tynnered och i Frölunda, men också hela Biskopsgårdens trädgårdsstad, där det kommer byggas 1100 radhus, är ju tanken. Och det är klart att det tar ju tid att bygga hus. Men det viktiga är att vi planerar för det nu så att det finns möjlighet att bygga.
3: Så det finns en detaljplan som ska fyllas med verkliga hus då?
4: Mm, de första detaljplanerna är på gång nu i Biskopsgården. Så att nu är liksom själva övergripande planeringen klar. Och sen kommer det komma ett antal detaljplaner på varje område.
3: Ja. Du nämnde trädgårdsstad. Mm. Jag tänkte, jag har det här lite frågan längre fram, men hur du var inne på det. Vad är en trädgårdsstad?
4: Ja, men en trädgårdsstad är ju inspirerad av lite klassisk arkitektur om att det är som småhus med gärna en förträdgård och möjlighet att alltså, odla kanske och så, ha en trädgård helt enkelt. Och ett exempel på trädgårdsstad är ju Kungsladegård eller Ögryte. Där har vi byggt trädgårdsstad för många år sedan. Det var ju ganska billigt att bygga de här bostäderna på den tiden. Men i dagsläget är ju det några av Göteborgs mest attraktiva områden. Och vi har ju nu drivit igenom då att vi ska bygga trädgårdsstad i Biskopsgården. Och idag är det väldigt mycket hyresrätter i Biskopsgården. De kommer vara kvar. Men vi kommer också komplettera byggnation så att vi liksom bygger ihop med intilliggande villa- och radhusområden. Så att vi kan då få fram 1100 radhus förhoppningsvis. Finns det i det här planprogrammet då. Och även flera tusen nya lägenheter där också. Så att man kompletterar den bebyggelsen som finns idag.
3: Mm. Vilken typ av mark är det frågan om?
4: Det är mest kommunal mark då. Och det är ju oftast parkeringsytor eller döytor. Alltså där det kanske är gräsplättar idag men inte någon liksom reell naturvärde om man säger så.
3: Mm. Om jag minns rätt nu så Jonas Attenius från Socialdemokraterna sa att vi ska inte bygga på någon åkermark.
4: Precis, det är ju en viktig strategi att vi värnar jordbruksmark. För jordbruksmark försvinner ju väldigt mycket i Sverige idag. Och det är inte minst viktigt ur beredskapssynpunkt att man behåller jordbruksmark för liksom odling och sånt i framtiden. Men det är ju också mycket smartare att bygga där det redan är byggt eller i närheten av det redan är bebyggda. Eftersom där finns det redan vatten och avlopp, det finns redan vägar, det finns redan kollektivtrafik. Så behöver man inte lägga massa kommunala pengar på att bygga ut det då.
3: Mm. Vi hoppar lite grann då och så skriver ni så här. Under allt för lång tid har stödet till personer med funktionsnedsättning urholkats i Sverige och istället för att få sina behov tillgodosedda så tvingas många att slåss för sina rättigheter mot handläggare, myndigheter och domstolar. Och jag tänker, hur kan det vara möjligt att det fortsätter år efter år?
4: Nej, det är ju det man frågar sig. Jag tycker det är bedrövligt. Många har ju haft en insats då som man säger enligt LSS, lagen om stöd och service. Och då helt plötsligt så så får man en ny bedömning att man inte har det behovet längre. Och det är ju en brist i systemet. Det är ett typiskt exempel på när systemen sätts före individens behov. Och det är ju liksom klassisk liberal politik att man sätter individen först.
3: Men vad är det som går fel hela tiden? Eller ja, hela tiden kanske man inte ska säga, men när man hör sådana här stories då, som du beskriver, att man har ett stöd och sen helt plötsligt så har man det inte längre, trots att förutsättningarna är de samma.
4: Mm. Nej, men det är ofta, ibland kan det vara lagändringar eller att man ändrar en riktlinje för hur en lagstiftning ska tolkas eller liknande. Och då hamnar människor mellan stolarna, och så kan vi ju inte ha det.
3: Så en ny handläggare ska inte kunna förändra den situationen?
4: Nej, man behöver ju titta på helheten, och vi har en ny socialtjänstlag också som handlar om att man ska jobba förebyggande och se till hela människan så att säga, och den behöver man ju också följa.
3: Mm. Och så skriver ni också under rubriken "Vi vill göra Göteborg friare, grönare och roligare". Ett friare Göteborg ger fler människor möjlighet att arbeta, starta företag och forma sina liv utifrån egna livsval. Och då undrar jag just, hur då friare?
4: Friare är ju det här med individens frihet och att man kan bo, jobba och liksom verka här i Göteborg såklart utifrån där man är. Alltså oavsett kön, etnicitet och så vidare. Men det handlar ju också om möjligheten att kunna plugga här, jobba här, kanske driva ett företag här.
3: Och de som har pluggat ska stanna kvar i stan då? Det ska kännas lockande, eller hur tänker ni?
4: Ja, men det är ju jätteviktigt, för idag vet vi ju att många studenter väljer bort Göteborg, väljer bort Chalmers och Göteborgs universitet just på grund av bostadsbrist till exempel. Och det har ju inte Göteborg råd med på sikt. Vi är ju i skriande behov av ny kompetens, och liksom både människor som flyttar hit för att jobba inom olika yrken liksom utan högre utbildning, men också då människor som utbildar sig på våra universitet och högskolor, och de vill vi ju behålla såklart inom Göteborg för att de ska kunna jobba här i företagen i Göteborg.
3: Mm. Intressant att du nämner det här med jobb och så. Det står ju nästa rubrik då, jobb och företagande. Jobben först, är det, det som är det medvetet så att säga, att jobben hamnar först i det här dokumentet?
4: Ja, det är ju en viktig del, eftersom vi vill att jobben ska bli fler. I dag är det ju över 500 000 arbetslösa i Sverige alltså, och även här i Göteborg är arbetslösheten hög. Och hela poängen är att om vi kan få fler i arbete, så får vi fler som betalar skatt och kan också vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. För vi vet ju att välfärden har stora behov, både nu men också kommer ha det framöver. Inte minst med tanke på att barngrupper minskar och att behoven inom äldreomsorgen ökar.
3: Så det finns olika områden i stan där det borde finnas människor som tar hand om de här jobben?
4: Ja, alltså dels inom Göteborgs stad så behöver vi verkligen arbetskraft i vissa delar av staden. Men också att vi har en ganska hög arbetslöshet liksom, betyder ju också att vi behöver få fler vägar till arbete. Att man kanske kan plugga som vuxen, byta bana, att man har möjlighet att utbilda sig till bristyrken till exempel.
3: Mm. Jag läste att ungefär 8% arbetslöshet i Göteborgs stad, alltså i kommunen.
4: Mm.
3: Och grannskommunerna är betydligt lägre faktiskt. Mm. Vad vill Centerpartiet göra på det här området?
4: Men dels vill vi göra det enkelt att driva företag i Göteborg. Och då är det ju både nationellt att man vill göra det billigare att anställa till exempel. Men också här lokalt att vi som kommun gör det enkelt om man behöver hjälp med tillståndsansökningar eller om det är liksom mycket regler som man behöver ta sig igenom, så vill vi att kommunen ska vara enkel att ha att göra med. Men sen är det ju också många människor som kanske behöver en vidareutbildning, en kompetensutveckling, och att då ska finnas flera vägar att få en ny kunskap eller en yrkesutbildning.
3: Mm. Jag har ju läst och sagt i andra avsnitt av Valpodden Göteborg att Svenskt Näringsliv rankar Göteborg på plats 193. Hur beklämmande är det?
4: Men jag tycker det är väldigt...
3: Göteborg på plats 193. Hur beklämmande är det?
4: Men jag tycker det är väldigt dåligt, eftersom vi är Sveriges näst största stad.

0: Nej.
1: Även om det senaste året så har det ryckt upp sig 7 placeringar. Men det känns ju ändå som att någonting borde ju vara, alltså man borde göra drastiska tag här för att komma till rätta med det. Var vill man hamna så småningom? Finns det några mål?
0: Det hade väl varit jättebra att hamna i topp.
1: Ja, ja. Och vi har ju, inte så lätt för en stor kommun kanske.
0: Nej, men vi har ju en närliggande kommun, Vårgårda kommun, som hamnar etta år efter år. Den är ju centerstyrd, så jag tänker att det kan vara ett tecken kanske.
1: Ett gott tecken i tiden. Gör som, gör som Vårgårda.
0: Ja, nej, men det handlar ju om attityd gentemot företagen, att det ska vara enkelt och driva företag och... Men också att det finns ju mycket annat. Vi har ju ett näringslivsstrategiskt program i Göteborg. Och det handlar också om att planera för mark till olika företagsverksamheter och så.
1: Mm. Jobben ska bli fler. Vilka jobb kan det handla om då?
0: Ja, men vi vet ju att många företag, alltså många små och medelstora företag är de som anställer flest nya. Och då är det ju alla små och medelstora företag. Så där behöver man ju underlätta för dem att anställa fler helt enkelt. Och det kan man göra genom att sänka arbetsgivaravgifterna och göra det billigare att anställa.
1: Mm. Och kompetensen, den ska ni vara med och bidra till?
0: Ja, kompetensutvecklingen vill vi ju gärna se på olika håll då. Det kan ju vara allt ifrån, alltså framförallt så handlar det om att få till en väl fungerande grundskola så att fler niondeklassare kan komma in i gymnasiet. Men även efter gymnasiet kunna plugga vidare antingen liksom på högskola, universitet eller kanske i yrkeshögskola eller liknande.
1: Mm. Får jag läsa innan till lite grann igen. Vi ser en förändring på arbetsmarknaden där den strukturella arbetslösheten blivit en allt större utmaning. Förklara först då, vad är den strukturella arbetslösheten för den som inte riktigt är med i de vokabulären?
0: Ja, men vi kan ju se idag att det är väldigt många akademiker är arbetslösa till exempel. Och att det finns en utbredd arbetslöshet i Sverige som är liksom större än den borde vara i genomsnitt om man tittar i övriga europeiska länder. Och då finns det ju ekonomiska faktorer ofta bakom att man inte får fart på ekonomi och tillväxt. Och det, nu är jag ju här för att prata om Centerpartiets politik och vad vi vill göra efter det här valet. Men det är ändå tydligt att under de här 4 gångna åren nationellt så har ju arbetslösheten vuxit på grund av att man inte riktigt kunnat få fart på ekonomin.
1: Och Göteborg, hur allvarligt är detta då?
0: Det är såklart jätteallvarligt eftersom Göteborg också behöver sina skatteintäkter för att välfärden ska fungera. Och idag är vi ju, ja, idag är det ju den kommunala ekonomin ganska beroende av att vi använder våra kommunala bolag för att finansiera välfärden. Och det vill ju vi i Centerpartiet komma ifrån.
1: Mm. Men vad kan politiken göra då rent faktiskt så att säga? Kan de hjälpa till? Alltså, den här rankingen då på 193, det känns ju som att till viss del då så är det ju politiken som måste sätta upp någon slags filosofi hur det ska funka.
0: Mm.
1: Och så har man tjänstemän som verkställer det hela.
0: Ja, men det handlar ju om att vi ska ha en positiv attityd gentemot företagande. Att vi ser företag som en tillgång i Göteborg och att vi också kan samarbeta mellan kommun, företag men också såklart föreningsliv då. Det handlar om att planera för industrier, logistik och så vidare att det ska kunna fungera väl. Och där planerar vi till exempel för mer industrimark i Göteborg idag. Och det är positivt, ja, bland annat i Säve. Hela runt Säve flygplats där så är det ju ett planprogram för ny verksamhetsmark då. Men det finns också på mindre platser runt omkring men då är det mindre ytor då.
1: Då tänker jag, det är ju en ganska bra bit till Säve ifrån stora leder och sånt. Det är ett problem.
0: Där bedömer man ju att det finns bra väginfrastruktur liksom.
1: Det gör man. Mm. Okej. Okay.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med råden från Göteborgs närradio och gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Du, sen står det också då en rubrik, ta tillvara människors kompetens oavsett förutsättningar. Är det någon slags matchmaking då som kommunen ska syssla med?
0: Alltså dels kan det ju vara kommunen som gör det via arbetsmarknad och vuxenutbildning att man ser till varje person vad skulle den här personen behöva för kanske vidareutbildning eller yrkesspår eller så. Men det kan också vara, alltså i grunden handlar det ju om att om man vill jobba och att man ska kunna jobba

0: jobba då efter den förmåga man har. Vi tror ju liksom på en slags arbetslinje där alla som kan jobba ska jobba. Men alla har ju olika förutsättningar helt enkelt.
1: Mm. Arbetsförmedlingen får ju rättmätig eller orättmätig kritik i många sammanhang när man inte kanske fyller förhoppningarna hos många. Hur ser du på det? Vems uppdrag är det att få alla i arbete?
0: Ja, men i grund och botten så är det ju både ett individuellt ansvar och ett samhälleligt ansvar. Och Arbetsförmedlingen har ju varit kritiserad under väldigt lång tid. Så uppenbarligen är det ju saker som inte fungerar där, varken tidigare eller nu, så att säga. Men jag tror ju också, som jag sa tidigare, att man behöver göra det billigare att anställa. Och att det liksom blir billigare för företag att anställa fler personer.
1: Mm. Hur gör man det billigare då?
0: Man kan ju sänka arbetsgivaravgifterna då, till exempel.
1: Permanent eller inledningsvis? Eller?
0: Ja, alltså, i början av den här mandatperioden så hade vi ju sänkt arbetsgivaravgifter. Och sen när den nya regeringen tillträdde så höjde man ju dem. Men nu har man ju valt att återställa till den tidigare nivån. Så att jag skulle ju gärna se en mer långsiktig plan för hur man ska, ja, för arbetsgivaravgifterna i landet.
1: Mm. Det är lite mer nationell politik som inte kommunen kan styra över naturligtvis.
0: Precis.
1: Men finns det något Göteborg Star kan göra?
0: Ja, men det är ju att se till att vi också tänker in små och medelstora företag i upphandlingar. Göteborgs stad är en väldigt stor inköpare av varor och tjänster. Och det är inte alltid så himla lätt för små och medelstora företag att delta i alla våra stora upphandlingar. Så det handlar ju om att från inköp och upphandlingsnämnden i det här fallet då, ta fram ramavtal där även små och medelstora företag kan delta.
1: Mm. Arbetsmarknaden ska ta tillvara både driv och erfarenhet, inte sortera bort dem, skriver ni. Vem är det som sorterar bort? Och vad sorterar man bort?
0: I det här fallet så tror jag att vi syftar på det här med att det kan vara en diskriminering på arbetsmarknaden emellanåt. Det kan röra sig om ålder eller andra faktorer. Och då är det viktigt att i alla fall Göteborgs stad har en korrekt liksom, rekryteringsprocess. Och det kan handla om att man anonymiserar delar av ansökningsprocessen till exempel för att verkligen titta på kompetens och inte på andra diskrimineringsgrunder.
1: Mm. Om man tittar då, ni skriver också då ett företagsklimat som får Göteborg att växa. Och då tänker jag, var i ligger byråkratin som hindrar detta?
0: Var ska jag börja?
1: Ja, du får börja precis var du vill.
0: Nej, men när det gäller de frågorna just i en kommun så handlar det ju ofta om tillstånd. Antingen att liksom servera mat, då behöver man ju tillstånd för livsmedelshantering. Eller om man ska servera alkohol så behöver man ju ett alkoholtillstånd. Det kan ju vara markhyra, det kan vara lokalhyra, det kan vara tillstånd för uteserveringar. Så det finns ju ganska många sådana saker som man skulle kunna samordna mycket bättre. För att alla de delarna jag nämnde nu ligger på lite olika delar inom Göteborgs stad. Och så ska det ha ytterligare något tillstånd från polisen och så vidare. Så att kommunen kan ju underlätta för företag genom att ha en väg in.
1: Mm. Apropå uteserveringar då, eller restauranger i generellt, det var ju ganska hett debatt kan man väl säga då, när det helt plötsligt uppdagades att kommunen säger att de här inglasade uteserveringarna ska rivas, som har befunnit sig där i åratal i vissa fall.
0: Ja.
1: Hur kändes det?
0: Mycket tråkigt, samtidigt som två fel inte gör ett rätt, så att säga. Och i det här fallet så fick vi utgå från plan- och bygglagen och kunde inte göra så mycket annat än att här fanns ju tillfälliga bygglov. Och då, ja, det här är väldigt krångligt ju, för det beror på vilken mark vi pratar om. Ibland är det ju kvartersmark eller så är det allmän platsmark. Nu ska inte jag gå in i långa resonemang om skillnaden däremellan, men det är det som reglerar vad man får göra på platsen.
1: Men de som säger då att Göteborg tar alldeles för allvarligt på det här, andra kommuner gör inte det, och där står de inglasade uteserveringarna kvar.
0: Mm.
1: Ja, men är vi extra känsliga här i Göteborg då?
0: Ja,
1: måste vi följa allting som kommer uppifrån?
0: Ja, det är klart att vi behöver följa lagstiftningen. Samtidigt så kan jag förstå om det är genomförbart i andra kommuner, så måste vi titta på hur har de tolkat det och kan vi göra på liknande sätt.
1: Mm. Innovation då? Vi har ju universitet och teknisk högskola här i Göteborg. Vad betyder det?
0: Det betyder jättemycket för både Göteborg och Västsverige, men också hela landet såklart. För att Göteborg är ju en tillväxtmotor i hela Sverige. Och här produceras mycket varor och tjänster som liksom går på export, både alltså som går på export utomlands och så. Så att kompetensförsörjningen och möjligheten till innovation är ju jätteviktig här. Business Region Göteborg pratar ju också om att just Göteborg är en av de, eller är den region i Sverige som satsar mest på innovation och forskning och utveckling. Och det är ju jätteviktigt för ett litet land som Sverige att ligga i framkant i de frågorna.
1: Jag fick lära mig förra veckan i ett samtal med Axel Darvik från Liberalerna att det vanligaste yrket i Göteborg är civilingenjör.
0: Mm.
1: Det måste ju kännas både inspirerande och kanske lite märkligt. Jag tyckte det i alla fall. Jag trodde det var sjuksköterska, men civilingenjör, då känner jag att det här måste ju vara inte bara Sveriges framsida på liksom geografiskt, utan också att här finns alla möjligheter.
0: Ja, jag vet ju att jag har väldigt många civilingenjörer i Göteborg. Jag vet inte om det är det vanligaste yrket, men det är ju, om han säger det så är det kanske så.
1: Och entreprenörskap ska uppmuntras redan i skolan, skriver ni.
0: Ja, men det handlar ju om att till exempel erbjuda praoplats, praktikplats tidigt för elever, men också att i gymnasiet kunna driva eget företag via Ung Företagsamhet till exempel.
1: Mm. Och så skriver ni också, för att företag ska växa i Göteborg krävs rätt förutsättningar. Vilka är då de förutsättningarna? Kompetens har vi varit inne på.
0: Ja, precis.
1: Och mark.
0: Kompetens och mark, och att det ska finnas en positiv attityd gentemot företagande, men också då minskad regelkrångel.
1: Är det krångligt att driva Göteborg, eller driva företag i Göteborg?
0: Många företag vittnar ju om det. De tycker att det är byråkratiskt ibland.
1: Det tar för lång tid mellan ansökningar och verkställande då?
0: Eller ja, att man... ja, det kan vara långa handläggningstider. Det kan vara att man begär in mycket underlag som kanske inte alltid är liksom rimligt, tycker vissa företag då.
1: Mm, vad kan ni göra då, Centerpartiet?
0: Vi kan ju vara tydliga från politikens sida att vi ska göra det som krävs, men inte massa mer merarbete för företagen. Vi kan ju göra det här med en väg in, att man ska enklare kunna ansöka om man är restaurang, att man ska ha liksom en tydlig, ett spår då kanske.
1: Mm. Finns det tidsgränser för när ansökningar kommer in tills att det ska komma ett beslut?
0: Ja, det finns ju dels lagstadgat, och sen så finns det ju ibland också kommunen själv som har satt upp sådana.
1: Aha. Hur tycker du det? Är det rimliga gränser?
0: Ja, när det gäller bygglov till exempel så är det 10 veckor man ska få svar. Där kan det finnas en, där håller vi ju många av dem, men det kan ju finnas en viss eftersläpning ibland. När det gäller alkoholtillstånd så har det varit problem där med att det tagit väldigt lång tid. Jag tror att de har kommit till rätta med det nu, men det är fortfarande att politiken hela tiden behöver ligga på för att handläggningstiderna ska vara korta.
1: Mm. Och sen vill ni också att det ska bli lokala centrum, ska utvecklas och bli starkare mötesplatser för både företagande och service.
0: Mm.
1: Var ska de här centra ligga?
0: Ja, vi har ju ganska många.
1: Finns de redan? Eller?
0: Ja, vi har ju jättemånga fina lokala centrum idag, med lokala torg och att vi liksom utvecklar dem. Men det handlar ju om att den service du behöver till vardags ska finnas nära. Och du ska kunna gå och handla eller gå till apoteket eller gå till en vårdcentral i närheten där du bor.
1: Pratas om 15 minuters stad också.
0: Ja.
1: Vad är det för något?
0: Ja, men det är ju precis det här att det du behöver till vardags ska finnas inom 15 minuters avstånd från hemmet. Och så vill vi utveckla hela Göteborg då.
1: Mm. Vi byter område. Miljö och klimat.
0: Ja.
1: Klimatförändringarna hotar vår framtid, skriver ni. Natur och ekonomi. Vi måste agera nu.
0: Mm.
1: Vad behöver göras?
0: Det är mycket som behöver göras för att minska klimatutsläppen, och om jag tar ett lokalt perspektiv så är det ju framförallt liksom energiproduktion och hur vi använder energi i våra bostäder. Och där har ju Göteborgs stad väldigt många bostäder i allmännyttan som behöver, där det pågår liksom en omställning till mer hållbar uppvärmning så att säga. Men också på trafiksidan så har vi ju väldigt stora utsläpp från vägtrafiken, och vi kan ju inte komma undan att vi ligger liksom mitt emellan två jättestora riksvägar med E6an och 45an då. Och därifrån kommer det ju mycket både buller men också luftutsläpp partikelutsläpp.
1: Mm. Man har ju snackat om att gräva ner vissa av de här sakerna. Är det realiserbart?
0: Det förslaget som Moderaterna har lagt om att gräva ner E6an vid Gårda är nog väldigt både kostsamt och omständigt. Det tror jag faktiskt inte på. Men däremot runt Oscarsleden har vi tittat på. Där skulle det nog vara möjligt att täcka över på sikt. Precis som man har gjort med 45an vid Gullbergsvass. Så att jag är beredd att titta på den typen av förslag om de är realistiska. Men framförallt så tror jag vi behöver sänka hastigheterna på vissa delar av vägnätet. För att hastigheter orsakar väldigt mycket buller till exempel. Och det gör ju att vi inte heller kan bygga i närområdena.
1: Vilket är då det största problemet? Är det genomfarterna eller trafiken inne i stan?
0: Ja, det är lite två olika problembilder. När det gäller just buller och den problematiken så är det ju hastigheterna på vägnätet. Men, och inne i stan handlar mycket om framkomlighet också. Men om man bara håller sig till klimatfrågan så är det utsläppen som vi vill få ner. Och när det gäller miljöfrågorna då så är det ju också såklart luftkvalitet och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna.
1: Mm. Ni skriver också så här att Centerpartiet i Göteborg vill att Göteborg ska gå före i miljö- och klimatarbetet genom innovation, effektiv resursanvändning och en stad som är planerad för oss människor. Det är ju lite utmanande.
0: Mm.
1: Var befinner vi oss i den här situationen? Så var är vi nu? Vart vill ni komma?
0: Så vi har ju ganska goda förutsättningar. Vi är ju en väldigt grön stad. Vi har ju stora områden, naturområden, vi har parker och så som vi behöver värna såklart. Och sen när det gäller framkomlighet för gång och cykel så behöver vi jobba mer på det. Inte minst i de centrala delarna av staden tänker jag på framförallt. Göra mer plats för människor. Och det är ju ändå så att i en väldigt tät stad så behöver man ju samsas om utrymmet. Och där vill ju vi gärna se att det blir enklare att gå och cykla och ta sig fram kollektivt till förmån då. Alltså just för att dels minskar det utsläppen men det är också bra för människors liksom, hälsa och livsmiljö. Och dessutom så brukar det också gynna handel eftersom människor söker sig dit andra människor finns. Så det skapar ju stråk av liv och rörelse.
1: Mm. De här handlarna i stan då, som är lite bekymrade över att parkeringsplatserna tryter.
0: Mm.
1: Vad säger ni till dem?
0: Ja, men de lyssnar vi ju såklart på och även på de handlare som säger att det inte är parkeringsplatserna som är problemet. Men i det här fallet så kan man ju ta Grönsakstorget som exempel. Grönsakstorget var ju tidigare parkeringsytor. Sen blev det Sommartorg där och då gjorde vi utvärderingar om hur det här funkade. Och det visade sig att det funkar väldigt bra. Och det finns ju också parkeringar i närliggande anläggningar, till exempel vid Pedagogen eller Nordstan eller så. Där det inte var fullbelagt heller med parkeringsplatser. Och därför har vi ju bestämt nu att vi ska permanenta Grönsakstorget som torg. Året runt. Och det är ju Centerpartiet som har lagt det förslaget.
1: Mm. Spännande. Cirkulära lösningar är sådana där vi går från ett slit- och slängsamhälle och hittar hållbara lösningar i vardagen. Hur bra är vi idag? Och att ta vara på allt vi inte behöver längre.
0: Ja, alldeles för dåliga skulle jag säga. Alltså vi har ju fortfarande ett slit- och slängsamhälle. Och med det sagt som Centerpartiet tror ju på en miljö- och klimatpolitik som också är tillväxtorienterad. Men en hållbar tillväxt, den tar ju tillvara naturens resurser klokare. Det betyder ju att man kan återanvända material mycket bättre. Och att man kanske också funderar vad man behöver. Och om det går att hitta affärsmodeller som gör att vi kan återanvända det materialet vi redan har använt. Till exempel bomull eller alltså jungfruliga material då. Även såklart.
1: Så återanvända slitna kläder och sånt?
0: Ja, men det behövs ju... Ja, kanske inte på individ... Eller klart, allt som görs på individnivå är också bra. Men vi som Centerpartiet tycker ju att det är viktigt med de här systemomställningarna. Att man skapar nya affärsmodeller för återbruk och för cirkularitet.
1: Så det är det som är hela tanken. Jag tänker också att våra sopor i den här stan tas ju väldigt bra om hand med förbränning och annat.
0: Mm.
1: Och till och med importerar sopor.
0: Ja, det är för att vi har ganska effektiv förbränningsanläggning här.
1: Ja, det måste väl kännas ganska bra.
0: Absolut. Sen är det ju klart att varje grej som inte behöver förbrännas är ju det bästa. Men om man verkligen, alltså det finns ju alltid någon slags i slutändan så kommer det alltid finnas sopor som inte kan återvinnas eller så, som måste eldas upp. Och då är det ju bra att man har en effektiv förbränningsanläggning.
1: Mm. Jag läste att fjärrvärmen i stan, där är det mindre än 1% som är fossilt, så att säga, gå till uppvärmningen fossilt då.
0: Mm.
1: Vad finns det mer att göra? Eller finns det något mer att göra?
0: Så fjärrvärmesystemet i Göteborg är ju jättebra för både hushåll och för att ja, det är så att säga fossilfritt på det viset. Men fjärrvärmen i Göteborg bygger ju också på spillvärme från de stora raffinaderierna. Så det är klart att man måste ju tänka på sikt att kanske raffinaderierna också behöver ställa om. De har ju också en miljö- och klimatlag att förhålla sig till.
1: Så det är lite dubbelt där, att det ena för med sig det andra.
0: Det är jättebra att vi kan ta tillvara den värmen som annars hade liksom försvunnit ut i luften i vårt fjärrvärmesystem. Men det är ju också en ganska fossil industri som producerar den spillvärmen.
1: Mm. Och så vill ni att det lokala miljö- och klimatarbetet behöver ta sin utgångspunkt i människors vardag.
0: Mm.
1: På vilket sätt kan var och en bidra?
0: Men det måste
1: slänga det. Saker menar du då?
0: Ja, men det måste ju vara lätt att göra rätt. Men klart att man ibland måste slänga saker. Och till vardag så kan det handla om att man ska ha en bra insamling av förpackningar. Vi kommer ju få den här hushållsnära insamling. Det har redan börjat i vissa delar av staden. Men också när du väl behöver åka till återvinningscentralen till exempel, så ska det vara fria besök där, tycker ju vi. Och det har vi också fått igenom under den här mandatperioden. Det har ju varit en sån här omröstning där vi har varit oense i kommunfullmäktige. För vi tycker det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Så att skräpet hamnar på återvinningscentralen och inte i naturen.
1: Mm. Jag tycker att det är för mycket symbolpolitik, jag har förstått.
0: Ja.
1: Vad kan det vara?
0: Ja, men det kan ju vara att... Eller jag vet inte om det är något särskilt du tänker på då.
1: Nej, jag läser bara lite grann i texten här. Det får inte vara symbolpolitik.
0: Nej, alltså det är som jag pratade lite om, så här systemomställningar. Vi vill ju få ner utsläppen från vägtrafik, och då krävs det systemomställningar och inte bara liksom att vi... Jag kan ge ett exempel där Miljöpartiet den senaste mandatperioden har infört att det ska finnas en person i Göteborgs stad som jobbar med att förbättra den biologiska mångfalden i blomlådor hos privatpersoner. Det känns ju som verkligen en symbolhandling. Det är ju inte det som kommer göra att miljö- och klimatarbetet, att det blir stor skillnad i de frågorna liksom.
1: Mm. Och elen ska ju produceras mer här i stan också, eller närproducerad el, på vilket sätt?
0: Ja, men vi vill ju gärna ha mer förnybar energi, som till exempel sol och vind och vattenkraft. Och framförallt är det väl då att det ska vara enklare för privatpersoner att sätta upp solpaneler, och att man ska kunna mata in det i Göteborg Energis nät utan att behöva betala för det. Det har funnits exempel på det i hur det systemet är uppbyggt. Men det är också att även det har funnits sådana här bevarande program till exempel, där man inte får sätta upp svarta solpaneler på röda tak. Sånt tycker vi ska bort, förenklas. Men det är också att vi ska vara positiva till havsbaserad vindkraft där det är möjligt. Så att ja, det finns några exempel.
1: Mm. 30% produceras lokalt, står det. Vad är rimligt mål att tänka sig för att öka den här graden av självförsörjning på el?
0: Så elnätet är ju gemensamt, men det är ju alltid bra att varje kommun ser till sig, vad kan vi bidra med i elnätet.
1: Mm. Jag läste för ett antal år sedan att Liseberg har ett vindkraftverk någonstans nere i Halland, och att de på något vis får lite ström då den vägen. Vad är rimligt att företag satsar på?
0: Nej, men jag tycker ju inte att Göteborgs stad ska äga egna vindkraftverk, men vi ska ju bereda plats för företag som vill sätta upp vindsnurre.
1: På vilket sätt då?
0: Ja, nu har det visat sig ganska svårt i den översiktsplan som har tagits att hitta plats på land. Men det har ju varit diskuterat om havsbaserad vindkraft utanför. Framförallt Öckerö och Kungälvs kommuner är ju det. Men där vi har varit positiva till att dra landningskabeln in till Göteborgs stad.
1: Mm. Och så vill ni då att för att nå klimatmålen behöver en stor del av fordonsflottan elektrifieras.
0: Mm.
1: Vi är väl på väg dit?
0: Ja, men det skulle nog behövas starkare incitament nationellt med miljöbilsbonus och kanske en bättre skrotningspremie och sånt för att snabba på den. För att utvecklingen av elbilsanvändningen har ju minskat.
1: Men det blir väl lite grann ett moment 22 då, man liksom tar bort fossildrivna bilar och så ska man ersätta det med ny el från, ja, alla möjliga håll då. Mm. Vattenkraft, kärnkraft, fossila bränslen, allt möjligt.
0: Ja, du tänker att det måste finnas el så det räcker, eller?
1: Ja, ska man ladda en bil så måste det finnas ett uttag där det finns ström.
0: Ja, absolut. Nej, men det är klart att vi behöver få till mer elproduktion i Västsverige, och det pågår ju också arbete med nya kablar via Svenska kraftnät och sånt, för att det är ju både elproduktionen som sådan men också effekten i elnätet som behöver räcka till då. Och där räcker den väl idag, men det finns ju liksom prognoser om att vi behöver verkligen få till mer effekt i elnätet för att nya företag ska kunna etablera sig här i Göteborg och Västsverige.
1: Mm. Hur ser det ut idag? Är det ett problem?
0: Det sägs ju att det kommer nya kraftledningar, och det är positivt.
2: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med råden från Göteborgs närradio och gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Om vi tittar lite mer handgripligt då på den enskilda kanske. Ni vill göra det enklare att åka kollektivt, cykla och gå, så att utsläppen kan gå ner samtidigt som utrymme skapas för de som verkligen behöver ta bilen.
0: Mm.
1: Vem är det som kommer att stå för notan då för alla de här grejerna?
0: Tänker du när man bygger cykelbanor eller kollektivtrafik?
1: Ja, någonstans måste ju allting få ihop det.
0: Ja, men om man tänker att vi är en växande storstad och vi vill ju att fler ska kunna flytta hit också. Och vi planerar för fler bostäder och vi vill att företag ska kunna växa och utvecklas här. Då behöver vi också titta på hur kommer man fram i den här stan. Och just nu är det ju väldigt många som är missnöjda. Oavsett om du går, cyklar eller reser kollektivt eller kör bil. Och det beror ju på en dålig trafikplanering. Men vi behöver ju också tänka på trängsel, för att vi har ett begränsat utrymme. Och om vi ska bli ännu fler så går det inte att fortsätta som vi gör idag. Särskilt inte i centrala delar av stan. Och då behöver man våga ta den diskussionen, tycker jag. Vad gör vi med vårt gemensamma utrymme? Ska det vara möjligt att åka kollektivt och att den får en snabbare väg? För att, och jag tycker ju det, eftersom kollektivtrafiken rymmer fler, alltså per fordon, så kan väldigt många, idag är det väldigt många som kör bil själva då. Som kanske hade valt kollektivtrafik om det var mer attraktivt att pendla med kollektivtrafik i vissa sträckor.
1: Mm. Och kollektivtrafiken med spårvagnar byggs ju ut nu och byggs om och längre vagnar och så. Hur stor skillnad tror du kommer att göra?
0: Ja, men det här att det blir längre vagnar sägs ju bli en 50% kapacitetsökning till exempel, så det är ju en jättelyft. Men vi skulle ju också behöva få fram BRT, alltså sådana här bus rapid transport system på Västerleden till exempel. Och det finns ju en åtgärdsvalstudie gjord då.
1: Vad innebär det där?
0: Det betyder ju, det är inte som en snabbbuss, utan det är ännu snabbare än en snabbbuss kan man säga, med egna hållplatser som inglasade, eller så att du kan stå väderskyddad helt enkelt. Och det finns ju planer för på Västerleden. Men det tar ju alltid lång tid med det här med trafikplanering. Men det är ju väldigt många olika saker som skulle behöva komma på plats samtidigt i Göteborg för att förbättra kollektivtrafiken. Och ett annat exempel är ju Allélänken som också är under planering. Men vi kommer också få Lindholmsförbindelsen inom några år. Och då kommer ju man korta restiden från, om jag minns rätt så är det typ 26 minuter från Linné till Lindholmen. Att den kommer kortas till 6 minuter eller någonting sånt. Så att då får man ju också en väldigt konkurrenskraftig kollektivtrafik.
1: Hur är det möjligt, tänkte jag säga?
0: Ja, det är ju fascinerande att det går att göra, men det är ju att man gör en tunnel helt enkelt under älven.
1: Oj, då var det dyrt.
0: Ja, det kommer vara dyrt. Ja. Men där finns ju finansiering också via staten.
1: Så det, ja. Det var någonting helt nytt för mig.
0: På Lindholmsförbindelsen.
1: Ja.
0: Däremot, Allélänken finns ju ingen finansiering klar. Och det skulle jag gärna liksom vilja diskutera vidare med politiska kollegor. Hur får vi den på plats?
1: Mm. Och så skriver ni också, klimatanpassning är en viktig nyckelfråga där staden måste stå bättre rustad mot extremväder. Genom långsiktiga satsningar på dagvattenlösningar, filtrering, luftkonditionering och andra förebyggande åtgärder blir staden möjlig att bo i även framöver. Det bidrar också till stärkt beredskap. Mm. Jag tänker, hur mycket ska belastas de som verkligen bor här? Mycket av extremvädret hamnar ju liksom här trots att vi är väldigt duktiga.
0: Ja, precis. Nej, men det här är ju verkligen en fråga där jag tycker att staten också behöver ta ett större ansvar. Klimatanpassningsåtgärder kostar jättemycket pengar. Vi har ju allt ifrån portarna mot havet, Göta älv och havet, där vi liksom behöver skydda oss mot översvämningar. Men vi har ju också behov av att planera för mer grönska. När det kommer värmeböljor så är ju träd väldigt viktiga för skuggning, för att liksom kyla ner staden så att säga. Men också när det kommer kraftiga skyfall att ta om hand regnvatten som annars gör att det svämmas över. Om det liksom rinner ner i planteringar till exempel så fördröjs ju dagvattnet och kommer inte direkt ner i våra avlopp.
1: Mm. Du, vi ska skynda vidare.
0: Ja, det var bara lite snabbt om klimatanpassning.
1: Ja, det var lite snabbt. Stadsutveckling har vi varit inne lite grann på.
0: Ja.
1: Göteborg växer. Fler vill bo, arbeta och leva här. Mm. Tusentals bostäder behövs.
0: Ja.
1: Vart ska alla ta vägen? De som vill hit. Vi har ju konstaterat i tidigare program att staden växer ju så det knakar.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Och det kommer ju byggas jättemycket bostäder runt Backaplan nu till exempel och Ringön. Och alltså tusentals. Och även i de här planprogrammen som jag nämnde tidigare i intervjun med Frölunda, Tynnered och Biskopsgården på sikt. Så att, det handlar ju om att vi planerar för en stad som växer inifrån och ut. Tanken är ju att hela innerstaden ska utvidgas till området runt Backaplan. Och det är ju där också en ny gång- och cykelbro kommer in i bilden. Och vi har ju den nya Hisingsbron på plats redan också. Och hela Gurbes Vass byggs ju. Men där blir det ju mycket kontor då.
1: Mm. Och här säger de att det är ett underskott på nya bostäder i förhållande till då hur många som vill hit.
0: Ja, det är ju alltid prognoser och det är ju klart att vi tittar på dem. Men det är mycket som ska samspela för att nya bostäder ska komma fram. Allt ifrån liksom markpriser till kostnaden att bygga. Kostnaden att bygga har ju gått upp väldigt mycket de senaste åren. Och sen också att vi ska hinna planera för de bostäder som behöver fram.
1: Mm. Och så skriver ni också att bostadsbristen, eller för att möta bostadsbristen och underlätta flyttkedjor, så ska fler studentbostäder, boende med särskild service samt senior- och trygghetsboenden byggas.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag först förklara lite grann vad en flyttkedja är så att folk förstår varför det här är intressant.
0: Ja, men det här är ju väldigt intressant eftersom vi vet att det finns till exempel äldre personer som bor i radhus villa idag som hade velat bo i en lägenhet, men det ska vara en lägenhet som man kanske kan bo i när man blir riktigt gammal och kanske lite skröplig. Och då är det här med trygghetsbostäder en viktig sak. Så att om vi liksom ser till att få fram fler trygghetsbostäder så kan ju den äldre personen sälja sin villa radhus i bästa fall. Och då kan en barnfamilj flytta in där istället. Barnfamiljen kanske redan idag bor i en lägenhet. Då flyttar de från den. Alltså, det är ju det som är flyttkedjor, att man frigör bostäder till kanske målgrupper som behöver just den boendeformen bättre.
1: Mm. Och studentbostäder, där säger Sveriges förenade studentkårer att cirka 4 000 bostäder saknas.
0: Ja.
1: Vart ska de ta vägen, de här stackars studenterna som ska hit?
0: Ja, men det är ju jätteproblem och just nu så planeras ju en hel del nya studentbostäder. Spaden är i marken uppe vid Chalmers, där vid Landala. Det kommer komma nya bostäder vid Mossen så småningom här. Och Centerpartiet föreslår ju dessutom att vi ska bygga 1500 nya lägenheter på Heden, där ett stort antal av dem skulle vara studentbostäder. Just eftersom vi vet att studenter vill bo campusnära eller liksom centralt.
1: Men det är knappast okontroversiellt att bygga något, eller bygga överhuvudtaget på Heden, någonting.
0: Precis, och det är därför vi har föreslagit att vi ska bygga i samma stil som Vasastan. Att vi förlänger det stråket så att säga, men också att vi bevarar all idrottsyta på Heden. Och till och med utökad idrottsyta. Och just nu så finns ju ett stadsutvecklingsförslag på gång där. Det har ju vi fått igenom i stadsbyggnadsnämnden.
1: Mm. Och 15 minuter staden då, hur många sådana områden finns det i Göteborg så att säga?
0: Alltså
1: var kan man inte bo för att hitta 15, eller sträcka ut den där 15 till vad det kan tänkas bli, 20-30, en timme?
0: Ja, det finns ju vissa delar av Göteborgs stad som inte har så tydliga liksom kärnor, om man säger så. Och det är ju Säve till exempel, men också Olofstorp, där den offentliga servicen har liksom backat undan successivt. Jag tycker ju att många partier har lämnat walkover till just Säve och Olofstorp, där man inte ser till att det finns en tillräckligt utbyggd kommunal service, inte har planerat för livsmedelsbutik och så vidare.
1: Vad kan man göra då från stan?
0: Planera.
1: Planera.
0: Gunnilse centrum är ett exempel. Nej, men Gunnilse centrum till exempel är ju ett exempel på en detaljplan som har tagit otroligt lång tid, men som nu äntligen har kommit på plats.
1: Så det finns strålande exempel som skulle kunna hamna då i Olofstorp också, menar du, och Säve?
0: Ja, på sikt hoppas jag det. Och det är också vad många boende i det området säger till mig att de vill se.
1: Mm. Vad är det för mark som ni inte vill ta i anspråk? Du nämnde jordbruksmark.
0: Ja, det är
1: allt
0: det.
1: Annat är legalt.
0: Det finns ju ganska mycket regler kring vad man får bygga på och inte, men Centerpartiet vill ju spara jordbruksmark av miljö- och klimatskäl, men också utifrån beredskapsperspektiv. Och att det är som sagt smartare att bygga på mark som redan är bebyggd eller nära mark som är bebyggd.
1: Mm. Och de här trädgårdsstäderna, vad finns det för möjligheter där? Biskopsgården nämnde du, tror jag.
0: Mm.
1: Finns det fler ställen?
0: Och vi vill ju se den typen av bebyggelse även i Frölunda och i Tynnered till exempel.
1: Och det finns utrymme för dem?
0: Ja. Och om man är nyfiken på detta så finns ju planprogram då, som man kan gå in och titta på Göteborgs stads hemsida. Och då kan man se mer hur det är tänkt att det ska bli byggt där.
1: Mm. Men jordbruksmarken är helig?
0: Ja, alltså om man kan bygga på annan mark så ska man ju prioritera det, tycker jag.
1: Mm. Nu, vi hoppar vidare lite grann till där det står. För Centerpartiet är det viktigt att bygga en stad för människor och skapa utrymme för livet. Därför ska gatuparkering minska till förmån för parkeringshus. Och då undrar jag, var ska parkeringshusen byggas någonstans? För de finns ju inte idag.
0: Nej, det finns ju inte överallt. Det skulle jag kunna tänka mig att bygga fler av, parkeringsanläggningar. Det här är inget vallöfte, för det här är inte förankrat. Men jag tänker på till exempel Radiomotet. Där är idag pendelparkering. Det är markparkering. Där borde man ju kunna bygga en parkeringsanläggning.
1: Aha,
0: så att man kommer upp i våningen.
1: Några våningar,
0: ja, så att man använder det utrymmet man redan har tagit. Liksom, men att man bygger flera våningar där istället. Men att just bygga parkeringshus är ganska dyrt också. Men det handlar ju om att i centrala delar av staden kunna liksom anlägga cykelbanor för att till exempel barn ska kunna cykla säkert till skolan. Men idag så står ju väldigt mycket parkering, alltså bilar parkerade på gata, där man hade ju kunnat parkera i P-hus istället.
1: Mm. Och så ska man då fixa transporterna från P-husen till centralare delar av stan.
0: Ja. Vi har ju ganska många P-hus i Göteborg, om man tänker efter, så finns det ju många olika stadsdelar. Men här kan det ju bli tal om att man behöver göra fler då.
1: Mm. Vi byter ämnesområde. Utbildning. Det började förskolan.
0: Mm.
1: Hur ligger vi till?
0: Alltså jag skulle säga att det är väldigt varierat i Göteborg med kvaliteten inom både förskola och skola. Alltså det är väldigt ojämlikt hur eleverna har det. Och i vissa förskolor så är det väldigt stora barngrupper till exempel. Och där vill ju Centerpartiet att vi ska minska barngrupperna.
1: Hur ska det gå till?
0: Ja, men nu är det ju också sjunkande elevantal i förskolorna och kommer ju också vara i skolorna så småningom. Och då tycker vi att man ska använda det läget som är nu till att behålla mindre barngrupper och ändå bibehålla den personal som finns.
1: Mm. Jag minns en artikel i Göteborgs-Posten för ett par år sedan där de skrev att det är något projekt där lärare från förskolan i Lövgärde byter plats med lärare i Utby.
0: Mm.
1: Och den här läraren då från Lövgärde konstaterade att det är helt olika förutsättningar. För språkmässigt så var merparten åtminstone av lärarna i Lövgärde icke-svenskspråkiga.
0: Mm.
1: Det här måste ju vara ett problem som ni tar på allvar, antar jag.
0: Ja, absolut. Alltså det är ju ett problem om du går i svensk förskola och du kanske har ett annat modersmål än svenska med dig. Att du inte då får träffa pedagoger som pratar eller förskolelärare som pratar svenska. Det är klart att det är ett problem, men man behöver också se att flera språk är en tillgång. Men i grunden så ska man ju kunna svenska när man jobbar i den svenska förskolan.
1: Ja, för det finns ju krav nu på de som är i äldrevården att man ska genomgå kunskapsprov i svenska språket, men ingenting på förskolan vad jag förstår.
0: Nej, och jag tycker att det allra viktigaste är ju när man rekryterar. Att man ser till att personer som söker jobb inom förskola och äldreomsorg kan svenska. Men det kan ju också finnas väldigt goda exempel där man har precis börjat lära sig svenska och kan lära sig svenska också på jobbet. Men då får man ju se till att det finns personer som pratar svenska då. Så att det inte bara blir en grupp av personal där ingen har svenska som modersmål till exempel, eller är bra på att prata svenska.
1: Mm.
0: Så att det är ju en väldigt komplicerad fråga skulle jag säga att lösa.
1: Ja, det förstår jag.
0: Mm. Men det får ju inte gå ut över barnen. För att det är alltså, jag är själv svensklärare, men det är också väldigt viktigt att få väldigt mycket ord i tidig ålder för att kunna få en bra språkutveckling framåt. Och förskolebarn som har med sig mycket ord från liksom, läsning och så har ju mycket bättre förutsättningar när de sen börjar skolan. Ett rikt ordförråd helt enkelt.
1: Ja, just det. Du nämnde det, de minskade elevkullarna.
0: Mm.
1: Det för ju också med sig ett problem, eller ett problem för de som bor där naturligtvis, att i värsta fall så kommer skolan att läggas ner och så ska man centrera allting till lite större skolor. Det här måste väl vara ett problem för er, va?
0: Ja, det är ju det. Och det är det jag menar med att nu ska vi använda den här situationen som ändå är med minskade barnantal till att verkligen se till att vi får bra storlek på barngrupperna, tycker jag.
1: Vad är rimligt då?
0: Ja, men,
1: Skolverket har väl vissa riktlinjer?
0: Ja, de har ju 12 i varje barngrupp till exempel. Det tycker jag är en mycket bra början.
1: Är vi nära?
0: Nej, på sina håll har vi ju mycket större barngrupper än så. Det är också beroende på hur man tittar på det. Men en del hävdar ju liksom att ja, men, det är också så här många vuxna på den här stora barngruppen. Men jag menar ju att även en poäng att gruppen som sådan är mindre.
1: Så att vad finns det kvar att göra? Är det mer personal? Eller
0: ja, men behålla den personal som finns när barngrupperna minskar.
1: Mm.
0: Och använda det.
1: Men skolorna ska inte läggas ner? De som har minskat elevantal.
0: Man kan inte säga kategoriskt att ingen skola ska läggas ner, men jag tycker att man ska se till att få minskade barngrupper och att det ska vara en kvalitativ undervisning då.
1: Mm. Rubriken, en grundskola där ingen lämnas efter. Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Det kräver undervisning av hög kvalitet, behöriga lärare och en trygg skolmiljö som skapar goda förutsättningar för varje elev. Vad vill Centerpartiet här?
0: Vi vill se fler behöriga lärare i skolorna.
1: Är det möjligt?
0: Ja, det är ju möjligt om man anställer fler behöriga lärare, men det finns ju också en utbredd brist på behöriga lärare i vissa ämnen. Och vi vill också se lagom stora klasser i skolan. Idag finns ju ett mål om att man ska ha ungefär 26 elever i varje klass. Det är inte alltid det är lämpligt. För att det är väldigt många elever som också behöver extra stöd. Och alla elever har ju rätt att få stöd och anpassningar utifrån sina förutsättningar. Och det ställer väldigt höga krav idag på lärare att veta hur man kan ge det stödet. Och jag kan säga som själv har gått lärarutbildningen att det är ju ingenting man lär sig där. Hur man gör anpassningar för elever med till exempel NPF-diagnoser.
1: Så vad drar du för lärdomar av det? Vad för du vidare?
0: Men en viktig sak som är väldigt så byråkratisk men som vi har drivit igenom nu då, det är ju att vi ska titta på det som kallas för skolenhetsutredningen, alltså hur vi organiserar skolan i Göteborg. Och den motionen är ju den första som kommer komma upp nu i kommunfullmäktige här i augusti. Och då verkar det ju som att partier från både höger till vänster kommer bifalla den motionen, att se över hur skolan ska vara organiserad.
1: Mm. Du, tiden närmar sig sitt slut.
0: Ja.
1: När man har roligt så går tiden fortare.
0: Alltså, men jag måste
1: fråga dig också. Vi har ju tyvärr då, när man slutar nian så är det inte alla som har behörighet till gymnasiet.
0: Mm.
1: 1000 elever ungefär har inte detta varje år. Mm. Och alltså det är lite drygt då en femtedel som inte kommer in. Mm. Vad gör man åt det där?
0: Ja, men det är ju ett systemfel skulle jag säga. Att vi säger, nu kan inte du gå gymnasiet. Nu får du hitta på någonting annat. Eller att du helt enkelt får gå i IM-program då. Och där har vi nationellt föreslagit att man ska slopa betyget F och göra om betygssystemet. Men också att man ska kunna komma in på yrkesprogram då. Så att man helt enkelt får en gymnasieutbildning. Det är ju på nationell nivå blir det ju 20 000 elever per år då, som inte kan som går ur nian utan godkända betyg, om man säger.
1: Finns de förutsättningarna i Göteborg?
0: Ja, alltså skolan i Göteborg har väldigt mycket pengar faktiskt utifrån jämförelsen med andra kommuner. Men problemet i Göteborg är ju att alla pengar inte kommer ner i klassrummen. Och det måste vi gå efter, så att säga.
1: Mm. Du, vi avslutar här. Ert program är ju betydligt längre än det vi har hunnit ta med nu under den här timmen. Men nu är det ju snart val. 3 veckor till och sen, eller 4 veckor till och sen är det klart liksom.
0: Mm.
1: Vad gör ni fram till dess?
0: Kampanja Hjärnet.
1: Hjärnet?
0: Kampanjat hela helgen här nu. Nej, men jag har träffat många göteborgare under helgen som gick. Både på Way Out West och även på stan. Och suttit och pratat med personer och delat ut våran valinformation. Delat ut lite chips också faktiskt. Till lördagsmyset till lördags. Och det är väldigt kul. Alltså att prata med göteborgare. Och jag blir jätteglad när folk kommer fram och ställer frågor om våran politik, såklart.
1: Vad var de besökarna på Way Out West? Vad var de intresserade av att få veta?
0: Alltså det var högt och lågt, kan jag säga. Men jag hamnade faktiskt i ganska många diskussioner om karensavdraget.
1: Oj!
0: Lite specifikt så, om man säger.
1: Okay.
0: Nej, och sen är vi ju, försöker vara tillgängliga på alla möjliga sätt. Jag kommer starta lite podd här nu. Man försöker i sociala medier att alltid vara tillgänglig. Och jag tycker det är jätteviktig demokratiinsats att vi som är lokala politiker också finns tillgängliga för frågor.
1: Mm. Det var roligt att ha det här. Emilie Bönfors från Centerpartiet. Oppositionsråd, eller vad kallar du dig egentligen?
0: Jag kallar mig väl kommunalråd i opposition.
1: Kommunalråd, ja just det.
0: Ja.
1: Gruppledare för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Du önskar en bra valrörelse för er del.
0: Tack.
1: Så får vi se vad som händer efter valet. Vi får kanske få anledning att återkomma till det också när det har gått en tid in på hösten här.
0: Mm. Tack snälla.
1: Tack för att du kom.
0: Tack så mycket.
1: Och det här var alltså Valpodden Göteborg med Centerpartiet i Göteborg, just gästen just nu då, och klockan 13 så är det dags för Vänsterpartiet att ta plats här i studion på Studenternas hus, där Studentradion håller till. Och det här var en produktion då från Göteborgs närradioförening i samarbete med just K103 Göteborgs studentradio. Så på återhörande klockan 13. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Emilie Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 7.
6: Spiders disco time every Friday and Saturday from 7 o'clock here on your internet dial.

Klockan är nu 9:15.